Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dem som innledde I dag, det var tre svenske sangere, Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors. Av hele hjertet het sangen. Dette jo en programserie vi laget her på Radio Sunnmøre, hvor vi plukket fram perler fra den kristne sangskatten, både I Norge og I Sverige. Og så bruker vi å ha litt søkelys på en eller annen person, enten en sangforfatter, eller en sanger, eller en artist, og det skal vi ha I dag også. De neste skal vi få da, seks sangene I alle fall vi skal få tid til I dag. De skrevet eller oversatt av en kar som heter Henry Albert Tandberg. Han ble født I Chicago I 1871, og han døde I Norge I 1959. Henry Albert Tandberg. Født altså av norske foreldre som hadde utvandret til Amerika, og faren han døde bare noen måneder etter at Henry Albert var født, og mora som da var I forholdsvis ung enke, hun flyttet tilbake igjen til Norge og til Kristiania, det som da senere fikk navnet Oslo, som vi vet. Der vokste Henry Albert opp, og som forholdsvis ung mann I 1888 så gikk han på et møte som Frelsesarméen sitt andre korps I Kristiania hadde, I det som den gata I Oslo, som den dag I dag heter Møllergata. Der møtte han Jesus, der ble han en kristen, gikk fram til botsbenken til Frelsesarméen og bødde knær og tok imot Jesus Kristus der. Og han skulle bruke nesten hele sitt liv I tjeneste for Frelsesarméen. Men han rakk likevel før han gikk inn på Frelsesarméen sin offiserskole og ble frelsesoffiser, så rakk han å utdanne seg både til mekaniker. Det var lite bilmekanikere på 1880-tallet, men som mekaniker, og han rakk også å gå under offiserskolen til Hæra. Men det var altså I Frelsesarméen han skulle tjene som offiser. En av de sangene som Henry

Sverre Albert Tandberg har oversatt til norsk, den skal gruppa Adonai nå få synge, og så skal du altså få bli litt bedre kjent med denne dikteren og frelsesoffiseren de neste minutter. Og gjør min fel hvit som nyfallen snø.

Den neste sangen av Henry Albert Tandberg er det Odd Dubland som skal få lov å synge om en liten stund I den stille, klare morgen, kjent I de fleste kristne miljø I Norge I alle fall, og kom inn I den nye salmeboka sist den var revidert. Tandberg blir av mange sett på som den som har oversatt denne sangen, men mange mener at det å gjøre han urett, at det en gjendikting med inspirasjon I den amerikanske originalteksten. Den amerikanske originalteksten den var skrevet av en som heter James Milton Black og handlet om When the roll is called up yonder. Altså når rullene eller navnelistene kalt opp I evigheten. Og så ble sangen på 1890-tallet omdikta til svensk av en frelsesoffiser, og den skal du få høre om en liten stund her på denne programmet. Men så var det altså at I 1928 så skrev Henry Albert Tandberg I den stille, klare morgen. Og teksten såpass forfellig fra både den svenske og den amerikanske teksten som Tandberg helt sikkert kjente til begge to, at vi sier oss enige med dem som mener at det dette en sang som Tandberg har forfattet. Så handler det om det kristne håpet, og Dubland skal få tolke den teksten til oss nå.

Ja, du lytter altså til programmet Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og det var Mats Paulsson som sang Når den evig klara morgon gryr. For at du skulle få høre den svenske versjonen av det som dagens gjest, skal vi kalle han det, Henry Albert Tandberg, dikta igjen til norsk I den stille klare morgen. Henry Albert Tandberg altså han vi sier litt om I dag, født I 1871, død I 1959. Vi nevnte tidligere at han nok så tidlig kom inn I arbeidet I Frelsesarmeen. Som de fleste andre som begynner I Frelsesarmeen som officer, så var han korpsofficer ved ulike korps rundt omkring I Norge. I 1894, han var fremdeles en forholdsvis ung mann, så ble han divisjonssjef I nordvestre distrikt, og så var han nasjonal ungdomssekretær I Frelsesarmeen en nokre år. Men det han mest kjent for I Frelsesarmeen, det to ting. Han var den som overtok og langt på vei bygde opp ettersøkelseskontoret til Frelsesarmeen. Han gjorde en enorm innsats der, og vi vet en dag I dag, så har Frelsesarmeen internasjonalt gått ry på seg for å finne mennesker som har forsvunnet, såkalt ettersøkelsesarbeid. Og det arbeidet I Norge det ikke minst Tandberg som har vært med og bygd opp, for om det 100 år siden han gjorde det, og ved for det, så la han grunnsteiner som ligger der den dag I dag. Det andre Tandberg virkelig satte spor etter seg, det var at han I nesten 25 år var I to perioder, var redaktør for Krigsropet og ga ut det bladet igjen og igjen. Han skrev både jubileumsboka til 50-årsjubileet for Frelsesarmeen, og han skrev flere kantater til ulike jubileum. Han var en produktiv dikter og veldig nøye på det han sendte fra seg, sier han dem som vet. Litt om han. I diktninga så det særlig to ting som går igjen. Det mellommenneskelig kjærlighet og vise kristendom I praksis, og så det kjærlighet til Jesus Kristus som frelser. Mannssambandet jo en gruppe med frelsesoffiserer som syng sammen, og nå skal de få gi oss en ny sang av Henry Albert Tandberg. O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen?

Ja, som du da har fått med det, så det Henry Albert Tandberg som står I fokus I Han min sang og min glede I dag. Født I 1871 og 25 år gammel så gifte han seg I 1896 med sin Maren Borgine Kristine. Maren Borgine Kristine, de fikk et langt ekteskap, hun overlevde han og var enke I 3 år etter at Henry Albert Tandberg døde. De var faktisk gift I 64 år, de to, før at hun ble enke. Tandberg var altså offiser I Frelsesarmeen, og han hadde et veldig fokus på enkeltmenneske. Han trodde på mennefå, han ga mennefå en fangse, og han var heller ikke så veldig opptatt av de ulike konfesjonene. Det kan jo passe bra når du ansatt I Frelsesarmeen. Han var med og tok et tak der det trengtes, og brydde seg om å samarbeide med andre menigheter og konfesjoner, så det heter, der han mente det var riktig. Han hadde stor innsyn I andre sine synspunkt når det gjaldt lære og trospørsmål, og klarte å møte de aller, aller fleste på en god og respektfull måte. Den sangen vi skal høre nå, den skal du få høre I en litt frisk utgave. Det Stefan Kristiansen som I sin tid grunnla Jesus Revolution I Norge. Han skal få synge en sang som en av Tandberg sine mest spesielle og mest brukte og mest minst kjente faktisk. Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, eller stjernesangen, så den også ble kalt. Den sangen fikk han inspirasjonstid når han hørte Finlandia, det store musikkverket av den finske komponisten Jean Sibelius, og han skrev tekster til denne melodien og sendte det til Finland, til Sibelius, og ba kan de få lov å bruke melodien din, og fikk telegram fra den store komponisten at det var helt gjort. Det handlet om stjerna I kransen din I himmelen, at den må tennes her på jorda, en sammenheng om du vil mellom det livet vi lever og hva vi får med oss eller hva mennesker oss og vi får lov å møte med evangeliet. Det likevel en omstritt sang, det veldig mange som ikke liker at den for eksempel blir sunget I begravelse og sånn, for mange har meint at teksten den litt tvilsom rent teologisk, men rent poetisk det jo et mesterverk av de feldene. Så nå skal du få høre Stefan Kristiansen sin litt opprokka, skal vi kalle det det, versjon av stjernesangen, eller vi synger titt om seirens lønn der hjemme.

Det siste vi skal lytte til av Henry Albert Tandberg si hånd i dette programmet i Han er min sang og min glede er kanskje den mest kjente sangen han har skrevet, og Sølvi Hopland skal få lov å tolke den til oss. Jeg er en seiler på livets hav, heter den sangen. Henry Albert Tandberg, han sleit mye med helsa si. Han fikk tuberkulose i forholdsvis ung alder, og det gjorde at han gjennom lang periode i livet måtte ta det litt mer med ro enn han gjerne ville. I 1907 så ble han så syk at han måtte være nesten ett år på et tuberkulosesanatorium, og der fikk han kvilt seg, og der kom han til krefter igjen, og der var det han begynte å skrive de første utkastene til den sangen så du nå skal høre. Rett før han ble utskrevet i 1909 eller 1908, så møtte han der på tuberkulosesanatoriet en kollega fra Frelsesarmeen, en ung jente, kaptein Ruth Øgrim het hun. Hun hadde fått lov å være Frelsesarmeen-offiser i 4 år og hadde vært en brennende evangelist, og mange var kommet til tro på Jesus gjennom hennes sitt arbeid. Nå visste både hun og familien og Tandberg og alle som ble kjent med henne at hun hadde bare kort tid igjen å leve. Hun ville ikke bli frisk igjen. Og hun ble et av mange, mange mennesker i Norge som mistet livet på grunn av tuberkulose i veldig ung alder. Tandberg han ble kjent med henne de siste vekene hun levde, og når hun ble begravd fra Frelsesarmeens storstue tempelet i Pilestredet, så sitter Tandberg ved siden av far henne, og han var oberst i Frelsesarmeen, han som da hadde mistet jenta si. Og så var det en overfyet dag, men så gløtta det litt på himmelen, og så fin sola rett inn på kista, og faren lener seg bort til Tandberg og sier, ser de lysstrålen fra himmelen, kviskrer han. Der fant teksta på «Jeg er en seiler på livets hav» si endelige form. Den ble publisert, heter det først sagt, under titlen «Kaptein H.A. Tandberg». Han var jo da kaptein i Frelsesarmeen, og mange trodde at denne sangen da var skrevet av en skipskaptein, og det syntes Tandberg var litt morsomt, for han kunne faktisk ikke fordra å være ute i båt eller seile på sjøen. Så hadde han en annen venn som var frelsesoffiser han også, og han prøvde en 12-15 forskjellige melodier før han fant den rette melodien til denne teksten. En tekst som for mange av oss med føl inkludert har betydd mye i vanskelige tider, så før man beskriver både motgang og storm på livets hav, så er det mest av alt en solsang, både det å seile i sol i mange av livets gode dager, og at lyset fra evigheten en dag skal ta imot den som tror på Jesus. Og denne sangen fant altså sin endelige form når solstrålen brøt gjennom skydekket og finte gjennom vinduet inn på kista til en ung jente som hadde mistet livet i tuberkulose. Nå skal altså Sølvi Hopland få tolke den til oss, og så avslutter vi dette fokuset her i Han er min sang og min glede, men vi skal fortsette en liten stund til.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, vi fremdeles inne i dette programmet med Han min sang og min glede, hvor vi altså har sagt en del om frelsesoffiser Henry Albert Tandberg, som døde i 1959. Vi skal rekke tre sanger til vi i løpet av dette programmet før vi ferdig for dagen. Nå skal det bli country-gospel-musikk, tror jeg vi må kunne kalle det. Harry Andersen klar her på spillelista mi. Min gårdsdag forbi. Og så det en sang som handler om at min fremtid i Herrens hender, og det jammen godt å vite av og til.

I programmet vårt altså, han min sang og min glede, så prøver vi å hente fram skatter fra den rike kristne sangskatten I all hovedsak I Norge og I Sverige. En eller to ganger I året så drister vi oss til å spille en engelsk sang, men da skal det være en fulle god grunn til det. Og den grunnen har vi ikke I dag, så du kan ta det helt med ro, du som kanskje ikke så glad I engelsk sang. Men vi skal gjøre noe annet som vi heller ikke så ofte gjør I dette programmet. Vi skal bevege oss utenfor både norske og svenske riksgrenser. Og så skal vi ta båten, eller I dag går det jo bru da, over sundet fra Malmö I Sverige og over til København I Danmark. Vi skal bevege oss til Danmark. Det mye fin sang og musikk der, naturlig nok. Og I København så ligger det mange kirker og bedehus og forsamlingslokaler der som mange andre plasser. Og en av dem heter Københavnerkirken. Og de skal få lov å synge til oss nå, eller noen av dem som aktiv der. Og sangen heter Alene I håp til Gud. Min fel vær stille. Den finnes på norsk og den finnes på svensk. Men I dag velger vi her I Han min sang og min glede og hører han på dansk.

Så var vi nesten ved veis ende I dagens Han min sang og min glede. Og hun som skal få lov å avslutte og dra det hele I land denne gangen, hun heter Gro Hofseide. For mange av lytterne til Radio Sunnmøre ser hun et kjent ansikt og en kjent sanger og en kjent stemme. For andre så jo kanskje helt ukjent, det spør litt hvor du bor hen I verden. Gro Hofseide, hun bor på Ellingsøya, rett utenfor Ålesund, og hun blant annet en aktiv sangforfatter, og reiser rundt og synger I mange ulike menigheter, og har gitt ut forholdsvis mange etter hvert CD-er med sin egen sang og musikk. Og nå har hun jo kommet så langt at hun å finne på Spotify, så gå gjerne inn der og søk opp Gro Hofseide. Hun skal få lov å synge til oss en av de siste sangene hun har sunget når dette programmet blir spilt inn I alle fall. Det så godt å eie Guds salige fred. Og med den sangen så skal vi takke for følge I dag, og så vet du altså ikke ordet av det, så vi tilbake igjen. Hver veke vi tilbake på Radio Sunnmøre med et nytt program I serien Han min sang og min glede. Det så godt å eie Guds salige fred. Med den helsingen fra Gro, så takker jeg for I dag.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Færner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En kvinne drømte om å reise til England og ta toget gjennom de vakre brittiske landskapene. En dag ble drømmen virkeliggjort. Men så var hun opptatt av vinduene og temperaturen, hun omplasserte bagasjen og klaget på plassen hun hadde fått tildelt. Da turen plutselig var over, ble hun sjokkert. Hun sa til en venn, «Hvis jeg hadde visst at reisen var så kort, ville jeg ikke ha sløst bort tiden med å kave så mye.» Det kan være historien om mange av oss. Når julekvelden kommer, vi så slitne at vi ikke kan ta imot mer. Ja, ved slutten av livet kan vi komme til å tenke at vi maste med for mange ting, så vi gikk glipp av den virkelige gleden. I dag det født dere en frelser, som Messias, Herren. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Per Egil Hegge skrev en gang i sin språkspalte i Aftenposten om da Dagsavisen omtalte en kriminalsjef som satt på kontoret og tovet sine hender. Det er mulig det var en trykkfeil. I alle fall ville det vært smertefullt hvis han virkelig tovet sine hender, for det betyr å få fibrene sammenfiltret. Det Dagsavisen nok ville skrive var at kriminalsjefen toet sine hender. Det betyr noe helt annet, og er noe vi ble flinkere til under koronatiden. Bokstavlig betyr det nemlig å vaske sine hender. Uttrykket å toe sine hender brukes i overført betydning for ansvarsfraskrivelse eller forsøk på å være nøytral. Det ligger nok nær for de som toer sine hender og vil legge skylden på andre. Uttrykket stammer fra eldre dansk-norske bibeloversettelser, der det het at Pilatus toet sine hender. I nyere oversettelser leser vi at han vasket sine hender. Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» I en dansk oversettelse fra 1871 så lyder det, «Tog han vann og toede sine hender i mengdens påsyn og sagde, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod, ser i dertil.» Pilatus var under press fra de jødiske lederne om å overgi Jesus til korsfestelse. Pilatus mente det ikke fantes noen gyldig grunn for å dømme Jesus til døden. Pilatus hadde nok ingen høy stjerne hos keiseren, og derfor ble han presset med at det ville forverre hans forhold til keiseren hvis han ikke gjorde som han ble bedt om. Dermed ga Pilatus etter og avsa dødsdommen, samtidig som han erklærte at han ikke hadde noe ansvar for den. Utfordringen til oss er å stå fram med karakter og integritet slik at vi tar ansvar for våre handlinger og våger å ta de avgjørelser vi mener er rette, også når vi settes under press for å gjøre det motsatte, selv om det ville kunne gi negative økonomiske, personlige eller karrieremessige konsekvenser. Da vi litt tidligere i denne serien så på tre uttrykk som kommer ifra navnet Lazarus, så var vi inne om historien om Lazarus og den rike mannen. Fra den fortellingen har vi også et annet uttrykk som ikke kommer ifra navnet Lazarus, men som kommer fra noe som han gjorde, nemlig han samlet smuler fra de rike spor. Det uttrykket kan høres når temaer som skatt, lønn, fordelingspolitikk og uhjelp står på dagsorden. Da kan noen slå neven i bordet og si at de ikke er fornøyd med smuler fra de rike spor. De vil ha mer av kaka det forhandles om. Uttrykket det stammer altså ifra fortellingen om Lazarus og den rike mannen. Men hele uttrykket kommer ikke derfra. Vi må kombinere to forskjellige sitater for å få med alle ordene i uttrykket. I lignelsen om den rike mann og Lazarus står det «Lazarus ønsket bare å få mette seg med det som faller fra den rikes bord». Her mangler smulene. De finner vi i den fascinerende fortellingen om den kananeiske kvinnen som kom og ba Jesus hjelpe hennes datter, som var hardt plaget av en ond ånd. I den fortellingen hører vi imidlertid ikke noe om at bordet nødvendigvis tilhører en rik person. Samtalen mellom de to ender slik. Jesus svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.»
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

0: nyhetene. Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med den flotte familien Børud så du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre og du kan jo gjette en gang hva som skal være I fokus denne timen gjennom forfellige sanger og musikk her på Radio Sunnmøre, nemlig sola. Sola som god og før vi sier mer om den så fortsetter vi litt I samme banen med Ivar Fippervold I dag finner sola.

Vi har fokus på sola, spillhistorie, og hvis du godt, ja, over godt gjennomsnitt kanskje bevandret I den, og det jo noen se, så har du hørt om Jake Hess. Han var en veldig stor mann I gospelhistorie allerede på tidlig på 60-tallet, og døde da cirka I år 2002. Og de siste årene av sitt liv så var han med I det som heter Gator Homecoming, når Bill og Gloria Gator da, det gjør de fremdeles, samlet omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA til sånne store såkalte homecoming-konserter. Og nå skal Jake Hess med denne gjengen I bakgrunnen, han skal få synge sangen Thanks for Sunshine, takk for solskinnet. Og Jake Hess han sang jo denne sangen sammen med en gruppe som het The Jordanaires I tidlig på 60-tallet, og det da ikke sier at du må være litt over gjennomsnitt interessert I sørstatsgospel for å ha hørt om dem, men det kan hende at noen av dere har det. Når du blir utsatt for sollys, kjære gode venn, så fer det noe I kroppen din, nivået av serotonin. Det øker betraktelig når sola skiner på oss, og serotonin det et hormon I kroppen vår som gjør at vi lykkelig. Og det mener mange kan forklare den lengselen som fordom mange av oss har da, etter sola, ikke bare for at vi vil ha finvær og oppholdsvær, men fordi at sola fremkaller et hormon I kroppen vår som gjør oss lykkelig. Og så det en kjent sak at mange lir av såkalte vinterdepresjoner. Det mange som rent fysisk og psykisk også kan bli syke vinterstid, rett og slett fordi at det for lite sollys, og det ikke nødvendigvis fordi at folk værsyke eller andre ting, men det fordi at vi trenger dette sollyset for å få disse hormonene til å være som så de skal. Og forskerne spekulerer jo på om det en sammenheng fra naturens side eller fra skaperens side at vi lengter etter sollys, for sollyset gjør oss ikke bare I bedre humør, men det jo viktig for at vi skal få I oss det eller få nok vitamin D. Hvis du har mangel på vitamin D så får du ofte en tablett hos legen, men det veldig viktig å være ute, og ikke minst det viktig å være ute I sola. Nå skal Jake Hess få lov å takke for solfinnet som altså med og gjør oss lykkelig.

Det måles jo vær og vind og yr og nedbør I søk og kav mange måter, og det viktig for at Meteorologisk institutt skal kunne gjøre sitt arbeid. Men visste du at det jo finnes noe som heter solfinnsmålere og solfinnsmåling? Og det målestasjoner som måler hvor mye sola finner på en plass, og sammenlignet det I forhold til hva som hadde vært maksimalt mulig. Altså for meg da, så det sånn at derfor jeg bor, hvis det aldrig hade varit overfri og alltid hade varit sol, det liksom det maksimale. Og så går det an å måle hvor mange soltimer han har akkurat der. I Sahara så det over 4000 soltimer I året, det vil si at det 97% solfinnstid. I Sør-Europa så ligger tallet en plass mellom 2 og 3000, og I Sør-Norge så ligger tallet en plass rundt 1500, og på Vestlandet og nordover I Nord-Norge så går det gradvis nedover mot 1200, og reiser du ut på Bjørnøya så har du bare 590 solfinnstimer I år. I Bergen har de for øvrig 1184,4 timer med solfinn I året, det kan jo være verdt å nevne, I og med at det jo blir sagt at det regner så veldig mye I Bergen. Og I Drammen for en tid tilbake så var det en dame som hun het Marit forresten, uten at jeg vet mer om hun. Hun slo til på en boligannonse og kjøpte seg en eiendom, en såkalt solrik eiendom ved Drammens elva. Og når vinteren kom så var sola borte I 3 lange måneder. De av oss som født og vokst opp under sånne forhold, der jeg vokste opp, var sola vekk I 2,5 måneder. Vi vet at å sitte I skyggen I januar og februar og få på sola en annen plass, det ikke særlig kjekt, så Marit hun måtte kjempe, hun ville ha prisavslag på eiendommen for hun følte seg lurt, men så fikk hun til gjengjeld sola da I søkk og kav når det ble vår og når det ble sommer. Og I forlengelsen av det så har det vært granska litt på dette da, og mer enn halvparten av alle hus I Norge, bolighus, vil I løpet av vinteren ha en eller flere dager hvor han ikke har sol, så du ikke helt alene hvis du bor en sånn plass. Glenn Gulli heter han, han skal få synge til oss nå, sangen heter «Under solen».

Det står mye om sola I Bibelen. Faktisk står det om sola hundrevis av ganger, og første gangen vi leser om sola, det I skapelsesberetningen I 1. Mosebok kapittel 1. Der står det sånn, Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natt. Og litt lengre ut så står det at Gud kalte det for sol. Og siste gangen vi leser om sola I Bibelen, det I de to siste kapitlene I Johannes åpenbaring, hvor det står om himmelen som det da blir kalt. En ny himmel og den nye jord, det kristne håpet om en ny verden. Der står det sånn at byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over dem. Den og lamme, altså Jesus, dens lys. Og så står det «Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal hefke I all evighet.» Det første og siste gang sola omtalt I Bibelen, og imellom der omtalt hundrevis av ganger, og da bruker Bibelen det gamle verdensbildet som folk I gamle dager hadde, hvor han tenkte at jorda var sentrum I solsystemet, og at sola hun gikk sin gang fra øst og til vest, og så gikk hun runden igjen og igjen og igjen. Og en gang så står det at Josva, han så overtok etter Moses I Israel, han skulle gjøre et eller annet, og så står det at da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før en hel dag var til ende. Hvordan det rent foregikk at Gud stoppet sola, det vanskelig for oss å forestille oss, men sånn opplevde han det, at sola sto på himmelen, og dagen ble mye, mye lengre enn det han vanligvis ble. De neste som skal få synge til oss, det gruppa Refleks, Bringing Back the Sunshine, Bring tilbake solfinne. Det jo en sang da, folkens, som godt kunne vært sunget ofte på Vestlandet.

Vi nærmer oss ringer på dagens I fokus. To sanger til skal vi ha. Den første nå gospelkompaniet, og de skal få synge sangen Solnedgang soloppgang, en sang som handler om at en dag så går sola vår ned, da livet over. Og da det viktig at du også kan få fram til en soloppgang når livets sol går ned, at det da kommer en ny sol. Og det står om Jesus I Bibelen at når han ble født, så lot Gud soloppgang fra det høye gjeste oss. Og den som da har tatt imot Jesus Kristus, som verdens lys og som sitt lys, kan altså få fram til en soloppgang også når det blir solnedgang. Før vi hører den sangen skal vi si litt mer om dette med vintersolverv, som vi jo markerer den 21. desember. Men det en bitteliten forskjell mellom kalenderårets lengde og den såkalte det tropiske årets I lengde, altså tida som jorda trenger rundt sola. Det ikke store forskjell, men den gjør at enkelte år, så en felden gang, så kan vintersolverv falle på den 22. desember. Neste gang det fer blir 2047. Og hadde vi levd lenge og levd I 200 år, så ville vi oppleve en gang I år 2400 og noe at vintersol var faktisk felt på den 23. desember på lille julaften. Det en forfell der. Julius Caesar innførte I år 46 før Kristus den såkalte julianske kalenderen, og der var det også en liten differanse mellom kalenderåret og det såkalte tropiske året, som gjorde at på 1500-tallet så var det faktisk 13 dager hadde dette utgjort I differanse, og da beslutta paven Gregor den 13. å reformere kalenderen, og så fikk vi da den gregorianske kalenderen som vi I alle fall I Vesteuropa bruker, og da strøyk paven ut 10 dager. Så I 1582 så var det 10 dager, så rett og slett ble strøket av kalenderen for å komme à jour med dette. Mykje han kan finne ut når han leter litt og ser litt. Nå skal vi la gospelkompaniet få minne oss om at en dag så vil sola gå ned, og da det også soloppgang for den som har sin sak I orden med Gud, for å bruke et litt gammelt uttrykk.

Vi ska gå in för landning vi I dagens I fokus. Hvor vi altså har hatt fokus da på noe av det aller viktigste som finnes I tilværelsen, nemlig sola, som står der på himmelen og som varmer og som bakgrunn for at det kan være liv på planeten jorda, som løser ut hormoner I kroppen vår, som gjør at vi blir I godt humør og blir lykkelig, og som har så mange viktige ting. Og vi har prøvd å si litt både om den på ene og den andre måten, og noen synes sikkert det var interessant, og noen synes sikkert det var mindre interessant, og så har vi hatt med oss mange, mange flotte artister. Den siste sangen vi skal få høre, det en norsk salme som mange har et forhold til, og det Marianne og Tone Borhaug som skal få synge den. En sang som egentlig en kveldsol, fager kveldsol smiler over heimen ned. Men det en grei sang kanskje å avslutte et sånt program med. Og enten det sol eller stygge vær der så du nå, så kan du få være helt sikker på en ting, at bakom skodda og skyen, hvis det det du ser opp om, der himmelen blå, og der fin sola den finn. Og så forteller Bibelen oss at han så skapte denne store gasskula av ild, eller av gassa som gir varme til oss. Han skal en dag ta bort igjen. Det kommer en dag da sol og måne ikke skal være lengre. Og så synger vi det sånn I en kristensang, og når solen mer ei finner, Jesu navnet lyser enn. En dag så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord, og der trenger vi ikke sola, for der skal Jesus være sola, fortell Bibelen oss. Så med de ordene så takker jeg for følge I dag, og så skal du altså få høre da søskene Marianne og Tone Heidi Borhaug synge denne fine kveldssangen, Fager kveldssol smiler.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det alltid mye å være takknemlig for. Den gudfryktige bibellæreren Matthew Henry ble utsatt for et ran en dag. Hvem som helst som opplever noe slikt kunne ha blitt illsint og protestert mot både Gud og mennesker. Men Matthew Henry skrev rolig i dagboken sin: «Jeg vil først takke deg, Gud, for at jeg ikke er ranet noen gang før. For det andre takker jeg for at selv om han tok lommeboka mi, så tok han ikke livet mitt. For det tredje takker jeg for at selv om han tok alt jeg hadde, så var ikke det så mye. For det fjerde takker jeg for at jeg ble ranet, og at det ikke var jeg som foretok ranet.» Ja, slik kan vi praktisere mottoet: se alltid lyst på livet. Bibelen oppmuntrer til at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Efeserne 5:20.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven og med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over. Og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på bedhuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme i koren når de sang namnet Jesus blekner aldri.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Å utbasunere noe vil si å gjøre noe kjent så høyt og tydelig at du blir hørt av flest mulig. Enten utbasunerer vi ting for å sette oss selv i et godt lys for flest mulig, eller vi utbasunerer et budskap for å sette andre i et dårlig lys. I bergprekenen advarer Jesus mot hykleri. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vi skal gi for de fattige skyld, og ikke for vår egen. Gud elsker en glad giver, og vil gi lønn tilbake, men den som gir til andre for å sette seg selv i et gunstig lys, har allerede fått lønn fra mennesker, og trenger ikke lønn fra Gud. Man skal ikke gi folk noe de ikke forstår verdien av. Det er å kaste perler for svin. Det var Jesus som første gang brukte denne metaforen, og det var i bergprekenen. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Det Jesus sier her er at vi ikke skal bruke unødvendig tid og ressurser på å forkynne for folk som etter mange muligheter ikke vil høre og ta til seg evangeliet, men i stedet vise åpenbar motstand. Da er det bedre å bruke tiden og ressursene på de som er villige til å lytte og responderer positivt. Vi ser også andre steder at Jesus oppfordrer til denne misjonsstrategien. I Lukas 10 leser vi om da Jesus sendte ut 70 av sine etterfølgere for at de skulle forkynne evangeliet på steder han selv skulle besøke senere. Da fikk de beskjed om å stoppe og bruke tid der de ble mottatt, men dra videre der de møtte motstand. I Apostlenes gjerninger 13 kan vi lese om da Paulus og Barnabas forkynte i Antiokia. Da de møtte motstand fra jødene, sa de at de derfor heller ville forkynne for hedningene. Disse historiene handler om omreisende forkynnere. Det er derfor ikke helt relevant for måten vi som bor på ett sted skal møte dem som ikke har tatt imot evangeliet. Det betyr ikke at vi skal la være å dele evangeliet med dem, men vi skal gjøre som Paulus skriver, gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Å forkynne for mennesker som viser åpenbar motstand og uvilje mot å høre, eller som bare er ute etter en diskusjon, kan ofte skade mer enn det gagner. Derfor er det bedre å tie og legge dem frem for Gud i bønn og vente til klimaet endres. Det har blitt sagt at vi skal tale med Gud om mennesker før vi snakker med mennesker om Gud. La dem heller gjennom våre liv forstå hvilken positiv påvirkning Gud har på våre liv. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Den gamle westernfilmen The Hanging Tree forteller om en lege spilt av Gary Cooper som gjør vel mot folk. I en scene blir en ung mann skutt, og han holder på å dø. Men Cooper klarer å få ut kulen og redde livet til den unge. Han takknemlig og spør hva han kan gjøre for legen. Cooper svarer, «Vel, jeg har alltid trengt en assistent. Kan du bli det? Jeg skal lære deg opp.» Den unge spør, «Hvor lenge skal jeg være det?» Legen svarer, «Resten av livet ditt, for det så lenge som du hadde vært død hvis jeg ikke hadde reddet deg.» Ja, slik kan verden være i en film. Men det noe her å tenke på i forholdet til Gud. Han har frelst oss ved å tilgi alle våre synder ved Jesus. Tar vi imot denne ufattelige gaven, det da for mye om vi tjener ham resten av livet? Dere omvendte dere for å tjene den levende og sanne Gud, skriver apostelen. 1. Tessaloniker 1.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne her sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av Bibelens mest bortgjemte og glemte bøker heter Forkynneren. Han som skrev boka brukte ofte ordet tomhet. Mye i livet beskrives som nettopp tomhet. Opplevelsen av at rikdommen han hadde bare skapt større innvendig tomrom. Forkynneren han skrev: «Den som elsker penger blir ikke mett av penger, og den som elsker rikdom får aldri nok. Også dette tomhet. Ja, mye vil ha mer. Den rike får aldri nok. Tomheten erfares det å aldri være fornøyd med det en har. Tomheten ligger i det å tro at du kan bli mett av penger. Følgende visdomsord snakker om penger og en urolig sjel. Det bedre at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Ja, også dette tomhet.» Kapittel 6 og vers 9. Tomheten i det å stadig være på jakt etter det som nyere, større, finere og dyrere. I stedet, stans, nyt, takk og vær fornøyd med det du har. Hvorfor det ofte slik at når rikdom og velstand øker, så veks også tomhetsfølelsen? Jeg trenger vel ikke gå lenger enn til meg selv. Jeg kjøpte meg noe nytt, og ja, jeg kjente meg glad. Og som tida gikk, så avtok lykkefølelsen som investeringen har skapt. Da måtte jeg kjøpe noe nyere, større og dyrere for å gjenskape den gode følelsen. Tomhetsfølelsen handler også om mangel på relasjoner. Jeg kan ikke bygge en gjensidig relasjon til en gjenstand. Relasjon. Å snakke med, lytte til, være med. Andre mennesker og Gud, dem kan jeg derimot relatere meg til. Heldigvis. Jeg vet ikke om det finnes et ord som motsvarer tomhetsfølelsen. Men vi vet at det mulig å bli fylt av det gode. Ikke bare selve godhetsfølelsen, men også det å kjenne seg fornøyd i livet, og vite at noe kan fylle livet mitt som bedre enn ting og tang. Her skal du få to G-er som kan fylle igjen det tomrommet materialismen skapte. Den første G-en, gi. Det finnes egentlig bare en medisin mot materialismen, nemlig å gi. Hver gang jeg gir en kollekt eller penger til andre som trenger det, så mister materialismen litt av grepet sitt på meg. Vi fødes egoistiske. Det ligger i vårt DNA. Gud gjenfødde oss til å være rause og gavmilde. Her skal du få et ordtak som viser god og sunn holdning til penger. Tjen det du kan, spar det du kan, og gi det du kan. Så den første G-en gi. Og den andre G-en, Gud. Han som skapte himmel og jord fyller det store universet. Samtidig så kan han fylle tomrommet i lille meg. Når Gud flytter inn i et menneskehjerte, så fyller han den tomheten materialismen skapte. Apostelen Paulus ber for de kristne i Efesus at de må kjenne Kristi kjærlighet, den som overgår all kunnskap, slik at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Jesus fyller opp tomrommet med nåde, nytt liv og nærvær. Dette kan jeg bli fylt av når jeg vender meg til Jesus, bekjenner min synd og tomhet, og tar imot Guds tilgivelse for denne synda. Jeg velger nåde og nærvær og nytt liv framfor materialismens tomhet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Yle.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 15. september har vi kommet til, og vi skal lære litt om dagens dato. Vi skal i trusvitaminer få høre om seierssymbolet, og nå får vi Toddo med Freedom in You.

Honduras og Guatemala har alle nasjonaldag I dag. Vi kan gratulere dem, og vi, det klart at vi gjør det. Vi rufflet litt gjennom dagens, eller gjennom historien på denne dagen, og begynner I 1621. Byen Riga I Latvia ble denne dagen erobret av svenskene, og var en av Sveriges sine viktigste byer, inntil russerne overtok han 90 år senere I 1710. Og I 1821 så skjedde det dramatiske ting I Mellom-Amerika denne dagen. Mellom-Amerika, ikke helt sikker på hva stort område det var. De erklærte seg uavhengig av Spania og gikk sammen med Mexico og dannet union eller landet Mexico. Og I 1890 denne dagen så ble det født en dame som har gitt oss mange ting som noen av oss I alle fall har hatt stor fornøyelse av, nemlig Miss Marple og Hercule Poirot, krimdronninga Agatha Christie, som kanskje aller mest kjent for romanen Mord på Orient Expressen, men som mange av oss har sett på TV, både Miss Marple og Hercule Poirot. I 1910 så ble Norges tekniske høgskole I Trondheim innviet denne dagen, og I 1915 så ble Norsk Husmorforbund stiftet. De bytta navn senere I 1997 til Norges kvinne- og familieforbund, så vet vi det. I 1935 var det en mørk dag I verdenshistoria den 15. september. I Tyskland så ble alle jøder statsløse, og hakekoffer ble gjort til det nye nasjonalsymbolet. Og så skal vi hoppe litt lengre fram. I 1973 så døde Gustav den 6. Adolf. Han hadde vært konge I Sverige I 23 år, og han var da bestefar, så vidt jeg vet, han som overtok, nemlig Karl den 16. Gustav, som sitter som konge I Sverige den dag I dag. I 1976 så brant Jotun malingsfabrikk opp I Sandefjord, eller brant ikke opp, han brant vel ned. Det var en tragisk brand, 6 mennesker får miste livet I den branden I den malingsfabrikken. Og I 1988 så husker noen av oss at formann I den olympiske kommitté, han sto frem og så sa han «The decision is Lillehammer». Den dagen ble Lillehammer tildelt vinterleikene I 1994, og resten vel stort sett historie. I 1997 så tapte Torbjørn Jagland og Arbeiderpartiet valget. De vant valget, men Jagland hadde sagt at han skulle ha minst 37,9% av stemmen. Det fikk han ikke, og han gikk av og ble etterfulgt av Kjell Magne Bondeviks I regjering. Og I 1998 så fikk vi 5 kroner med hål. En hål I midten på 5 kroner. I dag eksisterer vel ikke 5 kroner lenger, tror jeg, men det kom altså på ut I omløp I 1998, akkurat på denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det når det gjelder den 15. september.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Denne søndagen ikke helt lik en vanlig søndag. Store deler av det norske folket har kommet seg tidlig opp av senga. Vi har benket oss foran TV-apparatene. Vi følger skiløpere som går et av de mange renn under de olympiske lekene. Noen kilometer før mål så rykker en av nordmennene fra resten av feltet. Minutter senere kommer hun alene inn på skistadionet. Luka ned til de andre konkurrentene har blitt så stor at hun kan koste på seg de ekstra sekundene det tar å vaie med det norske flagget på vei mot målstreken. Hun vinner. Vi vinner. Norge vinner. Seieren vår. Midt i flagget, i rødt, hvitt og blått, finner du korsmerket. Seiersymbolet et korsmerket flagg som blaffrer i den kalde vinden på OL-stadionet. Samme formiddag som vi tar OL-gull, holdes det dåp i den lokale kirka. Før lille Kjell Åge skal døpes, så sier presten: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» Kun noen måneder gammel tegnes et kors over guttens kropp. Han har ved dåpen gått over fra døden til livet. Dette markeres med vann, noen ord fra Bibelen, og at pastoren tegner korsets tegn inn i guttens liv. I snart 2000 år har korset vært de kristne symbol og varemerke. Vi tenker kanskje ikke over det, men korset var fra starten av et torturredskap, et tapssymbol. Å dø på et kors var den aller største fornedrelse og vanære en straffange kunne oppleve. Korset markerte slutten for taperne blant taperne. Så i løpet av noen tiår gikk dette symbolet over til å bli et seierssymbol. Fortsatt så mange på de kristne som tapere fordi de bekjente seg til korset. Samme holdning kan vi fortsatt møte i dag. Da kan vi minne hverandre på den oppmuntringen Paulus ga til romermenigheten. Men vi vinner mer enn seier ved ham som elsket oss. Hvordan vet vi at Jesus elsker oss? Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Jesus ble korsfestet for våre synder. Gullvinneren i OL vant seieren på grunn av egen dyktighet og skiferdigheter, styrke og utholdenhet. Jeg, TV-seieren, gjorde ingenting for å få del i den seieren. Hun gjorde alt. Å være kristen er å være korsmerket. Heller ikke den seieren vant jeg ved egen kraft. Jeg fikk del i en annen sin seier. Vi vinner mer enn seier fordi vi har fått del i Jesu triumf på korset. Han gjorde alt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Tusen takk for hver en krone og hver en gåve. Nå skal vi straks få nyhetene etter Love and the Outcome med You Got This. Thank you.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Rufsete liv. Vi lever i en røff og rufsete verden. Livet trøblete. Oppveksten kan ha gitt sår. Kolleger slag. Venner lite raushet. Man kan føle seg verdiløs. Ingen bryr seg. Å leve med et frynsete selvbilde gjør at en sklir inn i offerrollen, selvmedlidenheten, sårheten, bitterheten, ensomheten. Å undertrykke angst og smerte gjør at livsgleden fordunster. Dette overføres ofte til ens nærmeste og til neste generasjon. Derfor, man må få hjelp. Noen må lytte, sortere. Noe så konstitusjonelt låst fast i personligheten at man klarer ikke å løse problemet alene. I Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23 leser vi: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Det undertrykte kan forløses. Det man bruker så mye energi på ikke å snakke om, må fram i lyset. Låste følelser må slippes løs. Nedbrytende reaksjonsmønstre som går på autopilot må justeres. I Kristusbekjennelsens landskap løsner det. Det sprenger på, kommer ut. Så la oss oppgløde hverandre. Til å snakke sant om livet. Til kjærlighet og gode gjerninger. For ingen så sterk at den kan bære alt alene. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsserie som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

det var Eidun Jakobsen som nylig har hatt en turné her på Sunnmøre. Jesus har frelst min sjel, heter sungen, og vi skal runde av med Oslo Gospelkor, Noen må våke I verdens natt.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få en ny episode av Bibelpraten, og vi skal snakke om Guds fulle rustning, som det står om I Bibelen. Hva betyr dette? Nå får vi Jeremy Camp, There Will Be A Day.

0: I Paulus brev til Efeserne så skriver han: «Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige kamp.» Hva type rustning det Paulus her snakker om?
1: Han tar utgangspunkt i den romerske rustningen, den som romerske soldater brukte. Og så anvender han hver enkelt ting som de hadde. De hadde jo sin uniform med hjelm og sverd og fold og brynje og alt sammen. Og så anvender han det inn i den åndelige verden. For vi skal jo ikke kjempe imot hverken barbaren, hva det var, romerne var i krig med. Vi har kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og i dette avsnittet tar jo Paulus oss med inn i en virkelighet som vi må være klar over finnes. Det finnes en djevel, og det finnes en Gud. Det finnes engler i Guds tjeneste, og det finnes engler i Satans tjeneste. Det finnes gode og onde åndsmakter, og de lever i rundt oss, i den usynlige verden i rundt oss. Det ser ikke vi mennesker, men Bibelen løfter det fram som en helt reell virkelighet, og det må vi som leser Bibelen, og som kaller oss kristne, vi må vite at dette finnes, og vi må rekne med det. Og Satan med hele sin hær av onde ånder og svarte engler, om vi skal kalle det det, har ett eneste mål, og det at flest mulig mennesker skal gå fortapt og ikke tro på Jesus. Og det bruker han alle mulige knep, fra brutal forfølgelse til rikdom, til latskap, til altså hva det måtte være. Og så skriver Paulus her, med utgangspunkt i den romerske rustningen, hvordan vi kan stå imot dette. Blant annet skal vi bruke Bibelen som vårt sverd å forsvare oss med.
2: Tror det viktig å bli oppmerksom på at Paulus her sier at som en kristen så står du ikke i fare for å havne i en krig, men vi i en krig. Og derfor så tenker jeg at nettopp og dette som Paulus her minner oss på, ta på dere Guds fulle rustning, står der. Altså rustningen, den romerske, bestod av så mange deler, noe å kle seg i og noe å ta opp for å gå i kampen. Vi skal gjøre dette for å stå i kampen og ta på hele rustningen. Bibelen sier at som noe av det siste djevelen gjorde i møte med Guds sønn når han var her på jord, han møtte han med starten av tjenesten, der han fristet han ut i ørkenen, og så møter han han henger på korset. Lige før han oppgir si ånd og dør for oss. Og så sier djevelen til han: «Er du Guds sønn, så stig ned av korset. Så skal jeg tro på deg.» Det var egentlig djevelens ord, utfordrer Jesus. Bryt av hele prosjektet nå, du har enda sjans før du går inn i døden. Men når han ikke lenger kunne nå han, så har han vendt seg imot Guds barn, Jesu brødre og søstre. Og det er den kampen vi står i.
0: Men hvem djevelen, og når vet den at den i kamp?
2: Jeg tenker at Bibelen beskriver djevelen både som en lysets engel og som en brølende løve. Og jeg tenker hele hans hensikt alltid å gi oss til tapere, påføre oss nederlag på forskjellige områder i livet. Så jeg tenker når du og jeg gir opp status i våre liv, enten midt på dagen eller når dagen er slutt, så kan vi tenke gjennom, hvor leier jeg nederlag i dag? Så kan vi erkjenne noen enn hver at jeg leier nederlag der, jeg leier der, du leier der. Vi har forskjellige svage punkt som menneske. Jeg er sterke på noen ting som du kan være svage på, og omvendt. Men han ser vår fiende. Han har en strategi, og han har sine agenter, som gjør at de vet nøyaktig hvor vi svage. Og jeg kunne sagt på radio nå, men jeg vil ikke gjøre det offentlig, for jeg tenker det ikke alt som passer der. Men altså, jeg slik, og kjenner meg selv så godt etter hvert, at jeg vet nøyaktig hvor jeg svagest som den personen jeg. Og det vet djevelen enda bedre enn meg, tydeligvis. For igjen og igjen, så kommer han der, og frister meg, påvirker meg, endrer fokuset mitt, så gjør at jeg ikke var den far jeg skulle være, jeg ikke var den ekte mann jeg skulle være, at jeg ikke var den person i samfunnet jeg skulle være, at jeg heller ikke var den kristen tjeneren som jeg skulle være. Så å si spesifikt der og der og der, det kan variere. Men jeg tenker for eksempel, vi kan se i vår tid, så har vi jo fått masse teknologi som vi ikke hadde før. For mange kristne så var det slik at når fjernsynet kom, så sa han, nei, det djevelens verk. Da får vi se ting vi ikke har godt av å se. Men det er et langt skritt ifra der til det vi har i dag, innenfor teknologien sin verden. I dag kan du og meg sitte med laptopen framfor oss, og djevelen bruker det som egentlig er et godt redskap på mange ting, så bruker han det imot oss slik at det gjør at vi blir tabere. Og det er jo verdt å merke seg, når vi skal snakke rett ifra leveren, at i den tid koronatiden, med en eneste gang at samfunnet i Europa ble stengt ned, så går for eksempel nettstedet Pornhub, de går ut, og så gir de en større mulighet til folk å se nettporno. Og det filmer av beste kvalitet. Det inni en filmproduksjon, så har en bedre kvalitet på sine filmer enn pornoindustrien, blir det fortalt fra USA. Og de gir dette tilgjengelig for folk. Hvorfor gir de det? Jo, for da vet de at det er mange vil se der, og ingen må fortelle meg at det er noe som kommer fra den gode. Det er noe som egentlig skulle være flott, forhold mellom mann og kvinne, som blir skittnet til gjennom den industrien. Det er djevelens verk. Og du og meg så blir forledet til å se på det. Vi ser igjen med en ting, et stort nederlag. Det er bare et konkret eksempel.
0: Så hvordan kan vi bruke Guds fulle rustning, altså konkret, i dag da?
1: Vi ser jo det her, for eksempel, det står i Efeserbrevet 6:17. Ta frelseshjelmen og andens sverd som er Guds ord, blant annet. Og en romersk soldat, han hadde en hjelm for å beskytte hodet sitt, og han hadde et sverd for å kjempe med. Og så sier Paulus, det du må bruke for å beskytte tankene dine, og det du må bruke for å vinne seier, åndelig talt, det er Bibelen. Ta til deg Guds ord. Så står det om at beltet du skal ha på deg, det skal være sannheten. Og har du ikke belte på i bukse, ikke sant, så for noen av oss kan det være foletrasig. Du står der med buksene på knenene til latter for alle. Belte holdt brynje oss sammen. Det var en veldig sentral ting. Hvis et menneske gir løgn til en vanlig del av livet sitt, så sig buksene og du står der med rumpa bar, for å si det litt sånn flåsete. Så konkret bruker Paulus disse ulike tingene i den åndelige rustningen. Dette var bare to av disse eksemplene.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Kanskje var du så heldig å få være på konsert med Sigvart Aksland I går I Ålesund kirka. Vi skal I alle fall nå lytte til han og Solveig Sletta Gjelle med om og om og om igjen før vi får nyhetene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi skal få med oss en oppmuntring vi av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om ulv i fåreklær og trangt om saligheten. Men nå synger Michael W. Smith «There is none like you».

I Nordishavet kan en se et merkelig fenomen. Selv om forskjellige typer is ligger side om side I sjøen, kan de synes å flyte I motsatte retninger. Dette ikke bare et synsbedrag. De forholdsvis tynne isflakene blir ofte drevet av vind og strømmer på overflaten, men de større isfjellene, som har det meste av sitt volum skjult under overflaten, drives av de dypere havstrømmene. Da kan isen komme til å gå I forskjellig retning, selv om den ligger tett sammen. Dette bildet vil jeg bruke til å reise en problemstilling. Alle påvirket av vinder og strømninger I tiden. Spørsmålet da om vi kastes omkring av tilfeldige vindpust og bølger, eller drives vi I en mer konstant og stabil retning, fordi vi har en skjult indre tyngde? Dupper vi opp og ned av motemeninger blant venner, og slike som manipulerer oss gjennom mediene, eller har vi en åndelig stabilitet som har feste I dypere verdier? Med dette oppmuntrer jeg ikke til et kjedelig og traust liv, med stø kurs uten spennende omveier. Sunne mennesker opptatt av å gjøre godt for andre, bruke sine gaver med hånd og ånd til å finne på kreative, fikse ting. Et sunt menneske kanskje både et tynt isflak I bevegelse og noe stabilt som ikke syns I første omgang. I dagligdagse bølger og vinder spørs det likevel om det finnes noe av tyngde og størrelse I oss som gir en stø retning. For å spørre direkte, vi på vei til evigheten sammen med Gud, eller vipper vi bare hit og dit etter hvem vi sammen med og som I øyeblikket påvirker oss? Å skyte rygg og stå imot tidens vinder kan være tøft nok. Det kreves mot å være annerledes. Med et fint ord kan vi kalle det å være nonkonformist. Det utfordrer Bibelen oss til å være. Nonkonformister, annerledes, drevet av dypere strømmer. Hør hvordan det står skrevet I Bibelen. Jeg formaner dere, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Å skikke seg lik med denne verden og la seg prege av tidens tanker og meninger, det én ting. Det skjer nesten av seg selv. Noe annet å bli seg bevisst hva som Guds vilje. Tre merkelapper settes her på det som Guds vilje. Det gode, det han synes om, det fullkomne. Dette ikke en appell om å ta seg sammen, skjerpe seg og bli sær I forhold til andre mennesker. Bibelen oppmuntrer oss ved Guds miskunn, står det. Den viktigste understrømmen et menneske kan komme inn I, å leve på Guds barmhjertighet og nåde. Et annet ord for disse egenskapene hos Gud hans dype kjærlighet. Han har skapt oss, han har gitt oss sin egen sønn for å frelse oss, og gjennom alt viser han en kjærlighet som både tilgir, støtter, hjelper og gir ny kraft til alle som vil ha noe med ham å gjøre. Bibelen oppmuntrer oss til å gi oss selv som en offergave til Gud, så vi hører ham til. Da bæres vi av Guds miskunn, hans tilgivelse, hans nåde, som en dyp og god understrøm I livet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det som kanskje er verdens mest kjente og siterte tale, Bergprekenen, advarte Jesus mot de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. I eldre bibler ble det oversatt fåreklær. Derav har vi fått uttrykket ulv i fåreklær. Uttrykket viser til folk som har et uskyldig ytre, men som er langt farligere enn det ytre kan tyde på. Ifølge Store norske leksikon finnes det en morsom og samtidig advarende fabel som ofte blir tillagt Æsop. I den får vi høre om en ulv som tar på seg et saueskinn for å få lett tilgang til mat. Det var bare en hake. Samme kveld bestemmer gjeteren at nettopp den sauen skal slaktes. Det er farlig å utgi seg for å være en annen enn den en er. I VG 2003 så hadde avisa en reportasje fra Panama-kanalen. Det var et amerikansk slagskip som skulle gjennom denne kanalen, og den hadde kun 25 cm klaring på hver side. I overskriften i den VG-artikkelen så sto det «trangt om saligheten». Det uttrykket har ganske sikkert hentet sitt innhold fra Bergprekenen. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det livet Jesus taler om her er det evige liv. De som får del i dette livet blir av ham erklært salige. Å være salig i bibelsk betydning er ikke nødvendigvis det samme som å være lykkelig, men å være i et rett forhold til Gud. Når vi kommer inn i et lokale hvor det er overfylt med mennesker, sies det ofte at det er trangt om saligheten. Uttrykket må bety at det ikke bare er lite plass, men at det i utgangspunktet også må være en god plass å være. I motsatt fall hadde det ikke vært en salighet der. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Et viktig tema mange bryr seg om er styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: Til deg, du lytter til Radio Sunnmøre dine tirsdagsmorgenen, og vi er i gang med høstens radiogiv, og tusen takk til alle som vipsa en gåve i går. Vi skal fortsette hele veka med radiogiv, der det mulig å gi en gåve til radioarbeidet. Og alle som gir denne veka her blir med i trekning av noen flotte saueskinn vi har fått fra Vigra. Vi skal ta med oss først været. I dag er det meldt mye regn. Det er meldt sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier det nordlige skyer, regn og regnbyge. 14 grader på Stranda, 14 i Ålesund, 15 i Ørsta, 15 i Tafjord og 14 i Herøy. Så for min del så blir det å stå ute i regnet i kveld og heie på gutten som skal spille fotball, så det blir jo en sikkert en ny våtkamp, men sånn er det. Det er kjekt å få lov å være med å heie på sine egne barn. Vi skal starte timen med rett kurs, og sangen «Han valgte meg».

I hverdagspraten I dag skal vi ta en prat med Irene Krokeide Alnes, og hun kan blant annet fortelle at den første kassetten som hun og Marit spilte inn, og Flekkerøy-guttene, den hadde så god inntjening at det var med å bygge opp Gimlekollen Mediesenter, som I dag NLA Gimlekollen. Og denne veka I dag så skal hun dit og være med på et spennende prosjekt som vi skal få høre mer om I hverdagspraten. Og så skal vi få ord til ettertanke.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal innom oppslagstavla, og på Stranda Bedehus I dag så det møte bønnesamling klokka 18. I Herøy Frikyrke så det lovsangskveld med Herøy Frikyrke sitt lovsangsteam og Hanna Anton klokka 19. Og Valdre Bedehus, der det Even Ytstebø som møte klokka 19. I morgen på Giske Bedehus det bønn klokka 11. I Ålesund Frikyrke møtes onsdagsgjengen klokka 19. Sylte Bedehus, Valdal, der det møte klokka 19 med Johannes Kleppa. På Berge Bedehus det møte med Egil Straume 19.30. På Alnes Bedehus, der det radiomøte med Radio Sunnmøre, og jeg så heldig å få komme dit 19.30 I morgen. Saron Vatne, der det bønn klokka 19, og Valderøy Bedehus, der det bønn klokka 20 I morgen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Vi skal snart få ord til ettertanke av André Sætre, og før det får vi rett kurs med å få et budskap.

dag tenkte jeg at det ord til ettertanke kunne være et personlig vitnemål om Jesus og et vitnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Jeg vil ta fram salme 121,5. Herren er din vokter. Herren er din skugge ved din høyre hand. 20. oktober 1985 så ble jeg påkjørt av en bil da jeg gikk på vegen hjemme. Jeg ble kastet mange meter ifra vegen gjennom lufta. Som de forstår så overlevde jeg smellen, men høyre foten min var stygt kvestet og bekkenbeinet var knekt. Lenge etterpå innrømde han som kjørte bilen at han hadde alt for høy fart, gått opp på det tresiffra spektra. Naboen som bor om lag 250 meter ifra der det skjedde, hørte smellen helt inn på kjøkkenet der jeg satt og jeg var treffet av bilen. Så det var absolutt en kraftig trykk jeg fikk. Og det er utrolig at jeg overlevde og kom meg til at. Men jeg måtte ha 7 operasjoner i foten. Jeg hadde bokstavlig talt englevakt. Slik jeg ser det, så fikk jeg den kvelden oppleve konkret det som står i salm 121,5. Herren er din vakter, Herren er din skugge ved din høyre hand. Denne salmen er skreven om den truende og til den truende. I vers 2 står det at min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorda. Jeg var også en truende den gangen som fikk sette meg litt til Herren hver dag og fikk oppleve at Herren ikke bare var med i kollisjonsøyeblikket, men også gjennom operasjoner og rehabilitering. Herren er nær også når vi hadde vondt. Vi hadde 3 små barn da dette skjedde, og det minste var 4 måneder gammel. Vi hadde en stor dagligvarerbutikk i Volda, og da jeg var skadet hadde jeg nettopp startet en ny dagligvarerbutikk i R-senteret i Hovdebygda. Så vi hadde 2 store dagligvarerbutikker, og på den tiden var det massevis av nyåpne butikker i R-senteret. Det var ikke så greit å leie en bedrift og være skadet og bli liggende på sykehus. Jeg hadde en mobiltelefon som vog 5 kilo stående på nattbordet på sykehuset, og legen kom på visitt og peket på kolossen som stod på nattbordet og sa, «Hva er det der for noe?» Han fikk vite at det var en mobiltelefon. Han hadde ikke sett noe slikt før. Ja, det var en stor lykke at jeg hadde den, så jeg kunne ha kontakt med det tilsette i butikkene. På heimebane ble det travet for åndelig kona mi og greide mest av det praktiske alene, for jeg ble gående på krykker i 20 måneder. Selv om det var trasig og på en måte ble sett til side ved det som skjedde, så fikk jeg oppleve at Herren var med gjennom alt. Jeg var fylt av takksam til Herren for at jeg fikk overleve smellen, og etter hvert kom jeg til at eksempelet syner at en truende er ikke skånet for hverken ulykker eller sykdom. Men det kan være en del av livet slik det er for alle mennesker. Men Guds lovnader om at han er med gjennom alt, er bare Guds folk som har med seg, den som tror på Jesus. I Filipperbrevet 4,13 står det slik, «Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Styrken som vi trengde fikk vi dag for dag, både jeg og kona mi, og visdom fikk vi også. Vi var aktive i det kristne arbeidet i heimbygda og hadde mange forbedrere gjennom sykeperioder, og det merkast. Jeg fikk hvile i disse versene i Filipperbrevet 4,67. Gjør dere ikke sut for noe, men la i alle ting bønemne dere komme fram for Gud i påkalling og bøn med takksigning. Og Guds fred som går over alt vet skal bevare hjertet dere og tankene dere i Kristus Jesus. Det er godt å få legge det som er tungt og vanskelig over på Herren, og så får en også oppleve en fred som bevarer oss i trua på Jesus. All ære til Jesus. Så kan både jeg og du som lytter i dag si med profeten Jeremia, Herren er med meg, like veldig kjempe. Du som lytter i dag og tror på Jesus, hugs nå endelig på lovnaden til slutt i denne salmen. Herren skal være din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Så tenkte jeg på sangen i dag, ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare.

0: Tirsdag 16. september, da skal det være et arrangement her på Sunnmøre I regi av Løve Mamma Enne. Og jeg har fått besøk I studio av Monica Farstad og Hanne Våge Borgund. Og aller først, dere må fortelle, hvem Løve Mamma Enne?
1: Ja.
2: Ja, det en frivillig organisasjon som arbeider for foreldre og barn med utfordringer. Den diagnoseuavhengig, så der jo medlemmer med ja, barn som I palliativ behandling og barn som har astma, ADHD, CP, psykisk utviklingshemma, altså masse forskjellig da, det for alle.
1: Mm. Forskjellige typer funksjonshindringer da. Mm. Mm.
0: Når var ditt, eller din organisasjon startet, hvor lenge den vært? Vet dere det?
1: Ja, den ble opprettet I mellom 2017 og 2018. Det var da det som da kaltes pleiepengeaksjon.
2: Aksjon.
1: Ja. Ja, det ble fjernet en del rettigheter.
2: Ja, det var det det startet med, at det var ikke bærekraftig for de som hadde alvorlig syke barn og måtte være hjemme med dem, så var det så dårlige rettigheter og som de kunne leve på. Så det var det det begynte med. Mm. En gjeng med mødre som gikk I bresjen for å få på plass bedre ordninger for pleiepenger. Mm. Det var vel I 2018-ish.
1: Det var da de vant saken. Ja. Ja.
2: Og så I 2019 så ble jo Løvemammaene stiftet. 21. Februar, det husker jeg, for det jo bursdagen min.
1: Ja. Ja.
2: Så ja. Da ble det på en måte en organisasjon som ble stiftet med et styre. Og, ja.
0: Og den over hele landet, men dere sitter altså her I midt. Mm. Så det jo et stort område da,
1: ja.
0: Snakker om.
1: Ja, det ble jo noen år senere det da, at de opprettet de regionslagene for å dekke hele landet.
0: Og hvorfor dere engasjert?
1: Ja.
2: Det nok fordi vi har barn med utfordringer da.
1: At, ja.
2: Ja. Vi, det var noe Hanne først da som begynte, så du kan jo fortelle hvorfor du begynte først da.
1: Ja, det var jo for at jeg hadde et barn da, med utfordringer, og det barnet fikk så store utfordringer at jeg måtte slutte I over I pleiepenger for å ta meg av han. Og det var veldig skummelt og ensomt. Hva skal jeg si, man mangler jo kunnskap, man har ikke erfaring med å sitte I en sånn situasjon. Så da søkte jeg meg til Løvemammaene og søkte om å få delta I styret for å kunne være med og bidra her på Sunnmøre også. Mm. Fordi at da så vakrer noen I vår region da. Mm. Så da ble jeg tatt inn I styret og fikk den opplæringen jeg skulle ha, og så fikk jeg lov å begynne å arrangere sånne treff, da, foreldretreff og familietreff. Mm. Nå skal vi jo også da ha tur opp terapi. Inviterte med meg Monica, som jeg kjenner vi har studert sammen.
2: Mm. Mm. Og jeg har jo også barn, to barn med utfordringer, så det veldig kjekt å komme inn I en organisasjon og et miljø og ha en møteplass der du kan møte andre som forstår litt hva du står I da. For det ikke alt som så lett for alle andre utenfra å forstå. Mm. Så det var noe det vi på en måte har fått til her, å skape en møteplass for andre foreldre som står I mye av det samme.
0: Og jeg har sett at dere har flere treffpunkt. Hva betyr det å ha sånne treffpunkt for løvemammaene?
1: Nei, det nå et fellesskap da, en plass å treffe andre som kan relatere seg til din situasjon. Og det å dele kunnskap, erfaringer.
2: Mm. Ja. Og så det jo der vi når ut lokalt til potensielle nye medlemmer og kan på en måte få treffe og snakke med deg da. Det jo, altså Løvemammaene sentralt, det jo veldig store på sosiale medier. Det var jo Snapchat-kanalen dem som på en måte begynte før organisasjonen ble stiftet, så mange følger der. Men da blir det jo på mange måter en litt sånn enveis kommunikasjon da, for jeg klarer jo ikke å svare opp alle. Så nå jo vi på en måte treffpunktet for organisasjonen her på Sunnmøre.
0: Og den 16. da skal dere ha tur og terapi, som dere sier. Hva handler det om?
1: Nei, det som vi sier da, vi jo ikke terapeuter, vi like personer. Så var det veldig sentralstyret vårt som startet med tur og terapi for å skape et, en møteplass for dem som kanskje ikke har lyst til å sitte rundt et bord og drikke kaffe og fortelle om sine problemer. Av og til så er det nok å bare være sammen, slippe å ha øyekontakt. Ja. Så det var vel det startet med, og så nå det første gangen jeg skal arrangere det her i Ålesund. Det har vært før, da de kom til reisende til fra andre byer for å bidra. Men ja,
2: så, vi liker å gå tur, vi, så ja, vi tenkte at det var noe fint å ta med seg til oss også, og prøve å være litt ute og få litt frisk luft.
1: Ja.
0: Ja, hva er det som skal skje?
1: Nei, vi skal møtes, og så skal vi gå tur, og så snakker vi om det vi har lyst til å snakke om. Om det du har lyst til å fortelle om deg selv, dine utfordringer, om du bare har lyst til å høre på, om du har lyst til å fortelle noe helt annet. Så, ja. Og så skal vi ta oss en kopp kakao og spise en sjokolade. Finne oss en gapahuk, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja, og så går vi tilbake når vi er lei.
0: Men er det for mødrene, sier det her, heter løvemammaen, eller er det da for foreldre?
2: For foreldre. Mm. Det er både for mammaer og pappaer.
0: Hva andre type treffpunkt er dere da i løpet av et år?
2: Her med oss så har vi jo foreldretreff cirka en gang i måneden. Litt sånn rundt omkring, prøver å spre det litt. Det er noe mest Johanne som holder på med det. Jeg skal prøve å starte opp litt på Søre Sunnmøre, Ulsteinvik, Volda, skal prøve å få til litt utover høsten. Så vi har det, og så er det litt sånn familieaktiviteter. I går var det familiebading på bybadet, og så har vi hatt julekino.
1: Vært i Atlanterhavsparken. Ja, vi driver og skal planlegge søskentreff. Det er altså ikke for barna med utfordringer, men søskenene deres. For de også er jo pårørende og lever i en hverdag med sykdom. Ja.
0: Hvordan når dere ut til foreldre som har barn med utfordringer, som kanskje ikke kjenner dere?
1: Nei, vi ber jo om hjelp da. Jungeltelegrafen er jo fin. Så har vi fått hjelp av en barnekoordinator, som vi sender invitasjonen til han, og så sender han det til dem han tenker aktuelle. Så sender vi mail til helsestasjoner, snakker med barnehager. Ja.
2: Hengt opp på VUP.
1: Ja, jeg har ikke gjort det, men skal gjøre det.
2: Skal gjøre det, ja.
1: Vi mangler skriver, så...
0: Men hvis noen hører på dette nå, da, og ikke hørt om noe før, hvordan kan de ta kontakt?
1: Vi har jo egen hjemmeside som heter lovemammaene.no. Der inne finner du all kontaktinformasjon om både regionslaget og sentralstyret. Så har vi Facebook-gruppa, men den er vel lukka for dem som er betalende medlemmer.
2: Den er kun for betalende medlemmer, så da må man på en måte melde seg inn, men det er veldig enkelt på lovemamma.no å melde seg inn.
1: Det er det første du møter, bli medlem.
2: Så da får man tilgang til den Facebook-gruppa også, og der blir jo lagt ut alle arrangement som vi skal ha i regionen vår da.
0: Jeg synes det navnet dere var så flotte. Jeg er jo mor selv, så jeg vil jo det beste for sine unger.
1: Ja, det er jo... jeg satt og leste litt på hjemmesiden nå før vi skulle hit, og da løvemammaene kom jo av. Alle foreldre kan jo kjenne seg igjen i at man må kampe litt for barna sine. Og når du har et barn med utfordringer og sykdom, så må du kampe mer. Og det, er jo, det var vel i denne pleiepengekampen at de fikk... manken sin tildelt av løvemammaen, det var samme måte det navnet ble opprettet. Men ja, fedrene er jo også selvfølgelig en del av det, og jeg vet jo at noen regionslag har arrangert pappatreff, for eksempel.
0: Men jeg skulle spørre om hva betydning er det for dere som mødre å møte andre mødre med de samme lignende utfordringene?
2: Vi deler på mye kunnskap og erfaring, og noen ting har jeg tenkt på som andre ikke har tenkt på, og noen er det andre som har fått til, og hvordan de har fått det til, og at vi rett og slett bare kan snakke sammen om det som for oss er en helt normal hverdag, og som ikke ligner på mange andre sin normale hverdag, og at vi kan møte forståelse og anerkjennelse for det vi står i, og at det kan være tøft og utfordrende for oss også. Mm. Så det er jo mye det det går i da.
1: Ja, det er jo et fellesskap, en trygghet. Det er det, som jeg sa i sted, når man plutselig står utenfor arbeidslivet, og ting er snurt på hodet, ingen du kan relatere deg til, ja, lover, regler, hvem kan hjelpe oss, da er det godt å ha å møte en gjeng som sier, men det her har jeg gjort, det her vet jeg, det her kan jeg hjelpe deg med.
2: Absolutt. Og som medlem i Løvemammaene da, så får man jo også hjelp. Da kan man få hjelp til ja, juridiske ting og søknader og sånn. Ikke nødvendigvis av oss like personer, men de har jo egne juridiske ansatt som kan hjelpe og klage på ting eller,
1: så. Hjelp med selvhjelp, så at man lærer hvordan gå fram i systemet, hvordan navigere. Løvemammaene tilbyr jo også jevnlige webinarer innenfor alt fra hva rettigheter man har i barnehage og skole til avlastning, pleiepenger,
2: omsorgsstønad, hjelpestønad, overgang fra barn til voksen, hva skjer der, og det er mange utfordringer man støtter på med barn med utfordringer som man aldri hadde tenkt kunne være en utfordring, og det kan man jo få mye kunnskap om, og det er jo kanskje noe av det viktigste som finnes for medlemmerne, det er jo disse webinarene, men det er kun for medlemmer da.
1: Ja, og så, hva skal jeg si, alle denne veiledningen er jo også skrevet, det står inne på hjemmesiden, altså ofte når man googler for eksempel pleiepenger da, så vil du komme rett til Løvemammaene, for at det er en faglig sterk organisasjon, går aldri ut med påstander vi ikke er 100% trygge på, sånn at det så står der er på en måte det som gjelder da.
0: Så din her tur- og terapidagen onsdag 16. september, er det da, hvis du skulle høre på noen nå da, som tenker at dette er nysgjerrig på, dette vil jeg være med på, kan det dukke opp da, eller må jeg melde seg på i bortkant og sånt?
1: Nei, det er bare å møte opp, og det er for alle. Ja, så det er Aksla stadion klokka 7.
2: Yes. På Byfjellet da. Ja.
1: Ja, det er jo altså.
2: Ja.
0: Onsdag 16. september på Byfjellet, altså på Aksla stadion klokka 19.00 kan en da møte opp og møte Løvemammaene og være med på tur og terapi.
1: Ja, yes. Og det er helt lavterskel, den turen er for alle. Det er vel en sti, men vi kan også gå på veien og asfalt hvis det er rullestol eller, ja. Men det er uten barn da, det her er kun foreldre.
0: Kun for foreldre. Tusen takk til dere, Monica Farstad og Hanne Våge Borgen.
1: Takk for oss.
0: Det er i morgen altså, det er tur for løvemammaene og pappaene på Akslafjellet. Det var Hanne Våge Borgen og Monica Farstad i styret for løvemammaene mitt. Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt er Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. De minner om radiogiven denne veka. Gi gjerne gave til Radio Sunnmøre på 72582 72582. Og alle som er å gi en gave denne veka er med i trekninga av noen flotte saueskinn fra Vigra. Vi runder av med hjertet mitt med Jan Inge Rolfsnes, og i neste time kommer Ari Lovehal oss med misjonstimene.

nyhetene. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Irene Westvik var det som fikk æren eller glede og alt etter hvordan vi snur og vender på det med å innlede dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre og vi kommet midt I september da, tirsdag 15. September like grått og vått som det har vært de siste 3-4 månedene her på Nordvestlandet men stemningen god inndørsta og vi godt mot vi som sitter I studio for Radio Sunnmøre og jeg skal få lov å gi det to misjonstime nå da mellom 10 og 12 med repriser fra 18 til 20 denne tirsdag Dagen. Ari Love Harlås navnet mitt. Jeg inne I et lite vikariat I Radio Sunnmøre I august og september og skal prøve å gjøre for godt jeg kan. Og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Jeg gir deg mitt liv, sang Irene Westvik. I løpet av denne timen så skal jeg gjøre noe som jeg gjorde ofte den tid jeg var ansatt I Radio Sunnmøre. Da ringte jeg til Jerusalem og til Ena Benheim. Hun heter egentlig Ragnhild et eller annet hun og vokst opp I Rogaland, men har bodd nå nesten 30 år I Jerusalem og for å høre hvordan hverdagen var der og det gjorde jeg I går etter gammelt av, det var jo veldig kjekt for meg da å få prate med henne igjen, og det skal du få høre I løpet av denne timen her hvordan livet I Israel akkurat nå da så skal vi en nistepakke ord til ettertanke og litt god sang og musikk, og før Geir Harald Johansen gir oss dagens nistepakke så skal Jan Groth få lov å synge en god gammel pinsesang skrevet av Thomas Balbarat, han som grunnla pinsebevegelsen I Norge, og dette en flott sang, og så en sang med veldig mye litt gammelmodig kristens språk, skrevet for snart 100 år siden, så blir det sånn. Koste med denne fine sangen. Takk for det blod som frelser.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivski skrev I 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han ventet I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble

0: Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Ja, denne uka har vi altså innsamlingsveke til Radio Sunnmøre, det som vi kalt for Radiogiv, har som mål å samle inn 200 000 vi før det blir helg, og håper du vil være med, alle som gir med I trekning av noen flotte sauefinn, blant annet og litt andre ting her, så har du noen kroner til over, så send dem gjerne til Radio Sunnmøre på FU2582, så skal vi forvalte dem I god radio forhåpentligvis da. Tor Rødseth skal få lov å synge til oss nå fra minus til pluss, og så skal vi altså få høre hvordan hverdagen I Israel nå. Det en lang samtale vi har med til ena, den nesten 20 minutter, så den har vi delt I to innimellom, der skal vi putte inn Kore Kyrysso, men nå altså Tor Rødseth.

0: I Radio Sunnmøre så hadde vi en nokre år en programserie hvor vi ringte en gang I måneden cirka til Ena Benheim I Jerusalem for å høre om hverdagslivet I Israel og nå til Ena det veldig lenge siden vi har snakket med deg her på Radio Sunnmøre men nå du her og hvordan livet I Israel akkurat nå I september-oktober 2026?
1: Ja, hej igen. Det väldigt koseligt att höra stemmen din och få snacka till docke igen så så tack för det. Och alltså här nu på hösten I Israel så känner man väldigt på de judiska högtiderna som akkurat har begynt och det har vi ju förberett oss till och det jo en fin stämning runt dig nu har man akkurat firat Rosh Hashanah alltså judisk nyttår nu I helgen som var. Och ja då är det mycket fint som sker och vi var heldiga och fick alla våra hem till den högtiden och det var ja vi var väldigt tacknämliga och kände på hvor, ja kom med här och tacka för I fjor så satt jag satt själva hemma alltså men jag hade ingen av mina hemma så jag var hos andra och fira och nu fick man vara här hemma och ha har sittet alle oss I familien rundt bordet og hadde invitert andre, så det var, ja, det kjentes veldig godt, og jeg kjenner at hjertet fullt og veldig takknemlig for at vi fikk kommet oss gjennom denne vanskelige perioden og nå har kommet hit. Så vi har mye vært takknemlige for. For et år siden så hadde vi fremdeles 50 gisler som satt I Gaza, så da var jo faktisk størstedelen av dem var drept, men vi hadde 20 som var levende, og de var I fangenskap og sult og tortur for et år siden, men nå de hjemme, og vi fikk også hjem alle de drepte, så det jo helt fantastisk. Vi fikk hjem absolutt alle som ble tatt. Så det skjedde jo da senere på den siste høytidsdagen vår, eller rett før den. Så vi har mye å være takknemlige for, samtidig så vi fremdeles I ja, en utfordrende situasjon. Så det blir litt alt. Det har vi lært oss de siste tre årene her, at vi må holde mer enn en ting I hendene på en gang.
0: Ja, du har jo, du og familien din, dere har jo lagt bak dere noen krevende år, for det var jo en stund hvor du hadde både sønnen din og datteren din og mannen din ute I aktiv tjeneste I krig. Hvordan var det å sitte alene hjemme da?
1: Ja, det var krevende, og når jeg ser på det nå I ettertid, og en får opp sånne minner på telefonen, altså bilder der en ser at en sier ha det igjen, og de går ut porten, og altså, en kjenner at det rører ved noe djupt I hjertet bare å se de bildene, så jeg veldig takknemlig for at vi har kommet oss gjennom det, og at vi nå her. Og at ja, sønnen vår ferdig med sin militærtjeneste, han driver og reiser rundt I verden og nyter det. Det veldig typisk at israelske soldater når de ferdige så reiser de langt vekk og får opplevd helt andre ting. Så jeg gleder meg for han at han får gjort det, men at han også fikk komme hjem til å feire høytid med oss nå. Mannen min har vært også mye hjemme. Jeg synes han skal ut på noe mer øvelse om ikke så lenge, men men det ikke den samme intense perioden som det var, og datteren vår skal bli ferdig nå I desember, så det skal bli helt herlig å gå inn I et nytt kapittel, men jeg føler at vi allerede på veien der, så jeg kjenner på den takknemligheten.
0: Det terrorangrepet som var da I for ja, det var snart tre år siden, og tida etterpå med krigen I Gaza, og ja, vi kan vel si at Israel blitt veldig upopulær I verden etter det. Hvordan preger det dere som bor I Israel og prøver å ha et vanlig liv midt oppi alt?
1: Ja, altså det blir mange fronter, kan du si. For nå måtte vi jo først, vi som bor her, dele med den fronten som var her hos oss. Så altså, vi måtte prøve å fjerne den trusselen som ja, var der både I Gaza og I Libanon og Syria og altså det var mye som var med opplevde det var en eksistensiell krig som vi måtte gjøre noe med for at landet vårt skulle overleve men at den da samtidig får den fronten rundt om I verden der folk virkelig snur det helt på hovedet med hvem som angriparen och vem som är offere och jag är ju den första att säga att vi är alla offer. Alltså det är alla är det synd I alla. Jag vill inte byta med någon av civilbefolkningen I Gaza och jag tror det finns civilbefolkning där. Men de ja, de har det väldigt ont, men jag tror inte att den kan lägga hela skulden på Israel. Jag tror det är deras ledare som vi må lägga den skulden hos och så man prövar att hjälpa dig att få bedre ledere, og krig vanskelig og vondt, og det vil alltid være leie ting som skjer, det vil alltid være feil som skjer, det skjer I en hver krig, men av en eller annen grunn så blir Israel på en måte satt under forstørrelsesglasset så til de grader, akkurat som det en forventning om at det her skal alt være helt perfekt, og det det det jo ingen som vi alle mennesker, så nei, det, jeg synes det skuffende, jeg synes fremdeles det skuffende at verden kan, kan se sånn på det som man gjør, men samtidig så, så tror jeg det en åndelig dimensjon også I dette her, og det med å forklare det litt for meg.
0: Hvis, en gang før vi snakket sammen, så hadde det jo blitt inngått noen fredsavtaler med en del av de arabiske landene. Du og familien hadde blant annet vært I Kuwait, tror jeg det var, hvor dere hadde vært på ferie.
1: I Dubai, man hadde vært I Dubai I de forente arabiske emirater.
0: Det fremdeles noenlunde normalisert, eller har sånne ting også blitt påvirket av det som fødde de siste tre årene?
1: Nei, jeg føler de har blitt bare forsterket nesten, altså akkurat de I de forente arabiske emiratene, der med Dubai og Abu Dhabi, de har blitt beskutt enda mer enn Israel, tror jeg, fra Iran, for de jo nærmere, og de har vært med å forsvare Israel, og Israel har vært med å forsvare de, og gitt av vår teknologi til at de skal kunne forsvare seg selv fra sitt land. Så en har opptatt at faktisk en har venner her I Midtøsten, så det på en måte ikke så svart kvitt som man kanskje kan tro andre plasser, ja, alle araberne imot Israel, men det ikke sånn. Vi har faktisk arabiske venner, og I Jordan også har folk vist at de har blitt angrepne av Iran, og har da selvfølgelig skutt ned det de kunne av raketter som har kommet både mot Jordan og mot Israel. Så en har vel kanskje blitt tydeligere, det har vi sagt, at det har blitt tydeligere hvor folk står, og man har blitt overrasket, man noen ganger har blitt positivt overrasket, man noen ganger har blitt negativt overrasket. Og en kan vel si at det, I mange av de vestlige landene så har man blitt negativt overrasket, at folk ikke har ja, mer kunnskap om historien, og at folk ikke ja, setter seg litt mer inn I fakta før de uttaler seg veldig, veldig sterkt. Men så har man da heldigvis hatt positive overraskelser her I Midtøsten.
0: Har du og Janus, at naboene dine, har dere håp om at det skal bli fred I Midtøsten igjen?
1: Vi gir aldri opp håpet, det ville vært helt feil, og vi har jo en nasjonalsang som heter Håp, så det, jeg føler håpet med å prege Israels folk og det jødiske folk veldig sterkt. Altså nå I denne høytiden vi akkurat har hatt med, det var så mye fokus på håp og fred, og ja, med, I vår nyttårsfeiring så spiser vi veldig mye symbolsk mat, og da det alltid litt sånn ordspill på hva maten, altså den kan... En bruker ordet som maten til å finne rot av noe annet. Så for eksempel så spiser vi hummus, altså hummus, en kanskje I Norge også sier at for at det ikke skal bli mer Hamas, at Hamas skal opphøre og eksistere. Og vi dypper epler I honning for å ønske hverandre søtt og grødrikt nytt år. En har mange sånne symboliske ting, og da det mye som handler om at fiendene våre må forsvinne, og at man må få fred. Så det jo mye som kan være litt sånn ønsketenkning, men det ligger djupt inni oss det der med at vi kan aldri gi opp håpet. Så en får prøve så godt en kan, og se hvor en kan utgjøre en forskjell, og sakte men sikkert. En dag om gangen, og kanskje en person om gangen også, at en kan få sett eksempler på samme eksistens og at en kan, kan finne ut av det. Og så plutselig så kanskje Gud vil åpne en vei som ikke vi så på forhånd. Det det jeg ber om, at det må komme et eller annet sånt gjennombrudd som vi ikke hadde kommet på selv. Og det, Gud har gjort store ting i historien og i Bibelen, og vi har tro på at han er den samme i dag som han alltid har vært, så vi har, har absolutt tro på fremtiden.
0: Har du tid til å prate litt etter henne?
1: Ja, jeg har tid. Hvis, ja.
0: Da tror jeg bare gjør det sånn. Vi skal fortsette å prate litt med det til henne, men vi skal ta en liten musikkpause først, og så skal vi fortsette samtalen vår.
1: Fint.

0: Idag tänkte jeg at ord til etter tanke kunne være et personlig vitnemål om Jesus og et vitnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Jeg vil ta fram salme 121,5. Herren er din vokter. Herren er din skugge ved din høyre hand. 20. oktober 1985 så ble jeg påkjørt av en bil da jeg gikk på vegen hjemme. Jeg ble kastet mange meter ifra vegen gjennom lufta. Som de forstår så overlevde jeg smellen, men høyre foten min var stygt kvestet og bekkenbeinet var knekt. Lenge etterpå innrømde han som kjørte bilen at han hadde alt for høy fart, gått opp på det tresiffra spektra. Naboen som bor omlag 250 meter ifra der det skjedde, hørte smellen helt inn på kjøkkenet der jeg satt og jeg var treffet av bilen, så det var absolutt en kraftig trykk jeg fikk. Og det er utrolig at jeg overlevde og kom meg til at. Men jeg måtte ha 7 operasjoner i foten. Jeg hadde bokstavlig talt englevakt. Slik jeg ser det, så fikk jeg den kvelden oppleve konkret det som står i salm 121,5. Herren er din vakter. Herren er din skugge ved din høyre hand. Denne salmen er skreven om den truende og til den truende. I vers 2 står det at min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorda. Jeg var også en truende den gangen som fikk sette meg litt i Herren hver dag og fikk oppleve at Herren ikke bare var med i kollisjonsøyeblikket, men også gjennom operasjoner og rehabilitering. Herren er nær også når vi har det vondt. Vi hadde 3 små barn da dette skjedde, og det minste var 4 måneder gammel. Vi hadde en stor dagligvarubutikk i Volda. Og da jeg var skadet hadde jeg nettopp startet en ny dagligvarubutikk i R-senteret i Hovdebygda. Så vi hadde 2 store dagligvarubutikker, og på den tiden var det massevis av nyåpne butikker i R-senteret. Det var ikke så greit å leie en bedrift og være skadet og bli liggende på sykehus. Jeg hadde en mobiltelefon som vok 5 kilo stående på nattbordet på sykehuset, og legen kom på visitt og peket på kolossen som stod på nattbordet og sa, «Hva er det der for noe?» Han fikk vite at det var en mobiltelefon. Han hadde ikke sett noe slikt før. Ja, det var en stor lykke at jeg hadde den, så jeg kunne ha kontakt med det tilsette i butikkene. På heimebane ble det travet for andre kona mi og greide det meste av det praktiske alene, for jeg ble gående på krykker i 20 måneder. Selv om det var trasig og på en måte ble sett til side ved det som skjedde, så fikk jeg oppleve at Herren var med gjennom alt. Jeg var fylt av takksomhet til Herren for at jeg fikk overleve smellen, og etter hvert kom jeg til at eksempelet syner at en truende er ikke skånet for hverken ulykker eller sykdom, men det kan være en del av livet slik det er for alle mennesker. Men Guds lovnader om at han er med gjennom alt er bare Guds folk som har med seg. Den som tror på Jesus. I Filipperbrevet 4,13 står det slik, «Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Styrken som vi trengde fikk vi dag for dag, både jeg og kona mi, og visdom fikk vi også. Vi var aktive i det kristne arbeidet i heimbygda, og hadde mange forbedret gjennom sykeperioder, og det merkes. Jeg fikk hvile i disse versene i Filipperbrevet 4,67. Gjør dere ikke sut for noe, men la i alle ting bønemne dere komme fram for Gud i påkalling og bøn med takksegning, og Guds fred som går over alt vet skal bevare hjertet dere og tankene dere i Kristus Jesus. Det er godt å få legge det som er tungt og vanskelig over på Herren, og så får en også oppleve en fred som bevarer oss i trua på Jesus. All ære til Jesus. Så kan både jeg og du som lytter i dag sige med profeten Jeremia, Herren er med meg, like veldig kjempe. Du som lytter i dag og tror på Jesus, hugs nå endelig på lovnaden til slutt i denne salmen. Herren skal være din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Så tenkte jeg på sangen i dag, ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare.
1: Andre setter gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka, og vi hadde altså ringt til Jerusalem da, snakket med Teena Ben-Haim om hvordan livet i Israel er akkurat nå. Og vi skal avslutte den første misjonstimen i dag med Dag Hegseth. Han Är upprinnelig från Tingvoll, nu bor han i Trondheim och har många många järn I ilden den godaste Dag Hegseth och är stadig väck på Sunnmøre. Han är ju en väldigt habil och duktig musiker och sångare men är även engagerad I mycket missionsarbete och sånt. Och han ska få skriva sin egen sång som heter Du, eller han ska inte få skriva sin egen sång, han ska få synge sin egen sång och då har han säkert skrivit han för då. Må vi tro som alltså heter Du och det blir det sista vi gör för vi då får en nyhetspaus men för vi lar han få släppa till så minner jag alltså igen om att vi har radiogiv denna vecka och insamlingsvecka till Radio Sunnmøre. Hvis du har lyst att være med och ge extra gave så kan du bruka VIPS 72582 72582. Har även ett kontonummer men det har lite för sig på radion för det ska nog gå till att huska det så då kan du heller ringa till oss och så ska vi ge det del att du skriver på Facebook eller sender mail eller vad du gör. Men nu ska Dag Hegseth få avsluta denna första missionstimmen var akkurat nu.

Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Ja, på spørsmål om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonærutsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøstet meg når steget har vært tunge, og den har trøstet meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold. Jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en innremisjonsforbund sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

0: Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Vi har altså innsamlingsveke da, radiogiv denne hausten, denne veke her, 72582 VIPS-nummer, og du kan være med I trekninga både av Sauefinn og fine premier hvis du må støtte radioen på den måten. Ja, nå har vi hatt litt forfellig sang og musikk, og vi har en, særlig en lytter på Radio Sunnmøre, skal ikke si navnet hans, for han vet hva man men når vi en gang innimellom spiller musikk av Petra, så får jeg alltid melding fra han, og han skryter av programmet våre, så det jo litt å fri til det nå da, men... Det glede for alle dere som liker Petra, og jeg jo en av dem før, det jo en av disse legendariske kristne rockgruppene som begynte på 70-tallet, og som fremdeles held på da, etter 50 år, så skal de få synge noe om tidenes gravrøver, han som ikke bare røva en grav, men som røva følve døden, da han stod opp igjen første påskedag Jesus Kristus. Petra skal få lov å synge til oss. Etterpå så skal vi begynne å nærme oss en prat med hos som leder ikke mindre enn to gospelkor I Molde og Aukra. Molde gospel 10 år, men nå skal vi ha fått ta en ting I gangen, så da kommer Petra.

For 10 år siden så var det en vennegjeng som møttes I en stue I Molde og bestemte seg for å starte et gospelkor. Det ble Molde Gospel, som I dag et sånn, det må si, halvprofessionelt gospelkor, og Miriam Venås har dirigert det koret hele veien. Miriam født og vokst opp I Mondalen og har dirigert gospelkor siden hun var tenåring, men nå dirigerer hun blant annet Molde Gospel, og jeg vet kor ute på Aukra, så heter Gosten Gospel Voices, så jeg ringte til Miriam for å høre hvordan de har tenkt å feire 10-årsjubileum, og de skal blant annet ha konsert på Sunnmøre. Før det så skal vi la gruppa Joyful få lov å synge til oss.

0: Denne høsten så det 10 år siden det ble startet et gospelkor I Molde som fikk navnet Molde Gospel, og Miriam Venås, du har vært leder og dirigent for dette koret nå hele veien. Fortell oss om koret ditt.
1: Det altså et kor som ble startet I 2016. Da var det, jeg tror det var 50 stykker nesten på den første øvingen. Og så nå har vi stabilisert oss med å bli en med en sånn 32 sangere ish der omkring, fast. Veldig flinke folk til å møte på øving og stabile folk, så det utrolig kjekk gjeng å jobbe I lamma.
0: Hva så gjør at du orker å holde på etter 10 år da?
1: Nei, altså, jeg har jo delegert gospelkor siden jeg var 17, så gospelkor har på en måte alltid vært kanskje min sånn der nisje og det jeg har lyst til å holde på med, og så det, nei, det kjekt, de hele tiden I utvikling, og de ikke redde for å være med på de store tankene om prosjekt, og så de kommer med en idé, og de med, så det utrolig kjekt.
0: Vi skal snakke litt om jubileumshøsten, men før det, hvis du ser tilbake på disse 10 årene, hva høydepunktet?
1: Åh, det mange altså. Vi har jo hatt julekonserter hvert år nå de siste 3 årene, og det at vi plutselig da det første året opplevde å være utsært liksom en måned før konserten, det var man absolutt ikke forberedt på. Så det at det, kanskje en av høydepunktene det at det kommer så mye folk på konsertene våre, og så har vi jo hatt noen sånne store happeninger I Lama, Gosten Gospel Voices, både I Bjørnsonhus og I Molde Domkirke, der vi har hatt andre kor, og nei, så det, det også I fleng her med høydepunkt egentlig.
0: Gosten Gospel Voices, vi må ta med 2 ord om dem, for det jo et av korene dine.
1: Det det, vet du. De har jeg hatt I, jeg skal se, siden 2013. Ja. De har jeg hatt litt lenger. Så det, nei, det veldig kjekt, og det, de jo på en måte, begge to jo litt sånn her små semiprofessionelle gospelkor, vil jeg si, for at folk jo flinke å møte opp, og Emma, og de satser dem også, men vi gjør litt forskjellige ting på de forskjellige korene. Det litt sånn forskjellig avtrykk på hvert kor, så det gjør at det kjekt å ha 2 kor.
0: Hvis du vil være med et sånt kor, da det ikke bare å møte opp en øvelse?
1: Nei, det dessverre ikke det. Altså. Det har blitt sånn med begge korene våre at vi har opptaksprøver, rett og slett. Og det litt av grunnen for at vi vil ha en jobbe kontinuerlig med de sangerne som der, at vi vil ha et lydbilde som ganske tett. Og så synger vi jo I håndholdte mikrofoner hver enkelt I begge korene. Så det krever jo litt av sangeren.
0: 10 år med Molde Gospel, det skal feires. Eller dere holder på å feire det, tror jeg.
1: Ja, vi holder på å feire det. Vi har hatt gospelpub tidligere I høst på tankstellet. Der var det masse folk. Stor stemning, så det var kjekt. Og så det jubileumshelg I oktober. Da skal vi ha konsert I Bjørnsonhuset I Molde 23. Oktober, så reiser vi til Fosnavåg Kulturhus 24. Oktober. Da har vi med oss fullt band og blåserekke og fast lydmann og ja, full pakke.
0: Så da blir det mulig å oppleve dere på Sunnmøre også da?
1: Det blir det altså. Så vi håper at folk vil ta turen fra både fjerne nær på Sunnmøre, så håper vi på god stemning I Fosnavåg Kulturhus den 24. Oktober.
0: Ja, vi I Radio Sunnmøre skal få gå god for at det verdt turen, det tror jeg vi kan si.
1: Fantastisk.
0: Og så blir det jul etter hvert.
1: Det blir det, vet du. Vi har jo hatt julekonserter nå I mange år, og opplever at det å ha 2 julekonserter på samme dag, det fyller meg ofte, så det den søndag 20. desember, siste helga før jul, da har vi julekonserter I kulturskolen, på Molde kulturskole.
0: Og skal han komme inn der, da må han stille sikkert allerede nå.
1: Ja, man må I hvert fall kjøpe billetter. Jeg tror ikke billetterne faktisk har blitt lagt ut enda. De kommer vel så fort jubileumskonserten ferdig, tenker jeg. Så da blir det lagt ut. Så da må man bare forhåndskjøpe, og hvis det fullt, så kan man komme I døra, for plutselig det noen som ikke møter opp. Men det lurt å være tidlig ute med å kjøpe billetter.
0: Molde Gospel, Gospel Voices, så har vi Ålesund Gospelkor, og det et stort gospelmiljø I Møre og Romsdal, Miriam Venås?
1: Vet du hva? Jeg tror det har liksom vokst litt. Du har jo da, som du sa, både Gossen og Molle og Ålesund, og så har du jo Volda Gospelkor, som jeg har vært og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det også, og I Kristiansund var det tidligere et gospelkor. Jeg vet ikke hvor vidt de drivende nå, men tenk at det jeg tror det et viktig tilskudd I kormiljøet her I fylket, og generelt ser du det I landet med denne gospel explosion og denne Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel I vinden, altså.
0: Men nå det da jubileumshelga 23. og 24. oktober som hovedfokus både for det og for at folk skal komme og høre på.
1: Det det altså. Og da kan jeg love at det blir det masse forskjellig musikk fra alle konsertene vi har hatt opp igjennom disse 10 årene. Så det blir litt sånn sviske fra Andrew Karch og Oslo Gospelkor og Kirk Franklin og litt andre ting. Så jeg tror det blir en veldig god mix, og så har vi jo veldig mange flinke solister. Så det blir en opplevelse I seg selv å få høre flere av dem også.

sitte Ole Kristian Sameien tona ut der. Ole Kristian og Marte bor på Hamar, og Ole Kristian Sameien vel daglig leder I Radio P7, som vi får en del program ifra, med kontor I Bergen. The Work You Have Started heter sangen. Nå skal Fein og Fein få lov å synge til oss, og så det Knut Olav Raen som gir oss over en åpen bibel denne veka her.

0: I dag skal vi snakke litt om Jesu navn. Et menneskes navn har med selve identiteten til vedkommende å gjøre. Dess viktigere er det at han oppgir navnet korrekt. Vi kan for eksempel tenke på navnet som står oppgitt i et pass, og i dag så er navn, fast eiendom og adresse knyttet sammen i et register som danner grunnlaget for hele vårt samfunn og for at det skal fungere. Å oppgi feil navn vil være en forfalskning. Tema for andaktene denne vega er født av Jomfru Maria. Og da spør vi oss, kan Jesu navn si oss noe i den sammenheng? Vi vil stoppe med noen av de navnene som er brukt om og av Jesus i Bibelen. Det første vi da vil si litt om, det er menneskesønnen. Dette er jo på en måte merkelig, å kalle et menneske for menneskesønnen. Enhver gutt eller mann er jo en menneskesønn. Legg merke til at det er brukt i det som vi i norsken på skolen kalte for bestemt form eintall, menneskesønnen. Det omtaler altså en bestemt av alle. Og så virker det, ja, egentlig likevel litt abstrakt og litt merkelig. Det kan ikke være tvil om at navnet har sin rot i Det gamle testamentet. I Daniel kapittel 7 leser vi at profeten hadde et nattlig syn, en drøm, der han så en som lignet en menneskesønn som kom med himmelens skyer. Og så står det sånn, «Og det ble gitt ham et herredømme, ære og rike, så at alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.» Daniel 7,14. Og så i vers 18. «Men den høyestes hellige skal få rike og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet.» Jesus omtaler ofte seg selv som menneskesønnen. Men det var ikke et navn som folk brukte når de tiltalte han eller når de snakket om han. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at Jesus brukte dette for å understreke at han var et menneske, og at han måtte være et menneske for å kunne utføre og fullføre sin gjerning. Men jeg er også overbevist om at han brukte det for å vise at han var oppfyllelsen av profetien i Daniel 7. De skriftlærde kan ikke ha unngått å tenke på Daniel 7 når de hørte Jesus snakke om seg og sitt rike og når han omtalte seg selv som menneskesønnen. Når de likevel regnet han for å være bare et menneske, fikk de litt å tenke på. I Matteus 9 leser vi at Jesus helbredet en lam mann i Kapernaum. Han ble båret til Jesus, og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt.» Jesus gikk altså direkte til mannens aller største problem, men dette fikk de skriftlærde som hørte det til å tenke på at han spottet Gud, for det var jo ingen utenom Gud som kunne tilgi synd. Det er jo logisk, og han kan jo i grunnen godt forstå de. Men da kommer Jesus med et spørsmål vi virkelig bør merke oss. Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Og tilsynelatende uten å vente på noe svar, sier han så. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til dem, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus, står det i Matteus 9, vers 7. Dette er jo en demonstrasjon av at menneskesønnen er Guds sønn. Han har bare makt på jorden til å tilgi synd, og han viser det ved en umulig helbredelse. Og alt dette for at folket, og vi skal ikke være uvitende. Vi skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Andre steder der Jesus bruker menneskesønnen om seg selv, er for eksempel i Johannes 8, 28. Når dere får opphøyet menneskesønnen, Da skal dere forstå at jeg er denne. Dette har Jesus sagt allerede i Johannes 3, 14-16, og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, altså der de som ble bitt og så på kobberslangen unngikk å dø av slangegiften, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, altså korsfestet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, altså menneskesønnen, den enbårne, altså Guds sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16 er kalt den lille bibel, for det bibelens kjernebudskap er samlet i ett eneste vers. Og dette verset handler om menneskesønnen, som er Guds sønn. Jesus sier også at menneskesønnen skal oppstå fra de døde, i Matteus 17,9, og at han skal sitte ved Faderens høyre hånd, Matteus 26,64. Da Stefanus, den første martyr etter Jesu himmelfart, sa at han så himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, så skreik det høye råd står der, og de holdt seg for ørene, og de drev han ut av byen og steina han. Apostelgjerningene 7, 55-58. De hadde akkurat kvittet seg med denne brysomme menneskesønnen, og så tålte de ikke et vitnesbyrd og en påminnelse om ham.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.
2: Knut Olav Raen er tilbake i misjonstimen i morgen med en ny episode i serien Over en åpen Bibel. Det var en dame for, ja, hun levde for 120-130 år siden, som var ekstremt musikalsk som jente, tenåring, og skulle bli konsertpianist, og hadde liksom alle ferdigheter på alle måter til å bli en stor og kjent konsertpianist, men som så fikk hun giktfeber, det var jo en føl sykdom, så gikk og rammet mange og ble veldig sjuk av reumatisme eller leddgikt, og hadde det resten av sitt liv og hele karriere, og gikk i vasken. Akkurat nå husker jeg ikke navnet på denne dama, men det skal jeg nå vite da, hvis de tenker meg om en noen ganger. Til slutt så lå hun til sengs det meste av tida, men hun skrev musikk og sanger og komponerte og dikta. Hun måtte ofte sette pennen eller blyanten da inn i mellom fingrene på, og få nesten surre han fast for at hun skulle klare å holde han, men hun holdt på. Hun var det som skrev sangen He Giveth More Grace, som han heter på originalspråket, eller på norsk, eller det er vel egentlig ikke oversett til norsk, vi har han på svensk, han gir mer av nåd, og av sina veldige evige skatt der han giver og giver og giver igjen. En sang om Guds grenseløse godhet og velsignelse, sunget av ei som menneskelig talt hadde tapt det meste. Nå skal Asbjørn Sivertsen få lov å synge den sangen til oss.

TV, aviser og blader fokuserer på kroppsbyggerne. Både menn og kvinner trener og steller seg, så de får svulmende muskler og en imponerende fremtoning. En slik kroppsbygger besøkte en landsbygd i Afrika og viste seg fram. Han fikk spørsmålet, «Hva vil du gjøre med alle de musklene?» «Vel», svarte bodybuilderen, «jeg satser på å posere.» For en sløsing kom det fra en afrikaner. Vi skal ikke kritisere noen her og nå, men bringer det inn som en tankevekker. Kanskje noen kristne også kan bli for mye opptatt av å ta seg pent ut, i stedet for å bruke sine gaver og evner til å tjene andre. Bibelen sier, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peter 4, 10.

Dagens misjonstema denne tirsdagen kommet til veis ende. Vi skal la en Anna Sivertsen, det var jo Asbjørn Sivertsen som sang til oss, han gir mer av nåd, og så var det Asbjørn Kvalbein som hadde et lite input her nå da, som han alltid har I slutten av den andre misjonstimen, I alle fall inntil videre til vi legger om litt rann. Og så skal Kenneth Sivertsen, dette musikalske geniet fra Bømlo som bare ble 50 år gammel, men så rakk å gi oss så mye musikk, han skal få tolke denne kjente salmo How Great Thou Art eller O Store Gud som han heter på norsk og med det så vil jeg takke for dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre og ønske deg en fortsatt fin dag

0: nyhetene.
1: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer er siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo er innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har vi kommet fram til den 15. september, og det betyr at vi midtveis I det som årets niende måned. Og september betyr jo den sjuende, og det fordi at heter Septimus, fordi at det for romerne I romerrikets tid var den sjuende måned. Snorre for øvrig kalte den kort og godt for høst. Månen, og I gamle dager I Norge så ble det jo kalt for fiskemånen, fordi det ofte var godt sillefiske I september, det visste du kanskje ikke. Heter du Aslak eller Eskil, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den, Aslak og Eskil. Og I dag det nasjonaldag I nesten alle land I Mellomamerika, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras og Guatemala har alle nasjonaldag I dag. Vi kan gratulere dem, og vi, det klart at vi gjør det. Vi ruflet litt gjennom dagens, eller gjennom historien på denne dagen, og begynner I 1621. Byen Riga I Latvia ble denne dagen erobret av svenskene, og var en av Sveriges sine viktigste byer, inntil russerne overtok han 90 år senere I 1710. Og I 1821 så skjedde det dramatiske ting I Mellomamerika denne dagen. Mellomamerika, ikke helt sikker på hva stort område det var. De erklærte seg uavhengig av Spania og gikk sammen med Mexico og dannet union eller landet Mexico. Og I 1890 denne dagen så ble det født en dame som har gitt oss mange ting som noen av oss I alle fall har hatt stor fornøyelse av, nemlig Miss Marple og Hercule Poirot, krimdronninga Agatha Christie, som kanskje aller mest kjent for romanen Mord på Orient Expressen, men som mange av oss har sett på TV, både Miss Marple og Hercule Poirot. I 1910 så ble Norges tekniske høgskole I Trondheim innviet denne dagen, og I 1915 så ble Norsk Husmorforbund stiftet. De bytta navn senere I 1997 til Norges kvinne- og familieforbund, så vet vi det. I 1935 var det en mørk dag I verdenshistoria den 15. september. I Tyskland så ble alle jøder statsløse,

0: malingsfabrikken. Og i 1988 så husker noen av oss at formann i den olympiske kommitté, han sto frem og så sa han «The decision is Lillehammer». Den dagen ble Lillehammer tildelt vinterleikene i 1994, og resten er vel stort sett historie. I 1997 så tapte Torbjørn Jagland og Arbeiderpartiet valget. De vant valget, men Jagland hadde sagt at han skulle ha minst 37,9% av stemmen. Det fikk han ikke, og han gikk av og ble etterfulgt av Kjell Magne Bondeviks regjering. Og i 1998 så fikk vi 5 kroner med hål. En hål i midten på 5 kroner. I dag eksisterer vel ikke 5 kroner lenger, tror jeg, men det kom altså på ut i omløp i 1998, akkurat på denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det når det gjelder den 15. september.
1: Vi i Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi 1/3 av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10 000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gave til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker 3 heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
0: Ja, vi har altså radiogiv denne veka her da. Ikke sånn som vi av og til har hatt med masse gjester i studio, men denne høsten gjør vi det litt annerledes en hel veke, hvor vi prøver å samle inn 200 000 ekstra til driften av Radio Sunnmøre. Og det kommer godt med. Og fra 1. oktober så satser vi i Radio Sunnmøre stort, da første kastet de med ut, og det kan jo være en god ting i seg selv. Og så har vi ansatt Miriam Ulstein i 100% stilling i radioen her, og det kommer til å bli et stort løft for Radio Sunnmøre, det tror jeg kan love dere. Og da løfter vi jo selvsagt lønnsutgiftene, og da må vi løfte gaveinntektene, det der henger jo sammen det. Så vil du gi ekstra gave til arbeid i Radio Sunnmøre, så gjør gjerne det. Vi når veldig mye folk med disse radiosendingene våre, ikke bare på vanlig radio, men ikke minst altså blir lagt ut på den podcasten vår og på nettsiden våre. Så det er et veldig godt redskap for å bringe ut det budskapet som vi ønsker å bringe ut, budskapet om at det finnes en som kom, levde, døde og stod opp igjen for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, som Jesus før sier det i Johannes 3:16. Vi skal ta en prat med Joakim Solbakken. Vi er Molde-gutt, Molde-mann må vi kunne si, og pastor for tida da, i både Sula Frikirke og i Støperi i Ålesund. Vi må høre litt hva han driver med der inne. Før det, gruppe Mercy Me, Let Yourself Be Loved.

0: Joakim Solbakken, velkommen tilbake I studio på Radio Sunnmøre. Her har du vært før.
1: Det alltid en glede å være her altså. Jeg savner plassen.
0: Når vi først har det her, du jo en av dem, eller kanskje den som har tatt initiativet til en ny menighet, ny kirke I Ålesund, Støperiet. Hvordan går det med dere?
1: Altså, et godt spørsmål. Hvordan går det med den unge gjengen som samles på fredagskvelda og har små gruppefellesskap I sentrum? Vi startet for nå over 3 år siden og har sett Gud bevegd gjengen og menigheten på en fin måte, og vi har begynt å vokse. Og så går det så klart opp og ned, men vi ser jo folk som finner plassen sin og går inn I tjeneste, og folk som blir enda mer glad I Jesus.
0: Hva med det som går på Støperiet?
1: Nei, altså jeg har jo hatt en sånn spøk om at vi kaller det for Tinder-kirka, med tanke på at her finner folk kjærligheten, og det har vært mange single. Men altså, vi ser både folk som finner fellesskap og finner hverandre, og det jo en gjeng på, jeg tror, en kjerne fra 22 til 30-årene, på en måte. Men nå ser vi også studenter og flere aldre har kommet inn.
0: Så dere har lykkes med å nå litt av studentene som kommer, for det kommer jo mange studenter til Ålesund.
1: Det stemmer det. Jeg kan ikke si at vi har lykkes, men vi begynner å se nyanser av studenter, og vi ønsker å enda mer være på offensiven på NTNU og studieplasser for å nå dem.
0: Og da feirer dere gudstjeneste da på fredagskveld?
1: Du, det gjør vi. Klokka 19.00 så dørene åpne, lovsangen høres ut til både smutten på siden av oss og langt ut I gatene, og vi holder på langt ut på nattens time.
0: Har dere planer om å utvide eller gå videre? De fleste menigheter har jo gått til gudstjeneste på en søndag.
1: Ja, du, det et veldig godt spørsmål. Vi jo I god samtale I ledeteam og med eldsteråd om det å kunne fremtidsmessig 2027 legge rom til en annen dag. Og vi kan si det med sikkerhet at det kommer jo til å skje på et visst tidspunkt, samtidig som vi opprettholder fredagen, bare for å ha en god overgang.
0: Det å plante en menighet, Joakim, som det jo heter på fagspråket, hvordan gjør han egentlig det?
1: Vet du hva det der? Jeg tror det finnes utallige megachurch pastors, plantefolk som har skrevet Step 1-5 to Glory pastor books på det. Men jeg må helt ærlig si at legg til sides den populære bøkeren, så skal jeg svare så ærlig. Det mennesker, det relasjoner, det å spørre Gud, hvem det som har det samme hjerte som resten av gjengen, til å være med på å spre lys I sentrum. Fordi en ting sikkert, folk har planta før I sentrum, og det ikke lett. Så da på en måte I forhold til en planteprosess, det å bare kunne ta 2 skritt tilbake og spørre Gud, hvilke andre mennesker har du puttet den samme visjonen på hjertet til? Og bruke god tid med dem, og skape en kjerne og en kultur og et DNA, og så kunne begi seg ut på å prøve å spre det videre.
0: Ja, for det ikke bare å henge opp en plakat eller poste noe på Facebook.
1: Nei, for det alltid et stor forskjell på et samlepunkt og en kirke.
0: Ja, hva for fan?
1: Forskjellen at et samlepunkt at vi kan få fram druejus og mariekjeks, og vi kan ha det kjekt sammen, og Gud kan gjøre store ting. Men en kirke en familie. Vi samler ikke bare på gudstjenester, vi vokser sammen, vi ser hverandre over lang tid, og vi har smågruppefellesskapene på siden. Og da må den dypere relasjonen til, og mer enn bare et samlepunkt på fredagen.
0: Du sier at det en kjerne på 22-30, og at det I alle fall var en del single, som da kanskje ikke single lenger. Det fører jo ofte til ekteskap og barn og familie og sånne ting. Hvordan påvirker det Støperiet, Ålesund?
1: Nei, altså vi har jo fått noen kommentarer på siden at sånn, bare husk at fredager ikke så lett med søndagsskole. Og det har vi visst fra starten av. Og nå jeg jo en single mann selv, og jeg på en måte, jeg har jo ikke den familiesettingen selv, men jeg ønsker jo å være en pastor som tenker langt, og jeg jo visionær av meg selv. Så jeg har jo helt fra starten av tenkt at vi må ha et tidspunkt I fremtiden som gjør at vi kan høre barnelydene. At vi kan ha søndagsskole, at folk som I en barnefamiliefase kan komme da.
0: Dere har helt til I Ålesund Frikirke, og det jo både et gammelt ervervet bygg, og det jo en menighet med en lang og stolt og flott historie. Men kanskje en menighet I dag som preget av at de fleste begynner å bli godt voksne. Hvordan har det vært å komme inn med en ungdomsgjeng I det huset og det miljøet?
1: Det så fint, altså. Jeg må bare si til alle som hører på her, det å kunne få lov til å se et gammalt lokal og bli kjent med mennesker som har gått før oss, det den største respekt. Og det ingenting som inspirerer meg så mye som å se mennesker som har vandret med Jesus over tid, og det Ålesund Frikirke. Lokalene ser kristen ut, folkene ser kristen ut, og plassen bare så nydelig, synes jeg. Fargene absolutt ikke moderne, men folkene herlige. Og det å få lov til å plante der, og få lov til å vandre med Ålesund Frikirke, og se hva Gud gjør, det har jeg den største glede over. Og så vil jeg bare si til kanskje alle de yngre, om det noen yngre som hører på her, at er det noe vi yngre må lære, for å vite hvor vi skal fremover, så må vi se bakover. Hva har Gud gjort? Hva ønsker han å gjøre? Kjempeviktig. Så det en glede å stå i det.
0: Så da støperi Ålesund på vei fremover, og kanskje på vei til å bli en litt mer lignende tradisjonell vanlig menighet da?
1: Ja, la Guds vilje skje, sier jeg. Håper det.

Det var Hilde Svela det med sangen Vær hos meg, Hilde Svela, som blant annet har brukt mye av sin musikalske tid, skal vi si det på den måten, til å tolke den keltiske sang- og musikk- og salmetradisjonen. Og nå var hun her på kaffepausen på Radio Sunnmøre med sangen Vær hos meg. Jon Hardang, tidligere radiopastor og tidligere TV-pastor, og nå en meget aktiv pensjonist, han lagde jo hundrevis av program I serien Vindu mot livet mens han jobbet I P7. Nå står han her og tripper og vil gi oss dagens episode. O store Gud har han satt som overskrift, så da spørs det jo om vi kanskje må finne fram den sangen da til avslutning etterpå, men først må vi høre hva han har på hjertet.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Det var reklame for Johan R. Sunde, som har så mye, mye mer enn ovna, og en av de viktigste sponsorene for Radio Sunnmøre, og en veldig stor og viktig sponsor for barn- og ungdomsarbeidet til IMF Sunnmøre. Alt overskuddet fra Johan R. Sunde går inn I det kristne barn- og ungdomsarbeidet til IMF Sunnmøre og til Radio Sunnmøre, så der det verdt å handle, og da må vi drive litt reklame for det. O store Gud var jo overskriften til Jon Hardang I dagens vindu mot livet, og da passet det jo egentlig da å avslutte med den sangen, det jo en salme som, jeg mener egentlig at hun svensk, og så har hun kommet via USA ut I den store verden, jo kjent rundt omkring I verden, som sangen How Great Thou Art, og I Norge har vi jo altså som store Gud, og vi har sikkert 20 forfellige innspillinger ser jeg her av den sangen, og jeg har valgt Synnøve Ånensen, vår gode venn fra Karmøya utenfor Haugesund, som var her oppe I påske, sist jeg snakket med henne I alle fall, og hun jo en fantastisk dame på mange måter. Nå skal hun få lov å synge den sangen som avslutning på dagens kaffepause, og med det så skal jeg, som heter Ari Love Harlås, takke for følge, ønske deg en fortsatt fin og god tirsdag.

nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, en person er skadet og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen i politiloggen like før 12:30 i dag. Det er et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

0: Det var sangen Han min sang og min glede det, og velkommen til et nytt program I den serien. I dag har jeg besøk I studio av Ståle Skrøder Hegseth, og kan være det så sang her, Ståle?
1: Nei, det var en fin gjeng som har hatt et konsept rundt gående her på Sunnmøre, som heter Han min sang og min glede. Og de som med der jo et lovsangsteam fra Emblem Bedehus og et lovsangsteam fra Misjonssalen, samarbeid der, og som mitt faste band som lovsangsleder på Emblem Bedehus der. Og akkurat opptaket som vi hører på I dag, det tatt opp på Borg under sommerfesten til IMF Sunnmøre.
0: Hva så gjør det at to lovsangsteam fra to forskjellige bedehusforsamlinger smelter sammen I et sånt konsept?
1: Nei, det en slags ønske om å gjøre noe sammen, det for det første. Og hvis man først skal gjøre noe sammen, så kan det jo være smart å velge noen sanger som I alle fall treffer litt av menigheten eller menighetene hjemme. Og for vår del så var det dette med bedehussanger, det var jo noe som vi kanskje har prioritert bort på bedehuset og kanskje også I misjonssalen de siste årene. Så vi hadde et mål om å gjøre det litt sånn ekstra fint, gode arrangement og få lov til å løfte opp den her fantastiske sangskatten fra bedehusland.
0: Vi skal høre åtta av de sangene som dere har I det konseptet, men dere har langt flere. Dere har en lang konsert når dere kjører dette opplegget.
1: Ja, vi har en 14-15 sanger faktisk, og det jo ikke enkelt å plukke ut så få sanger fra en rik skatt. Men etter mye tautrekking og favorittsanger og så videre, så landet vi på disse 15. Litt av hensyn til bandet, litt av hensyn til sangeren, men først og fremst mest for dem som skal være med og synge I salen, for vi kaller det her en allsangskveld.
0: Ja, og så sa du det at I en del bedehus har han prioritert bort bedehussangene, ikke det litt? Pussig setning.
1: Ja, det kanskje litt pussig setning, men det handler litt om at lovsangen kom jo inn som et skudd på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Den generasjon som tilhører da, vi vokste vel egentlig litt opp med den her lovsangskulturen og dro den med oss inn I bedehuset, og den har veldig mye fint med seg den. Vi skal virkelig bruke lovsangsskatten som har blitt laget de siste årene, mye på bedehuset videre. Men samtidig så det jo alltid noen som kanskje ikke liker den endringen som har vært så godt, og det har de jo kanskje helt rett I også, at vi har kanskje løftet den her sangskatten, den tradisjonsrike sangskatten, litt for lite de siste årene. Og jeg tror kanskje det at litt av misjonen vår hadde vært å få disse sangene til å være arrangementmessig og ja, måten vi gjør den på skal være sånn at man kjenner at ok, dere har lagt litt arbeid I det også.
0: Denne sangen, han min sang og min glede, hva så gjør at den blitt så, blitt nesten en sånn kjenningssang I veldig mange sammenhenger?
1: Nei, den litt spesiell fordi det egentlig en amerikansk slager som ble skrevet I 1966 og sunget av Elvis faktisk ganske tidlig, og det gjør jo at man fikk, den har en litt sånn melodi som gjør at man gjenkjente det litt med den musikkstilen som slo gjennom I Amerika på 60-tallet. Pelle Karlsson oversatte den til svensk selvfølgelig, og Rune Larsen, kjent rocke- og popartist I Norge, har også bært den videre på norsk. Så det som med den sangen at den har litt sånn slager godfot-feelingen på, og sånn lett å synge med på. Og akkurat I opptaket som vi hørte nå, så hadde vi jo med oss Morten Samuelsson på, som solist på et av versa, og sikkert på at mange av lytterne kjenner til han.
0: Hva ditt forhold til denne sangen da, som lovsangsleder?
1: Dette en av de litt lettere sangene å ta og bruke, hvis man har en samling der man sier at vi skal ha litt gammelt og litt nytt I et møte, og kanskje vi skal ha folk fra forskjellige forsamlinger til å møtes på et møte eller en gudstjeneste, så dette en sang som alle kan. Så dette en sang som får opp all sangen, og den kan gjerne brukes som første sang I en gudstjeneste. Da vet vi at forsamlingen skrudd på.
0: Vi skal videre, Ståle. Da skal vi til Sverige. Det enda som bær. Hva vil du si om den?
1: Ja, det jo en nydelig sang som har et meget sentralt budskap. Altså uansett hva som skjer med oss, så vet vi at vi har en som bærer uansett. Og det var Lydia Litschel som skrev denne I 1956. Hun var døende med kreft, så hun skrev den sangen.

0: bedehuset også på Tingvoll, der jeg vokste opp. Men samtidig så det fine fraseringer og overganger, så de som spesielt musikalsk interesserte, de vil også få mye ut av disse sangene.
1: For å spørre veldig dumt, men de av oss som står litt utenfor den indre kjernen av sang og musikk, og arrangerer en sang, hva gjør du da?
0: Nei, det man gjør jo det at vanligvis så tenker man at en sang skrevet, slik som man skrevet av forfatteren eller komponisten, og da den gjerne skrevet med noter og besiffringer og så videre, og så det ofte da lagd til piano. Piano skal spille, og så skal folk synge til som en allsang. Men her har vi jo med oss et fullt band, vi har sologitar, vi har tromme, vi har bass, vi har saksofon, og vi har piano, og disse instrumentene skal jo samklange på en måte så det ikke blir bare bråk, men at det blir fint. Og det betyr at noen må dempe seg i perioder av sangen, og så får man dynamikk i det, og så kommer sangeren inn. Skal det være solist, skal det være trestemt, skal det være... og så videre, og så videre. Og på den måten så arrangerer man sangene gjerne slik at de ikke blir helt like alle fire versene, for eksempel. Kanskje man skal ha en modulasjon før siste vers, og så kanskje man tar helt andre korda enn man hadde akkorda enn det man hadde på forrige vers. Og dette jo litt sånn krydder, som vi kaller det, men som gjerne gjør det både sangbart og lydbart for de som skal høre på det.
1: Da det en del av oss som har lært litt rann i dag. Neste sangen, det jo en internasjonal klassiker av dimensjoner, O store Gud.
0: Ja, det en fantastisk sang. Den litt sånn, sånn som min sang og min glede, at den har nådd ut, og alle kan den, uansett hvilken sammenheng du står i. Opprinnelig en svensk sang, faktisk, fra 1885. Men oversatt, som du sier, til mange land, og i Storbritannia så ble det en kåret til favorittsalme på 90-tallet av BBC. Og det som kanskje å si om den jo det her jo en lovsang med stor L. Så for en lovsangsleder så O store Gud en fantastisk sang med mye innhold, men samtidig en sang der man kan synge rett til Gud. Og for å si det akkurat i forhold til arrangement da her, så merkte dere arrangementet på fjerde verset. Der har Kjetil krydret litt spesielt med andre akkorder, og Rune Sæter på solo, så der det noe å lytte etter på fjerde vers.

0: Ja, vi skal videre. Vi I programmet Han min sang og min glede, hvor vi altså har tatt tak I det lokale konseptet Han min sang og min glede. Og Ståle Skrøder Hegseth, du sentral I dette prosjektet. Og nå skal vi fra Store Gud, og så skal vi videre til USA og Bill og Gloria Gaither og 60-tallet.
1: Ja, Bill Gaither og Gloria Gaither jo virkelig en inspirasjonskilde for oss når vi satte opp den her allsangskvelden eller konsertrekka. De her homecoming-konsertene med Bill Gaither og Gloria Gaither og alle vennene som har gått både på TV og så videre I de siste årene har jo, jo virkelig noe til etterfølgelse. Så vi skulle gjerne ha hatt ørelappstoler opp på scenen og vi skulle ha hatt masse forskjellige artister og musikere der. Men vi har tilpasset det til vår virkelighet og vi bruker det som inspirasjon. Og den sangen vi skal høre nå heter jo Han grep meg på norsk, men He touched me på engelsk, og var en av hans første sanger, altså Bill Gaithers første sanger. En fun fact jo at Elvis faktisk fikk Grammy med denne sangen, og det jo litt artig. Men det var jo ikke så lett å spre kristen musikk på 60-tallet, men Billy Graham, den kjente evangelisten, tok den med seg til Europa og Tyskland I 1970 på en stor arena-møteserie, og den ble TV-overført og oversatt til norsk også etter den TV-sendingen der. Og det som litt spesielt med Han grep meg, eller He touched me, det jo den her kontrasten mellom hva et liv uten Kristus, og hva et liv med Kristus. Og dette med oversettelsen He touched me, I det ligger det litt mer enn bare at han grep meg. Altså, det ligger litt djupere der, så jeg hører den gjerne på engelsk også for å få kanskje en enda djupere innhold I det. Men den fin også med, på norsk, og solo her på, denne, på vår versjon, det jo undertegnende sammen med Rune Sæter. Vi vekslet der på første og andre vers, og vi koret for hverandre, så det det som litt spesielt her.

0: Den neste sangen vi skal ha med I dagens Han min sang og min glede, det navnet Jesus blekner aldri, klassikeren over alle klassikere, Ståle Skrøder Hegseth. Og hvorfor tar dere med en sang som sunget så til de grader mange ganger?
1: Nei, det kan du virkelig spørre om, fordi at man trenger jo ikke introdusere navnet Jesus egentlig. Det kan, alle kan jo den, uansett hvilken sammenheng man har gått I, eller om man kristen eller ikke kristen regnet som det, så har man hørt denne sangen. Men den så sentral I bedehusland og I kristendommen og kristenheten I de siste 100 årene, at det ville ha vært litt rart å ikke ta den med. Det synes vi, og den hadde jo 100-årsjubileum I fjor, skrevet av Frelsesarmé-offiser David Velander I 1923. Så det hadde vært litt dumt faktisk å ikke feire den I jubileumsåret, I og med at vi hadde denne allsangskvelden på Borg I juni 2023. Og en liten fun fact der jo det at barnebarnet hans I dag leder for Frelsesarméen I Norge, Island og Færøyene, og sangen og innholdet I den sangen her, det har jo evigvarende virkning fordi at dette det sentrale budskapet.
0: Når sangen var 100 år I januar 2023, så spilte vi I Radio Sunnmøre 30 ulike innspillinger I løpet av 30 dager. Hvor frista du til å gjøre drastiske ting med en sånn gammel klassiker?
1: Nei, vi egentlig ikke så fristet til å gjøre drastiske ting med den, og grunnen til det det at vi tenker at hvis vi legger oss ganske nær original, men gjør noen få små grep, så vil de aller, aller fleste synes at oi, det var en fin versjon, og det tror jeg faktisk vi har fått det her, for det faktisk en av de sangene som jeg synes virkelig vi fikk det. Vi fikk en litt ned I tempo, og så det god dynamikk, så for dere som spesielt interessert I, noe, I det musikalske, så den verd å høre på den versjonen som Kjetil Gammelsæter har arrangert her.

0: I 2023 så gikk to lovsangsteam fra henholdsvis Emblem Bedehus og Mifonsen her I Ålesund sammen og lagde konsertkonseptet, allsangkonseptet Han min sang og min glede. Og alle opptakene du hører I dagens program fra det konseptet, og Ståle Skrøder Hegseth, du en av dem som står sentralt I dette. Nå skal vi gå videre, nå skal vi ut av sangboka og til en kar som, ja han nesten en legende I kristen sang og musikk I Skandinavia blitt.
1: Ja, absolutt. Vi skal nemlig til Roland Utbult. Han har faktisk 50-årsjubileum for sin første plate neste år, så han har holdt på lenge. Og han hører hjemme I bedehuslandskapet, absolutt. For sangen hans har blitt synget mye I bedehusforsamlinga, ikke minst som solosanger da. Og det som litt spesielt med Roland Utbult, det jo det at han har skrevet og skriver fremdeles kristne sanger, gospelsanger på en måte, på svensk. Og jeg må si det at de sangene hans, de står seg absolutt. Og det på tross av at han har blitt politiker, og kanskje mer politiker enn sanger I de siste årene.
0: Ja, for han har holdt på så lenge at før det gjør du som begynner å bli godt voksne, vokste opp med han på en måte.
1: Ja, han var en inspirasjonskilde for å høre på kristen musikk som var litt mer enn det som vi nå har kallet for bedehussanger. Han tok det til et nivå litt videre, og han ble jo en stor helt for oss I ungdomstida, absolutt.
0: Du vokst opp på Nordmøre, på Tingvall, hadde mye av tiden din på bedehuset der. Hvor var det plass til Roland Utbult der?
1: Nei, altså I tenåra så var det ikke så kjempestor plass til Roland Utbult der, dessverre. Men etter hvert som vi ble eldre og utfordret på musikkstil og tok det inn, så gikk det jo, var det jo alltid noen som skjønte at her må vi slippe ungdommen til, og gjerne også med Roland Utbult. Så jeg tror de aller fleste så stort på det, men det var nok noen som syntes det var litt fremmed, ikke minst når vi dro med litt trommer og litt slike ting. Men heldigvis så har verden gått videre, og jeg tenker det at han står seg fint som en bedehus-sangforfatter.
0: Og dette en sang om det som vi kan kalle det kristne håpet.
1: Dette en sang om håpet, og den lengselen som vi kjenner på å få lov til å treffe igjen, de som har dratt før oss. Og det relaterer godt til jeg som har mistet begge foreldrene mine de siste årene, gleder meg til å se dem igjen I himmelen, akkurat som vi syng I denne sangen, og det har jeg fått æren av å synge solo på de her versene her, faktisk.

0: Vi ska gå in för landning vi I dagens Han är min sang och min glädje. Hvor vi alltså har haft besök av det Ståle Skrøder Hegseth I studio och presenterat det konsert-allsangkonceptet som du och flera andra här I Ålesundsområdet lanserade I 2023 och nu ska vi bla upp, hvis jeg ikke husker mye feil fra min barndom, så ska vi bla upp på nummer 376 I Bedehusets I blå sangbok, og der står sangen Stor din trofasthet. Hva sier du om den?
1: Ja, det jo en nydelig sang, absolutt. Du vet til og med nummeret I sangboka, det ikke verst. Og det jo også laget en annen Stor din trofasthet, nyere av David Østby. Den også en fin lovsang med litt moderne preg. Men her vi altså tilbake på den som skrevet I 1923, altså også rett over 100 år gammel. Og Thomas Chisholm som skrev en Great is thy faithfulness på engelsk. Og det her også en sang som ble veldig kjent av Billy Graham på en av hans kampanjer rundt omkring. Og den har nok like stor plass i de forskjellige menighetene og sammenhengene som kanskje navnet Jesus har. Her en sang som kristne kan, og det lett å synge med. Og for min del så den en sang der teksten virkelig betyr noe. Den her trofastheten til Gud, uansett hvor du I livet og hva du gjør og driver på med, altså hans trofasthet, den der uansett, og den krever ikke noe av det. Ditt gjensvar bør være et ja til hans trofasthet, og da han trofast for alltid.

0: nyhetene. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

musikk har du talt til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få god og kristen musikk fra inn- og utland av Jared Anderson, Andreas Vennemo, The Chuck Wagon Gang, Ingrid Lene Kopperstad Raunehaug, Emilia Lindberg I den første halvtimen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesida vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Videre I musikkarusellen får vi Christer Sjøgren, Frihals, Marit og Irene, Arvid Pettersen, David André Østby og Siri Myklebust, Katrine Helland og Andreas Myklebust.

heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i, som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset, det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg, den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg, og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus, han har gjort alt for meg for at jeg skal få arv evig liv. Og Per Tveten, han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få en ny episode av Bibelpraten, og vi skal snakke om Guds fulle rustning, som det står om I Bibelen. Hva betyr dette? Nå får vi Jeremy Camp, There Will Be A Day.

0: her i himmelrommet. Og i dette avsnittet tar jo Paulus oss med inn i en virkelighet som vi må være klar over finnes. Det finnes en djevel, og det finnes en Gud. Det finnes engler i Guds tjeneste, og det finnes engler i Satans tjeneste. Det finnes gode og onde åndsmakter, og de lever i rundt oss, i den usynlige verden rundt oss. Det ser ikke vi mennesker, men Bibelen løfter det fram som en helt reell virkelighet, og det må vi som leser Bibelen og som kaller oss kristne, vi må vite at dette finnes, og vi må rekne med det. Og Satan med hele sin hær av onde ånder og svarte engler, om vi skal kalle det det, har ett eneste mål, og det er at flest mulig mennesker skal gå fortapt og ikke tro på Jesus. Og det bruker han alle mulige knep, fra brutal forfølgelse til rikdom, til latskap, til altså hva det måtte være. Og så skriver Paulus her, med utgangspunkt i den romerske rustninga, hvordan vi kan stå imot dette. Blant annet skal vi bruke Bibelen som vårt sverd å forsvare oss med.
1: Jeg tror det er viktig å bli oppmerksom på at Paulus her sier at som en kristen så står du ikke i fare for å havne i en krig, men vi er i en krig. Og derfor så tenkte jeg at nettopp og dette som Paulus her minner oss på, ta på dere Guds fulle rustning, står der. Altså rustningen, den romerske, bestod av så mange deler, noe å kle seg i og noe å ta opp for å gå i kampen. Vi skal gjøre dette for å stå i kampen og ta på hele rustningen. Bibelen sier at som noe av det siste djevelen gjorde i møte med Guds sønn når han var her på jord, han møtte han med starten av tjenesten, der han fristet han ut i ørkenen, og så møter han han henger på korset, like før han oppgir si ånd og dør for oss, og så sier djevelen til han, er du Guds sønn, så stig ned av korset, så skal jeg tro på deg. Det var egentlig djevelens ord, utfordrer Jesus. Bryt av hele prosjektet nå, du har enda sjans før du går inn i døden. Men når han ikke lenger kunne nå han, så har han vendt seg imot Guds barn, Jesu brødre og søstre. Og det er den kampen vi står i.
2: Men hvem er djevelen nå, og når vet den at den er i kamp?
1: Jeg tenker at Bibelen beskriver djevelen både som en lysets engel og som en brølende løve. Og jeg tenker hele hans hensikt er alltid og gir oss til tabere, påfører oss nederlag på forskjellige områder i livet. Så jeg tenker når du og jeg gir opp status i våre liv, enten midt på dagen eller når dagen er slutt, så kan vi tenke gjennom, hvor leier jeg nederlag i dag? Så kan vi erkjenne noen enn hver at jeg leier nederlag der, jeg leier der, du leier der. Vi har forskjellige svage punkt som menneske. Jeg er sterke på noen ting som du kan være svage på, og omvendt. Men han ser vår fiende. Han har en strategi, og han har sine agenter, som gjør at de vet nøyaktig hvor vi er svage. Og jeg kunne sagt på radio nå, men jeg vil ikke gjøre det offentlig, for jeg tenker det ikke alt som passer der. Men altså, jeg er slik, og kjenner meg selv så godt etter hvert, at jeg vet nøyaktig hvor jeg er svagest som den personen jeg er. Og det vet djevelen enda bedre enn meg tydeligvis, for igjen og igjen så kommer han der og frister meg, påvirker meg, endrer fokuset mitt, så gjør at jeg ikke var den far jeg skulle være, jeg ikke var den ekte mann jeg skulle være, at jeg ikke var den person i samfunnet jeg skulle være, at jeg heller ikke var den kristen tjeneren som jeg skulle være. Så å si spesifikt der og der og der, det kan variere. Men jeg tenker for eksempel, vi kan se i vår tid, så har vi jo fått masse teknologi som vi ikke hadde før. For mange kristne så var det slik at når fjernsynet kom, så sa han, nei, det er djevelens verk. Da får vi se ting vi ikke har godt av å se. Men det er et langt skritt ifra der til det vi har i dag, innenfor teknologien sin verden. I dag kan du og meg sitte med laptopen framfor oss, og djevelen bruker det som egentlig er et godt redskap på mange ting, så bruker han det imot oss slik at det gjør at vi blir tabere. Og det er jo verdt å merke seg når vi skal snakke rett i forlevere, at i den tid koronatiden, med en eneste gang at samfunnet i Europa ble stengt ned, så går for eksempel nettstedet Pornhub, de går ut og så gir de en større mulighet til folk å se nettporno. Og det er filmer av beste kvalitet. Det er inni en filmproduksjon, så har en bedre kvalitet på sine filmer enn pornoindustrien, blir det fortalt fra USA. og de gir dette til

0: tilgjengelig for folk. Hvorfor gjør de det? Jo, for da vet de at det mange vil se der, og ingen må fortelle meg at det noe som kommer fra den gode. Det noe som egentlig skulle være flott, forhold mellom mann og kvinne, som blir skittnet til gjennom den industrien, det djevelens verk. Og du og meg så blir forledet til å se på det. Vi ser det igjen med en ting, et stort nederlag. Det bare et konkret eksempel.
1: Så hvordan kan vi bruke Guds fulle rustning, altså konkret, i dag, da?
2: Vi ser jo det her, for eksempel, det står i Efeserbrevet 6:17. Ta frelseshjelmen og andens sverd, som er Guds ord, blant annet. Og en romersk soldat, han hadde en hjelm for å beskytte hodet sitt, og han hadde et sverd for å kjempe med. Og så sier Paulus, det du må bruke for å beskytte tankene dine, og det du må bruke for å vinne seier, åndelig talt, det Bibelen. Ta til deg Guds ord. Så står det om at beltet du skal ha på deg, det skal være sannheten. Og har du ikke belte på en bukse, ikke sant, så for noen av oss kan det være foletrasig. Du står der med buksene på knenene til latter for alle. Belte holdt brynja sammen, det var en veldig sentral ting. Hvis et menneske gir løgn til en vanlig del av livet sitt, så sig buksene og du står der med rumpa bar, for å si det litt sånn flåsete. Så konkret bruker Paulus disse ulike tingene i den åndelige rustningen. Dette var bare to av disse eksemplene.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Kanskje var du så heldig å få være på konsert med Sigvart Dagsland I går I Ålesund kirka. Vi skal I alle fall nå lytte til han og Solveig Slettahjell med om og om og om igjen før vi får nyhetene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring vi av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om ulv i fåreklær og trangt om saligheten. Men nå synger Michael W. Smith «There is none like you».

I Nordishavet kan en se et merkelig fenomen. Selv om forskjellige typer is ligger side om side I sjøen, kan de synes å flyte I motsatte retninger. Dette ikke bare et synsbedrag. De forholdsvis tynne isflakene blir ofte drevet av vind og strømmer på overflaten, men de større isfjellene, som har det meste av sitt volum skjult under overflaten, drives av de dypere havstrømmene. Da kan isen komme til å gå I forskjellig retning, selv om den ligger tett sammen. Dette bildet vil jeg bruke til å reise en problemstilling. Alle påvirket av vinder og strømninger I tiden. Spørsmålet da om vi kastes omkring av tilfeldige vindpust og bølger, eller drives vi I en mer konstant og stabil retning, fordi vi har en skjult indre tyngde? Dupper vi opp og ned av motemeninger blant venner, og slike som manipulerer oss gjennom mediene, eller har vi en åndelig stabilitet som har feste I dypere verdier? Med dette oppmuntrer jeg ikke til et kjedelig og traust liv, med stø kurs uten spennende omveier. Sunne mennesker opptatt av å gjøre godt for andre, bruke sine gaver med hånd og ånd til å finne på kreative, fikse ting. Et sunt menneske kanskje både et tynt isflak I bevegelse og noe stabilt som ikke syns I første omgang. I dagligdagse bølger og vinder spørs det likevel om det finnes noe av tyngde og størrelse I oss som gir en stø retning. For å spørre direkte, vi på vei til evigheten sammen med Gud, eller vipper vi bare hit og dit etter hvem vi sammen med og som I øyeblikket påvirker oss? Å skyte rygg og stå imot tidens vinder kan være tøft nok. Det kreves mot å være annerledes. Med et fint ord kan vi kalle det å være nonkonformist. Det utfordrer Bibelen oss til å være. Nonkonformister, annerledes, drevet av dypere strømmer. Hør hvordan det står skrevet I Bibelen. Jeg formaner dere, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Å skikke seg lik med denne verden og la seg prege av tidens tanker og meninger, det én ting. Det skjer nesten av seg selv. Noe annet å bli seg bevisst hva som Guds vilje. Tre merkelapper settes her på det som Guds vilje. Det gode, det han synes om, det fullkomne. Dette ikke en appell om å ta seg sammen, skjerpe seg og bli sær I forhold til andre mennesker. Bibelen oppmuntrer oss ved Guds miskunn, står det. Den viktigste understrømmen et menneske kan komme inn I, å leve på Guds barmhjertighet og nåde. Et annet ord for disse egenskapene hos Gud hans dype kjærlighet. Han har skapt oss, han har gitt oss sin egen sønn for å frelse oss, og gjennom alt viser han en kjærlighet som både tilgir, støtter, hjelper og gir ny kraft til alle som vil ha noe med ham å gjøre. Bibelen oppmuntrer oss til å gi oss selv som en offergave til Gud, så vi hører ham til. Da bæres vi av Guds miskunn, hans tilgivelse, hans nåde, som en dyp og god understrøm I livet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det som kanskje er verdens mest kjente og siterte tale, Bergprekenen, advarte Jesus mot de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. I eldre bibler ble det oversatt fåreklær. Derav har vi fått uttrykket ulv i fåreklær. Uttrykket viser til folk som har et uskyldig ytre, men som er langt farligere enn det ytre kan tyde på. Ifølge Store norske leksikon finnes det en morsom og samtidig advarende fabel som ofte blir tillagt Æsop. I den får vi høre om en ulv som tar på seg et saueskinn for å få lett tilgang til mat. Det var bare en hake. Samme kveld bestemmer gjeteren at nettopp den sauen skal slaktes. Det er farlig å utgi seg for å være en annen enn den en er. I VG 2003 så hadde avisa en reportasje fra Panama-kanalen. Det var et amerikansk slagskip som skulle gjennom denne kanalen, og den hadde kun 25 cm klaring på hver side. I overskriften i den VG-artikkelen så sto det «trangt om saligheten». Det uttrykket har ganske sikkert hentet sitt innhold fra Bergprekenen. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det livet Jesus taler om her er det evige liv. De som får del i dette livet blir av ham erklært salige. Å være salig i bibelsk betydning er ikke nødvendigvis det samme som å være lykkelig, men å være i et rett forhold til Gud. Når vi kommer inn i et lokale hvor det er overfylt med mennesker, sies det ofte at det er trangt om saligheten. Uttrykket må bety at det ikke bare er lite plass, men at det i utgangspunktet også må være en god plass å være. I motsatt fall hadde det ikke vært en salighet der. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 15. september har vi kommet til, og vi skal lære litt om dagens dato. Vi skal i trusvitaminer få høre om seierssymbolet, og nå får vi Toddo med Freedom in You.

Da har vi kommet fram til den 15. september, og det betyr at vi midtveis I det som årets niende måned. Og september betyr jo den sjuende, og det fordi at heter Septimus, fordi at det for romerne I romerrikets tid var den sjuende måned. Snorre for øvrig kalte den kort og godt for høst. Månen, og I gamle dager I Norge så ble det jo kalt for fiskemånen fordi det ofte var godt sillefiske I september, det visste du kanskje ikke. Heter du Aslak eller Eskil, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den, Aslak og Eskil. Og I dag det nasjonaldag I nesten alle land I Mellomamerika, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras og Guatemala har alle nasjonaldag I dag. Vi kan gratulere dem, og vi, det klart at vi gjør det. Vi ruffler litt gjennom dagens, eller gjennom historien på denne dagen, og begynner I 1621. Byen Riga I Latvia ble denne dagen erobret av svenskene, og var en av Sveriges sine viktigste byer, inntil russerne overtok han 90 år senere I 1710. Og I 1821 så skjedde det dramatiske ting I Mellomamerika denne dagen. Mellomamerika, ikke helt sikker på hva stort område det var. De erklærte seg uavhengig av Spania og gikk sammen med Mexico og dannet union eller landet Mexico. Og I 1890 denne dagen så ble det født en dame som har gitt oss mange ting som noen av oss I alle fall har hatt stor fornøyelse av, nemlig Miss Marple og Hercule Poirot, krimdronninga Agatha Christie, som kanskje allermest kjent for romanen Mord på Orientekspressen, men som mange av oss har sett på TV, både Miss Marple og Hercule Poirot. I 1910 så ble Norges tekniske høgskole I Trondheim innvia denne dagen, og I 1915 så ble Norsk Husmorforbund stiftet. De bytta navn senere I 1997 til Norges kvinne- og familieforbund, så vet vi det. I 1935 var det en mørk dag I verdenshistoria den 15. september. I Tyskland så ble alle jøder statsløse, og hakekoffer ble gjort til det nye nasjonalsymbolet. Og så skal vi hoppe litt lengre fram. I 1973 så døde Gustav den 6. Adolf. Han hadde vært konge I Sverige I 23 år, og han var da bestefar, så vidt jeg vet, han som overtok, nemlig Karl den 16. Gustav, som sitter som konge I Sverige den dag I dag. I 1976 så brant Jotun malingsfabrikk opp I Sandefjord, eller brant ikke opp, han brant vel ned. Det var en tragisk brand, 6 mennesker mistet livet I den branden I den malingsfabrikken. Og I 1988 så husker noen av oss at formann I den olympiske kommitté, han sto frem og så sa han «The decision is Lillehammer». Den dagen ble Lillehammer tildelt vinterleikene I 1994, og resten vel stort sett historie. I 1997 så tapte Torbjørn Jagland og Arbeiderpartiet valget. De vant valget, men Jagland hadde sagt at han skulle ha minst 37,9% av stemmen. Det fikk han ikke, og han gikk av og ble etterfulgt av Kjell Magne Bondeviks I regjering. Og I 1998 så fikk vi 5 kroner med hål. En hål I midten på 5 kroner. I dag eksisterer vel ikke 5 kroner lenger, tror jeg, men det kom altså på ut I omløp I 1998, akkurat på denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det når det gjelder den 15. september.

Happy Homes, Johan R. Sunde, vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: kokosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Denne søndagen ikke helt lik en vanlig søndag. Store deler av det norske folket har kommet seg tidlig opp av senga. Vi har benket oss foran TV-apparatene. Vi følger skiløpere som går et av de mange renn under de olympiske lekene. Noen kilometer før mål så rykker en av nordmennene fra resten av feltet. Minutter senere kommer hun alene inn på skistadionet. Luka ned til de andre konkurrentene har blitt så stor at hun kan koste på seg de ekstra sekundene det tar å vaie med det norske flagget på vei mot målstreken. Hun vinner. Vi vinner. Norge vinner. Seieren vår. Midt I flagget, I rødt, hvitt og blått, finner du korsmerket. Seiersymbolet et korsmerket flagg som blaffrer I den kalde vinden på OL-stadionet. Samme formiddag som vi tar OL-gull, holdes det dåp I den lokale kirka. Før lille Kjell Åge skal døpes, så sier presten. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. Kun noen måneder gammel tegnes et kors over guttens kropp. Han har ved dåpen gått over fra døden til livet. Dette markeres med vann, noen ord fra Bibelen, og at pastoren tegner korsets tegn inn I guttens liv. I snart 2000 år har korset vært de kristnes symbol og varemerke. Vi tenker kanskje ikke over det, men korset var fra starten av et torturredskap, et tapssymbol. Å dø på et kors var den aller største fornedrelse og vanære en straffange kunne oppleve. Korset markerte slutten for taperne blant taperne. Så I løpet av noen tiår gikk dette symbolet over til å bli et seierssymbol. Fortsatt så mange på de kristne som tapere fordi de bekjente seg til korset. Samme holdning kan vi fortsatt møte I dag. Da kan vi minne hverandre på den oppmuntringen Paulus ga til romermenigheten. Men vi vinner mer enn seier ved ham som elsket oss. Hvordan vet vi at Jesus elsker oss? Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Jesus ble korsfestet for våre synder. Gullvinneren I OL vant seieren på grunn av egen dyktighet og skiferdigheter, styrke og utholdenhet. Jeg, TV-seeren, gjorde ingenting for å få del I den seieren. Hun gjorde alt. Å være kristen å være korsmerket. Heller ikke den seieren vant jeg ved egen kraft. Jeg fikk del I en annen sin seier. Vi vinner mer enn seier fordi vi har fått del I Jesu triumf på korset. Han gjorde alt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Tusen takk for hver en krona, hver en gåve. Nå skal vi straks få nyhetene etter Love and the Outcome med You Got This. Thank you.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, jeg heter Johan Halsen. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Rufsete liv. Vi lever i en røff og rufsete verden. Livet trøblete. Oppveksten kan ha gitt sår. Kolleger, slag. Venner, lite raushet. Man kan føle seg verdiløs. Ingen bryr seg. Å leve med et frynsete selvbilde gjør at den sklir inn i offerrollen, selvmedlidenheten, sårheten, bitterheten, ensomheten. Å undertrykke angst og smerte gjør at livsgleden fordunster. Dette overføres ofte til ens nærmeste og til neste generasjon. Derfor, man må få hjelp. Noen må lytte, sortere. Noe så konstitusjonelt låst fast i personligheten at man klarer ikke å løse problemet alene. I Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23 leser vi: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Det undertrykte kan forløses. Det man bruker så mye energi på ikke å snakke om, må fram i lyset. Låste følelser må slippes løs. Nedbrytende reaksjonsmønstre som går på autopilot må justeres. I Kristusbekjennelsens landskap løsner det. Det sprenger på, kommer ut. Så la oss oppgløde hverandre. Til å snakke sant om livet. Til kjærlighet og gode gjerninger. For ingen så sterk at den kan bære alt alene. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsserie som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

Det var Eidun Jakobsen som nylig har hatt en turné her på Sunnmøre. Jesus har frelst min sjel, heter sungen, og vi skal runde av med Oslo Gospelkor, Noen må våke I verdens natt.

0: nyhetene.
1: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Denne veka så skal Irene Kroker Dalnes til Gimlekollen I Kristiansand og være med på startskuddet til en ny aksjon. En ny aksjon som skal hjelpe kristne til å være menneskefiskere. Vi skal få høre mer om det I hverdagspraten. Vi skal få ord til ettertanke av Andrea Sætre, og vi skal få høre om håp og forventninger I Irenes kvarter. Vi har også radiogiv denne veka her, det skal vi også få høre mer om, og vi skal innom oppslagstavla. Men nå skal Jan Tore Saltnes synge «Hold mitt hjerte».

0: Det er liksom en skikkelig pangstart på en kjærlighetserklaring, erklæring fra himmelens Gud, som vi kristne skal få lov å dele videre. Og så Steinar Harila gjest I programmet. Han skal fortelle sin erfaring med å være menneskefiske. Og så kommer Rune Tobiasen, som har skrevet boken 17 grunner til at han kristen, og skal fortelle hvordan han opplever det å nærme seg de som ikke kjenner Jesus. Hvordan de skal få bli kjent med han, og hvordan vi som kristne kan få mer frimodighet til å være de menneskefiskerne Gud har kalt oss til.
1: En pangstart, altså på en aksjon der dere skal snakke om disse hefter som alle da kan ha muligheten til å dele ut til folk de vil dele evangeliet med. Stemmer ikke det?
0: Ja, det, for å si det helt enkelt, det rett og slett et fiskeredskap for en menneskefisker. Og vi jo alle kalt til å være menneskefiskere, og derfor så kan det hende det kan være greit å få et nytt og friskt redskap, men likevel med det budskapet så kan berge sjeler for himmelen.
1: Og dette her skal skje I det nye studioet til Bedehuskanalen på Gimlekollen, og Gimlekollen, Irene, den har jo en lang historie sammen med deg også. Fortell litt om det.
0: Ja, når Marit og jeg sang inn de sangplater eller kassetten Evighetens Morgen og videre de forskjellige platene som kom, så var jo også Flekkere-guttene sammen med oss, de også sang inn nye plater, og det ble på en måte noe nytt som skjedde I Kristen-Norge, at denne her enkle bedehussangen, vekkelsesangen, nådde veldig masse hjerter, og det var utrolig hvor mange som ble solgt, og det var en veldig god inntekt for Lynor og for Norea og alt dette. Og det ble da I samme tid planlagt liksom, at det måtte bli et Gimlekollen, en medieskole. Og det var jo Asbjørn Kvalbein veldig i starten for, og I brant for det. Og vi var med og sang når de landet grunnsteinen. Jeg husker at Terje Landro stod der med en mikrofon. Og det var også, vi var også med I innvielsesfesten. Så vi føler på en måte vi har en slags connection til Gimlekollen som jeg gleder meg veldig over at jeg får lov å være med på når vi skal ha en ny pangstart igjen. En ny mulighet til å nå ut med evangeliet. Det jo det som ligger I bunnen for alt vi står I.
1: Og Gimlekollen I dag har jo blitt et stort mediesenter med både Mediehøgskole og med Norea som fortsatt der, og Sanden Media som tidligere Lynor, og nå også studio for Mediehuskanalen.
0: Ja, det helt sant, og det en stor glede at en skal få lov til å ta det steget videre ut med Bedehuskanalen også, og lage program på en plass der de virkelig har hatt lang tradisjon for det.
1: Før du reiser til Gimlekollen da, Irene, har du et lite ord til lytterne?
0: Det dette enkle ordet som bare toner I meg når jeg planlegger dette her, og det at følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det var Mesterens ord, og det ordet et vidunderlig ord, for det forteller at det han som går foran, og det han som utruster, og det han som vinner menneskene. Vi skal få lov å være med og kaste ut noter, så han kan få være med og berge enda noen fisk, enda noen mennesker, før han kommer igjen. Og livet nå en gang slik, at det to utganger av dette livet. Og det veldig viktig at ikke vi glemmer det I en tid der alt skal være likt. Og alle som ikke like, de blir kanskje lagt litt ekstra merke til. Og noen ganger på en trasig måte, og noen ganger så en med og berger flere, bare fordi en våger å løfte stemmen sin og si du elsket og du ventet hos Gud. Så derfor så det med frimodighet jeg gleder meg til å gå inn I det som venter disse to dagene.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal ta med oss oppslagstavla også i morgen på Giske bedehus er det bønn klokka 11. I Ålesund frikirke samles onsdagsgjengen klokka 19. På Sylte bedehus i Valdal er det møte med Johannes Kleppa klokka 19. På Berge bedehus er det møte med Egil Straume 19.30. På Alnes bedehus i morgen så er det radiomøte med Radio Sunnmøre, og jeg så heldig å få komme dit og ha en andakt og gi litt informasjon om radioarbeidet klokka 19.30 på Alnes bedehus. Saron Vatne har bønn klokka 19, Valdre bedehus har bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Sjekk ut våre nye hjemmesider.

Det er veier opp til livet fra det dypeste dypet. Og det er håp for den mest håpløse. Fordi Jesus er håpets og forventningens Gud. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Jesus smakte døden da han ble korsfestet. Han smakte fortapelse, og ingen kan havne dypere enn Jesus har gjort. Derfor er det virkelig hold i innledningen her. Det er håp for den mest håpløse. Jesus er i stand til å reise opp fra dypet, den som har falt dypt i umoral og avhengighet. Ikke bare det, Jesus kan også samle sammen de knuste biter fra et knust hjerte og gjenreise noe vakker som kan bli til stor glede og velsignelse. Og han kan også bygge opp igjen et menneske som ligger under for avhengighet, og gjennom vår avhengighet av han gjøre under i oss og ved oss. Og grunnen for det hører vi om i Apostelgjerningene 2:24-28. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om han: «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjøtt skal legge seg til hvile med håp. For du vil ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke vil du overgi din hellige til å se til intetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier. Du fyller meg med glede for ditt åsyn. Han er ved min høyre hånd, altså den er aldri alene som regner med Jesus. Jeg skal ikke rokkes. Den som har vært vaklende og lett for å falle, kan bli stødig som en klippe. Mitt hjerte gleder seg. Ja, gleden i avhengigheten og synden, den er kortvarig. Men gleden Jesus gir er langvarig og gjennomsyrer både hjertet og hele livsdagen vår. Og håpet er der alltid, både i livet og i døden. Så derfor er det alltid grunn til forventning. Hvordan vil Jesus lede meg i dag? Hva kan han få ut av mitt liv? Du kunngjorde meg livets veier, leste vi. Guds sine veier er alltid de beste for oss. Derfor anbefaler jeg deg, uansett om du er kjent med Guds ord eller ikke, å spørre etter Guds veier. Da kan jeg love deg at du har noe å se frem til. Ja, du kan se fremover med forventning og håp, for du ble ikke skapt på slump. Samme kan mennesker si. Du er ingen tilfeldighet, og Gud som skapte deg er din far, som alltid og under alle forhold lengter etter sitt barn.

Her sang Valder I kvartetten «Da Jesus I hjertet kom inn». En mann som opplevde at alt ble forvandlet da Jesus kom inn, var George Müller. Han ble kalt «De foreldresløse far», og han levde fra 1805 til 1889, og han ga 10.000 foreldreløse barn I England en trygg oppvekst. Hans oppvekst var preget av en streng far og en enorm trang til penger. I dag hadde vi sagt at han var avhengig av spillegalskap. Han stal der han hadde en mulighet, og selv om han fikk juling for det, fant han bare enda listigere måter å stjele på. Senere var han å se I spillebulene. Han opparbeidet seg en stor gjeld som han brukte list for å komme seg unna med. Slik gikk det I noen år, og selv om han studerte teologi, så levde han dette dobbeltlivet. Men så innhentet dobbeltlivet han, og han havnet I fengsel. Han kom virkelig til bunns, og han ante at dette ville ende med forferdelse. Men hans far betalte han ut av fengselet, og han lovet seg bot og bedring. Men det var ikke så lett å forandre livsstil, eller vennelag, eller bryte avhengigheten. Men så ble han kjent med en kristen student, som fikk han med på en bibelgruppe. Da var Guds time inne. En manns bønn ble et vendepunkt. Han avsluttet bibelgruppen ved å be slik. Kjære himmelske far, vi ber deg om tilgivelse for all vår vantro. Styrk oss så vi kan gjøre din vilje, så vi ærer deg I alle ting, og din elskede sønn Jesus Kristus og hans verk på korset. Mannen ba til en som var I rommet. De sang som om de kjente han de sang om, og de forkynte som om de trodde hvert eneste ord de sa. George opplevde at ingenting av det han tidligere hadde gjort, hverken stelingen, festingen eller pengespillene, hadde tilfredsstilt ham slik som denne kvelden. Han fortsatte på bibelgruppen, og før uken var omme, lå George på kne foran sengen og ba Gud om tilgivelse for sine synder. Han ville bli frelst, og det ble virkelig en helomvending. Vennene hans trodde det var et nytt halsbrekkende påfunn, men det viste seg at Gud var med I denne omvendelsen. Han skapte en ny mann ut av alt som hadde gått galt. Det liv han hadde oppdaget var så spennende at han ville ikke oppgi det for noe I verden. Og George bestemte seg for å bli en misjonær, og det ble han, blant Englands foreldreløse barn. Og det I en tid der sykdom og fattigdom preget landet. George Müller ble reist opp fra sin elendige ferd, og pengene som dro han ned I elendigheten, ble Guds måte å vise han avhengigheten av Jesus på. Barnehjemmene hadde ingen faste givere, men pengene kom I rette tid, og både han og barna var vitne til at den som setter sitt håp til Herren og venter på ham, blir aldri skuffet. Vi leste I Apostelgjerningene 2. Ham oppreiste Gud, I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp, for du vil ikke forlate min sjel I dødsriket.» Jesus lever. Han til stede når vi ber. Han overvant dødens krefter. Han gir deg alt du trenger til å følge han, hvor han enn kaller deg. Han vårt håp. Derfor kan vi fortelle om dette levende håpet til alle som uten håp, eller som virker håpløse. For uansett hvor vi vender oss I verden, så møter vi ingen som har sunket så lavt at ikke Jesus kan løfte dem opp av håpløshet og avhengighet. Og hva vel mer naturlig enn å høre Håkon Fagervik synge «Jesus, du gleden I mitt liv». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Noen må våke I verdens natt, sang Oslo Gospelkor. Og så håper vi at du vil være med og støtte Radio Sunnmøre denne veka under radiogiven. Vips nummeret 72582, 72582. Vi sier tusen takk for all støtte. Og så må du gjerne sjekke ut vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no. Og oppslagstavla der også veldig lett tilgjengelig nå. Vi skal runde av timen med Jon Inge Rolfsnes og Smertens mann. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre og riktig på igjen.

0: Nyhetene.
1: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Irene Westvik var det som fikk æren eller gled og alt etter hvordan vi snur og vender på det med å innlede dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre og vi kommet midt I september da, tirsdag 15. september like grått og vått som det har vært de siste 3-4 månedene her på Nordvestlandet men stemningen god inndørs da, vi vel godt mot vi som sitter I studio for Radio Sunnmøre og jeg skal få lov å gi det to misjonstime nå da, mellom 10 og 12 med repriser fra 18 til 20 denne tirsdag Dagen. Ari Love Harlås, navnet mitt, jeg inne I et lite vikariat I Radio Sunnmøre I august og september og skal prøve å gjøre for godt jeg kan, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Jeg gir deg mitt liv, sang Irene Westvik. I løpet av denne timen så skal jeg gjøre noe som jeg gjorde ofte den tid jeg var ansatt I Radio Sunnmøre, da ringte jeg til Jerusalem og til Ena Benheim. Hun heter egentlig Ragnhild et eller annet hun og vokst opp I Rogaland, men har bodd nå nesten 30 år I Jerusalem, og for å høre hvordan hverdagen var der, og det gjorde jeg I går, etter gammelt av, det var jo veldig kjekt for meg da, for å prate med hun igjen, og det skal du få høre I løpet av denne timen her, hvordan livet I Israel akkurat nå da. Så skal vi en nistepakke ord til ettertanke og litt god sang og musikk, og før Geir Harald Johansen gir oss dagens nistepakke, så skal Jan Groth få lov å synge en god gammel pinsesang skrevet av Thomas Balbarat, han som grunnla pinsebevegelsen I Norge, og dette en flott sang, og en sang med veldig mye litt gammelmodig kristens språk, når det skrevet for snart 100 år siden, så blir det sånn koste med denne fine sangen takk for det blod som frelser

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivski skrev I 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han vent I dag, men kanskje det mange år, ja århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett.

0: Vi i Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Ja, denne uka har vi altså innsamlingsveke til Radio Sunnmøre, det som vi kallet for radiogiv, har som mål å samle inn 200.000 vi før det blir helg, og håper du vil være med, alle som gir med I trekning av noen flotte sauefinn, blant annet og litt andre ting her, så har du noen kroner til over, så send dem gjerne til Radio Sunnmøre på FU2582, så skal vi forvalte dem I god radio forhåpentligvis da. Tor Rødseth skal få lov å synge til oss nå fra minus til pluss, og så skal vi altså få høre hvordan hverdagen I Israel nå. Det en lang samtale vi har med til ena, den nesten 20 minutter, så den har vi delt I to innimellom, det skal vi putte inn kore krysso. Men nå altså Tor Rødseth.

0: I Radio Sunnmøre så hadde vi en nokre år en programserie hvor vi ringte en gang I måneden cirka til Ena Benheim I Jerusalem for å høre om hverdagslivet I Israel. Og nå til Ena det veldig lenge siden vi har snakket med deg her på Radio Sunnmøre, men nå du her. Og hvordan livet I Israel akkurat nå I september-oktober 2026?
1: Ja, hei igjen. Det veldig koselig å, høre stemmen din og få snakke til dere igjen, så, så takk for det. Og altså her nå på høsten I Israel så kjenner vi veldig på de jødiske høytidene som akkurat har begynt. Og det har vi jo forberedt oss til, og det jo en fin stemning rundt deg. Nå har vi akkurat feiret Rosh Hashanah, altså jødisk nyttår, nå I helgen som var. Og ja, da det mye, mye fint som skjer, og vi var heldige og fikk alle våre hjem til den høytiden, og det var, ja, vi var veldig takknemlige og kjente på hvor, ja, hvor mye vi har å takke for. I fjor så satt jeg satt ikke alene hjemme, altså, men jeg hadde ingen av mine hjemme, så jeg var hos andre og feiret, og nå fikk vi være her hjemme og ha har sittet alle oss I familien rundt bordet og hadde invitert andre, så det var ja, det kjentes veldig godt og jeg kjenner at hjertet fullt og veldig takknemlig for at vi fikk kommet oss igjennom denne vanskelige perioden og nå har kommet hit så vi har mye vært takknemlige for et år siden så hadde vi fremdeles 50 gisler som satt I Gaza, så da var jo faktisk størstedelen av dem var drept men vi hadde 20 som var levende og De var I fangenskap og sult og tortur for et år siden, men nå de hjemme, og vi fikk også hjem alle de drepte, så det jo helt fantastisk. Vi fikk hjem absolutt alle som ble tatt. Så det skjedde jo da senere på den siste høytidsdagen vår, eller rett før den. Så vi har mye å være takknemlige for, samtidig så vi fremdeles I... ja, en utfordrende situasjon, så det blir litt alt. Det har vi lært oss de siste tre årene her, at vi må holde mer enn en ting I hendene med på en gang.
0: Ja, du har jo, du og familien din, dere har jo lagt bak dere noen krevende år, for det var jo en stund hvor du hadde både sønnen din og datteren din og mannen din ute I aktiv tjeneste I krig. Hvordan var det å sitte alene hjemme da?
1: Ja, det var krevende, og når jeg ser på det nå I ettertid, og en får opp sånne minner på telefonen, altså bilder der en ser at en sier ha det igjen, og de går ut porten, og det, altså, en kjenner at det rører ved noe djupt I hjertet bare å se de bildene, så jeg veldig takknemlig for at vi har kommet oss gjennom det, og at vi nå her. Og at ja, sønnen vår ferdig med sin militærtjeneste, han driver og reiser rundt I verden og nyter det. Det veldig typisk at israelske soldater når de ferdige så reiser de langt vekk og får opplevd helt andre ting. Så jeg gleder meg for han at han får gjort det, men at han også fikk komme hjem til å feire høytid med oss nå. Og ja, mannen min har vært også mye hjemme. Jeg synes han skal ut på noe mer øvelse om ikke så lenge, men... Men det ikke den samme intense perioden som det var, og datteren vår skal bli ferdig nå I desember, så det skal bli helt herlig å gå inn I et nytt kapittel, men jeg føler at vi allerede på veien der, så jeg kjenner på den takknemligheten.
0: Det terrorangrepet som var da I for ja, det vel snart tre år siden, med, og tida etterpå med krigen I Gaza, og ja, vi kan vel si at Israel blitt veldig upopulær I verden etter det. Hvordan preger det dere som bor I Israel og prøver å ha et vanlig liv midt oppi alt?
1: Ja, altså det blir mange fronter, kan du si. For nå måtte vi jo først, vi som bor her, deale med den fronten som var her hos oss. Så altså, vi måtte prøve å fjerne den trusselen som ja, var der både I Gaza og I Libanon og Syria og altså det var mye som var med opplevde det var en eksistensiell krig som vi måtte gjøre noe med for at landet vårt skulle overleve men at den da samtidig får den fronten rundt om I verden der folk virkelig snur det helt på hovedet med hvem som angriparen och vem som är offer och jag är ju den första att säga att vi är alla offer alltså det är alla det synd I alla jag vill inte byta med någon av civilbefolkningen I Gaza och jag tror det finns civilbefolkning där men de ja de har det väldigt ont men jag tror inte att den kan lägga hela skulden på Israel jag tror det är deras ledare som vi må lägga den skulden hos och så man prövar att hjälpa dig att få bedre ledere, og krig vanskelig og vondt, og det vil alltid være leie ting som skjer, det vil alltid være feil som skjer, det skjer I en kvar krig, men av en eller annen grunn så blir Israel på en måte satt under forstørrelsesglasset så til de grader, akkurat som om det en forventning om at det her skal alt være helt perfekt, og det det det jo ingen som vi alle mennesker, så nei, det, jeg synes det skuffende, jeg synes fremdeles det skuffende at verden kan, kan se sånn på det som man gjør, men samtidig så, så tror jeg det en åndelig dimensjon også I dette her, og det med å forklare det litt for meg.
0: Hvis, en gang før vi snakket sammen, så hadde det jo blitt inngått noen fredsavtaler med en del av de arabiske landene. Du og familien hadde blant annet vært I Kuwait, tror jeg det var, hvor dere hadde vært på ferie.
1: I Dubai, man hadde vært I Dubai, de forente arabiske emirater.
0: Det fremdeles noenlunde normalisert, eller har det, sånne ting også blitt påvirket av det som skjedde de siste tre årene?
1: Nei, jeg føler de har blitt bare forsterket nesten, altså akkurat de I de forente arabiske emiratene, der med Dubai og Abu Dhabi, de har blitt beskutt enda mer enn Israel, tror jeg, fra Iran, for de jo nærmere, og de har vært med å forsvare Israel, og Israel har vært med å forsvare de, og gitt av vår teknologi til at de skal kunne forsvare seg selv fra sitt land. Så en har opptatt at faktisk en har venner her I Midtøsten, så det på en måte ikke så svart kvitt som man kanskje kan tro andre personer, ja, alle araberne imot Israel, men det ikke sånn. Vi har faktisk arabiske venner, og I Jordan også har folk vist at de har blitt angrepne av Iran, og har da selvfølgelig skutt ned det de kunne av raketter som har kommet både mot Jordan og mot Israel. Så en har vel kanskje blitt tydeligere, det har vi sagt, at det har blitt tydeligere hvor folk står, og man har blitt overrasket, man noen ganger har blitt positivt overrasket, man noen ganger har blitt negativt overrasket. Og en kan vel si at det, I mange av de vestlige landene så har man blitt negativt overrasket av at folk ikke har ja, mer kunnskap om historien, og at folk ikke ja, setter seg litt mer inn I fakta før de uttaler seg veldig, veldig sterkt. Men så har vi da heldigvis hatt positive overraskelser her I Midtøsten.
0: Har du og Janus, at naboene dine, har dere håp om at det skal bli fred I Midtøsten igjen?
1: Vi gir aldri opp håpet, det ville vært helt feil, og vi har jo en nasjonalsang som heter Håp, så det, jeg føler håpet med å prege Israels folk og det jødiske folk veldig sterkt. Altså nå I denne høytiden vi akkurat har hatt med, det var så mye fokus på håp og fred, og ja, I vår nyttårsfeiring så spiser vi veldig mye symbolsk mat, og da det alltid litt sånn ordspill på hva maten, altså den kan... en bruker ordet som maten til å finne rot av noe annet. Så for eksempel så spiser vi hummus, altså hummus, kanskje I Norge, og så sier vi at for at det ikke skal bli mer Hamas, at Hamas skal opphøre og eksistere. Og vi dypper epler I honning for å ønske hverandre søtt og grødrikt nytt år. En har mange sånne symboliske ting, og da det mye som handler om at fiendene våre må forsvinne, og at vi må få fred. Så det jo mye som kan være litt sånn ønsketenkning, men det ligger djupt inni oss det der med at vi kan aldri gi opp håpet. Så en får prøve så godt en kan, og se hvor en kan utgjøre en forskjell, og sakte men sikkert en dag om gangen og kanskje en person om gangen også at den kan få sett eksempler på sameksistens og at en kan finne ut av det. Og så plutselig så kanskje Gud vil åpne en vei som ikke vi så på forhånd. Det det jeg ber om, at det må komme et eller annet sånt gjennombrudd som vi ikke hadde kommet på selv. Og det, Gud har gjort store ting i historien og i Bibelen, og vi har tro på at han den samme i dag som han alltid har vært, så vi har absolutt tro på fremtiden.
0: Har du tid til å prate litt etter henne?
1: Ja, jeg har tid. Hvis, ja.
0: Da tror jeg bare gjør det sånn. Vi skal fortsette å prate litt med det til henne, men vi skal ta en liten musikkpause først, og så skal vi fortsette samtalen vår.
1: Fint.

nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Ja, på spørsmålet om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge hans selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøster meg når steget har vært tunge, og den har trøster meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold. Jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en innremisjonsforbundet sør, og der blir det nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

0: Vi i Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Vi har altså innsamlingsveke da, radiogiv denne hausten, denne veke her, 72582 VIPS-nummer, og du kan være med I trekninga både av Saufinn og fine premier hvis du må støtte radioen på den måten. Ja, nå har vi hatt litt forfellig sang og musikk, og vi har en, særlig en lytter på Radio Sunnmøre, skal ikke si navnet hans, for han vet hva man men når vi en gang innimellom spiller musikk av Petra, så får jeg alltid melding fra han, og han skryter av programmet våre, så det jo litt å fri til det nå da, men... Til glede for alle dere som liker Petra Og jeg jo en av dem før Det jo en av disse legendariske kristne rockgruppene Som begynte på 70-tallet Og som fremdeles held på da Etter 50 år så skal de få synge noe Om tidenes grav røver Han som ikke bare røva en grav Men som røva følve døden Da han stod opp igjen Første påskedag Jesus Kristus Petra skal få lov å synge til oss Etterpå så skal vi begynne å nærme oss En prat med hun som leder Ikke mindre enn to gospelkor I Molde og Aukra. Molde gospel 10 år, men nå skal vi ha fått ta en ting I gangen, så da kommer Petra.

For 10 år siden så var det en vennegjeng som møttes I en stue I Molde og bestemte seg for å starte et gospelkor. Det ble Molde Gospel, som I dag et sånn, det må si, halvprofessionelt gospelkor, og Miriam Venås har dirigert det koret hele veien. Miriam født og vokst opp I Mondalen og har dirigert gospelkor siden hun var tenåring, men nå dirigerer hun blant annet Molde Gospel, og jeg vet kor ute på Aukra, så heter Gosten Gospel Voices, og jeg ringte til Miriam for å høre hvordan de har tenkt å feire 10-årsjubileum, og de skal blant annet ha konsert på Sunnmøre. Før det så skal vi la gruppa Joyful få lov å synge til oss.

0: Denne høsten så det 10 år siden det ble startet et gospelkor I Molde, som fikk navnet Molde Gospel, og Miriam Venås, du har vært leder og dirigent for dette koret nå hele veien. Fortell oss om koret ditt.
1: Det altså et kor som ble startet I 2016. Da var det, jeg tror det var 50 stykker nesten på den første øvingen. Og så nå har vi stabilisert oss med å bli en med en sånn 32 sanger ish der omkring, fast. Veldig flinke folk til å møte på øving og stabile folk, så det utrolig kjekk gjeng å jobbe I lamma.
0: Hva så gjør at du orker å holde på etter 10 år da?
1: Nei, altså, jeg har jo delegert gospelkor siden jeg var 17, så gospelkor har på en måte alltid vært kanskje min sånn der nisje og det jeg har lyst til å holde på med, og så det, nei, det kjekt, de hele tiden I utvikling, og de ikke redde for å være med på de store tankene om prosjekt, og så de kommer en idé, og de med, så det utrolig kjekt.
0: Vi skal snakke litt om jubileumshausten, men før det, hvis du ser tilbake på disse 10 årene, hva høydepunktet?
1: Åh, det mange altså. Vi har jo hatt julekonserter hvert år nå de siste 3 årene, og det at vi plutselig da det første året opplevde å være utsært liksom en måned før konserten, det var man absolutt ikke forberedt på. Så det at det, kanskje en av høydepunktene det at det kommer så mye folk på konsertene våre, og så har vi jo hatt noen sånne store happeninger I Lama, Gosten Gospel Voices, både I Bjørnsonhus og I Molde Domkirke, der vi har hatt andre kor og nei, så det også I fleng her med høydepunkt egentlig.
0: Gosten Gospel Voices, vi må ta med 2 ord om dem, for det jo et av korene dine.
1: Det det, vet du. De har jeg hatt I, jeg skal må se, siden 2013. Ja. De har jeg hatt litt lenger. Så det, nei, det veldig kjekt, og det, de jo på en måte, begge to jo litt sånne her små semiprofessionelle gospelkor, vil jeg si, for at folk jo flinke å møte på Emma og de satser dem også, men vi gjør litt forskjellige ting på de forskjellige korene. Det litt sånn forskjellig avtrykk på hvert kor, så det gjør at det kjekt å ha 2 kor.
0: Hvis du vil være med et sånt kor, da, det ikke bare å møte opp en øvelse?
1: Nei, det dessverre ikke det. Altså. Det har blitt sånn med begge korene våre at vi har opptaksprøver, rett og slett. Og det litt av grunnen for at vi vil ha en jobbe kontinuerlig med de sangerne som der, at vi vil ha et lydbilde som ganske tett, og så synger vi jo I håndholdte mikrofoner hver enkelt I begge kora så det krever jo litt av sangeren
0: 10 år med Molde Gospel det skal feires eller dere holder på å feire det tror jeg
1: ja vi holder på å feire det vi har hatt gospelpub tidligere I høst på tankstellet der var det masse folk stor stemning så det var kjekt og så det jubileumshelg I oktober da skal vi ha konsert I Bjørnsonhuset I Molde 23. oktober, så reiser vi til Fosnavåg Kulturhus 24. oktober. Og da har vi med oss fullt band og blåserekke og fast lydmann og ja, full pakke.
0: Så da blir det mulig å oppleve dere på Sunnmøre også da?
1: Det blir det altså. Så vi håper at folk vil ta turen fra både fjerne nær på Sunnmøre, så håper vi på god stemning I Fosnavåg Kulturhus den 24. oktober.
0: Ja, vi I Radio Sunnmøre skal få gå god for at det verdt turen. Det tror jeg vi kan si.
1: Fantastisk.
0: Og så blir det jul etter hvert.
1: Det blir det, vet du. Vi har jo hatt julekonserter nå I mange år, og opplever at det å ha 2 julekonserter på samme dag, det fyller meg ofte, så det den søndag 20. desember, siste helga før jul, da har vi julekonserter I kulturskolen, på Molde kulturskole.
0: Og skal han komme inn der, da må han stille sikkert allerede nå.
1: Ja, man må I hvert fall kjøpe billetter. Jeg tror ikke billetterne faktisk har blitt lagt ut enda. De kommer så fort jubileumskonserten ferdig, tenker jeg. Så da blir det lagt ut. Så da må man bare forhåndskjøpe, og hvis det fullt, så kan man komme I døra, for plutselig det noen som ikke møter opp. Men det lurt å være tidlig ute med å kjøpe billetter.
0: Molde Gospel, Gospel Voices, så har vi Ålesund Gospelkor, og det et stort gospelmiljø I Møre og Romsdalen, Miriam Venås?
1: Vet du hva? Jeg tror det har liksom vokst litt. Du har jo da, som du sa, både Gossen og Molle og Ålesund, og så har du jo Volda Gospelkor, som jeg har vært og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det også, og I Kristiansund var det tidligere et gospelkor. Jeg vet ikke hvor litt de drivende nå, men tenk at det tror jeg et viktig tilskudd I kormiljøet her I fylket, og generelt ser du det I landet med den der gospel explosion, og det Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel I vinden, altså.
0: Men nå det da jubileumshelga 23. og 24. oktober som hovedfokus både for det og for at folk skal komme og høre på.
1: Det det altså. Og da kan jeg love at det blir det masse forskjellig musikk fra alle konsertene vi har hatt opp igjennom disse 10 årene. Så det blir litt sånn sviske fra Andrew Crouch og Oslo Gospel Kor og Kirk Franklin og litt andre ting. Så jeg tror det blir en veldig god mix, og så har vi jo veldig mange flinke solister. Så det blir en opplevelse I seg selv å få høre flere av dem også.

Mette Ole Kristian Sameien tona ut der, Ole Kristian og Marte bor på Hamar, Ole Kristian Sameien vel daglig leder I Radio P7, som vi får en del program ifra, med kontor I Bergen. The Work You Have Started heter sangen. Nå skal Fein og Fein få lov å synge til oss, og så det Knut Olav Raen som gir oss over en åpen bibel denne veka her.

0: I dag skal vi snakke litt om Jesu navn. Et menneskes navn har med selve identiteten til vedkommende å gjøre. Dess viktigere er det at han oppgir navnet korrekt. Vi kan for eksempel tenke på navnet som står oppgitt i et pass, og i dag så er navn, fast eiendom og adresse knyttet sammen i et register som danner grunnlaget for hele vårt samfunn og for at det skal fungere. Å oppgi feil navn vil være en forfalskning. Tema for andaktene denne vega er født av Jomfru Maria. Og da spør vi oss, kan Jesu navn si oss noe i den sammenheng? Vi vil stoppe med noen av de navnene som er brukt om og av Jesus i Bibelen. Det første vi da vil si litt om, det er menneskesønnen. Dette er jo på en måte merkelig, å kalle et menneske for menneskesønnen. Enhver gutt eller mann er jo en menneskesønn. Legg merke til at det er brukt i det som vi i norsken på skolen kalte for bestemt form eintall, menneskesønnen. Det omtaler altså en bestemt av alle. Og så virker det, ja, egentlig likevel litt abstrakt og litt merkelig. Det kan ikke være tvil om at navnet har sin rot i Det gamle testamentet. I Daniel kapittel 7 leser vi at profeten hadde et nattlig syn, en drøm, der han så en som lignet en menneskesønn som kom med himmelens skyer. Og så står det sånn, «Og det ble gitt ham et herredømme, ære og rike, så at alle folk, etter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.» Daniel 7, 14. Og så i vers 18. «Men den høyestes hellige skal få rike og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet.» Jesus omtaler ofte seg selv som menneskesønnen. Men det var ikke et navn som folk brukte når de tiltalte han eller når de snakket om han. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at Jesus brukte dette for å understreke at han var et menneske, og at han måtte være et menneske for å kunne utføre og fullføre sin gjerning. Men jeg er også overbevist om at han brukte det for å vise at han var oppfyllelsen av profetien i Daniel 7. De skriftlærde kan ikke ha unngått å tenke på Daniel 7 når de hørte Jesus snakke om seg og sitt rike og når han omtalte seg selv som menneskesønnen. Når de likevel regnet han for å være bare et menneske, fikk det litt å tenke på. I Matteus 9 leser vi at Jesus helbredet en lam mann i Kapernaum. Han ble båret til Jesus, og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt!» Jesus gikk altså direkte til mannens aller største problem, men dette fikk de skriftlærde som hørte det til å tenke på at han spottet Gud, for det var jo ingen utenom Gud som kunne tilgi synd. Det er jo logisk, og han kan jo i grunnen godt forstå de. Men da kommer Jesus med et spørsmål vi virkelig bør merke oss. Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Og tilsynelatende uten å vente på noe svar, sier han så. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til det lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus, står det i Matteus 9, vers 7. Dette er jo en demonstrasjon av at menneskesønnen er Guds sønn. Han har bare makt på jorden til å tilgi synd, og han viser det ved en umulig helbredelse. Og alt dette for at folket og vi skal ikke være uvitende. Vi skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Andre steder der Jesus bruker menneskesønnen om seg selv, er for eksempel i Johannes 8, 28. «Når dere får opphøyet menneskesønnen, Da skal dere forstå at jeg er denne. Dette har Jesus sagt allerede i Johannes 3, 14-16, og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, altså der de som ble bitt og så på kobberslangen unngikk å dø av slangegiften, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, altså korsfestet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, altså menneskesønnen, den enbårne, altså Guds sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16 er kalt den lille bibel, for det bibelens kjernebudskap er samlet i ett eneste vers. Og dette verset handler om menneskesønnen, som er Guds sønn. Jesus sier også at menneskesønnen skal oppstå fra de døde, i Matteus 17,9, og at han skal sitte ved Faderens høyre hånd, Matteus 26,64. Da Stefanus, den første martyr etter Jesu himmelfart, sa at han så himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, så skreik det høye råd står der, og de holdt seg for ørene, og de drev han ut av byen og steina han. Apostelgjerningene 7, 55-58. De hadde akkurat kvittet seg med denne brysomme menneskesønnen, og så tålte de ikke et vitnesbyrd og en påminnelse om ham.
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.
2: Knut Olav Raen er tilbake i misjonstimen i morgen med en ny episode i serien Over en åpen bibel. Det var en dame for, ja, hun levde for 120-30 år siden, som var ekstremt musikalsk som jente, tenåring, og skulle bli konsertpianist, og hadde liksom alle ferdigheter på alle måter til å bli en stor og kjent konsertpianist, men som så fikk hun giktfeber. Det var jo en fæl sykdom, så gikk og rammet mange og ble veldig sjuk av revmatisme eller leddgikt, og hadde det resten av sitt liv og hele karriere, og gikk i vasken. Akkurat nå husker jeg ikke navnet på denne damen, men det skal jeg nå vite da, hvis de tenker meg om en noen ganger. Til slutt så lå hun til sengs det meste av tida, men hun skrev musikk og sanga og komponerte og dikta. Hun måtte ofte sette penne eller blyanten da inn i mellom fingrene på, og få nesten surre han fast for at hun skulle klare å holde han, men hun holdt på. Hun var det som skrev sangen He Giveth More Grace, som han heter på originalspråket, eller på norsk kaller han det. Jeg ble egentlig ikke overført til norsk, vi har han på svensk. Han gir mera nåd, og av sina veldiga eviga skatter han giver og giver og giver igjen. En sang om Guds grenseløse godhet og velsignelse, sunget av ei som menneskelig talt hadde tapt det meste. Nå skal Asbjørn Sivertsen få lov å synge den sangen til oss.

TV, aviser og blader fokuserer på kroppsbyggerne. Både menn og kvinner trener og steller seg, så de får svulmende muskler og en imponerende fremtoning. En slik kroppsbygger besøkte en landsbygd i Afrika og viste seg fram. Han fikk spørsmålet, «Hva vil du gjøre med alle de musklene?» «Vel», svarte bodybuilderen, «jeg satser på å posere.» «For en sløsing», kom det fra en afrikaner. Vi skal ikke kritisere noen her og nå, men bringer det inn som en tankevekker. Kanskje noen kristne også kan bli for mye opptatt av å ta seg pent ut, i stedet for å bruke sine gaver og evner til å tjene andre. Bibelen sier, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» 1. Peter 4:10

Dagens misjonstema denne tirsdagen kommet til veis ende. Vi skal la en annen Sivertsen, det var jo Asbjørn Sivertsen som sang til oss «Han gir mer av nåd», og så var det Asbjørn Kvalbein som hadde et lite input her nå da, som han alltid har I slutten av den andre misjonstimen, I alle fall inntil vi til vi legger om litt rann. Og så skal Kenneth Sivertsen, dette musikalske geniet fra Bømlo som bare ble 50 år gammel, men så rakk å gi oss så mye musikk, han skal få tolke denne kjente salmer, How Great Thou Art eller O Store Gud, som han heter på norsk. Og med det så vil jeg takke for dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre og ønske deg en fortsatt fin dag.

nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

Ja, da vi I gang igjen med en ny time. Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, hvor vi plukket fram perler fra den kristne sangskatten I hovedsak I Norge og I Sverige. Og I dag har vi en gjest I studio, og dette det andre programmet vi laget med henne mens hun her. Det var hun som nå sang «Klippe du som brast for meg». Og for å gi deg litt av gåte da, hvem det så dagens gjest? Du skal få vite det snart, men før det så skal hun få synge en sang til. Tekst av selveste Fanny Crosby, den kristne sangforfatteren som skrev over 7000 sanger og dikt. Sangen «Gå meg ei forbi, o Jesus».

0: Det var sangen «Gå med jeg forbi og Jesus» med tekst av følveste Fanny Crosby og sunget av Synnøve Ånensen. Og vi så heldige I dag at vi har Synnøve Ånensen som gjest I studio. Hjertelig velkommen hit til Radio Sunnmøre, Synnøve.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og vi skal prate litt med deg om litt om sangene dine og bli litt bedre kjent med det. Men aller først, hva Synnøve Ånensen, for den som ikke vet det?
1: Synnøve Ånensen, hun fra Karmøy, fire barns mor og farmor til en liten gutt. Og gift med Einar som lærer og brandmann. Har sunget hele livet, mer eller mindre. Og har vel gitt ut, tror det nærmere 10 album etter hvert. Ja, reiser rundt på masse arrangementer deltid da. Jobber på skole ellers.
0: Vi skal bli litt bedre kjent med det, men vi skal spille en sang til, og det en gammel klassiker som heter Barnetro.
1: Ja.
0: Hvordan var ditt forhold til det? Fikk du Jesus inn med morsmelke, eller det noe som kommer senere?
1: Ja, jo, jeg gjorde nok det. Jeg kom ifra en familie der det å gå på møter, og søndagsskole var helt naturlig. Og vi ble tidligt med på å, ja, både var med og delta på møter og fikk tidlig et personligt møte med Jesus når jeg var 8 år tror jeg var og har vært kristen hele livet så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til det så det jeg tenker det at det jeg fikk inn som er lite jenta I barn og tro det har virkelig festet seg og Våre en stor del av livet mitt, alltid.

0: Den neste sangen vi skal høre nå når vi har Synnøve Ånensen på besøk I studio her på Radio Sunnmøre, det en veldig kjent sang, I alle fall for den som liker gospelmusikk, Adam the Mountain. Og den jo kanskje aller mest kjent av den amerikanske gospelsangerinnen Linda Randall. Hvorfor valgte du å ta med den på plata di?
1: Ja, si det. Du, jeg har jo sunget denne her sangen med Linda Randall flere ganger. Og den sangen her... Den oppdaget jeg når jeg var I, ja, jeg tror det var I alle fall I forbindelse med jeg var sång I en begravelse I Seattle til en, en som vi akkurat ble kjent med da, som, som dø plutselig. Og de var veldig glad I den sangen her, og ønsket den sangen I begravelsen da. Og så har jeg, det ble bare sånn at den ble tatt med, for det at folk var så glad I den, og, og jeg merkte en veldig respons når jeg brukte den sangen. Så der ja, så det har liksom blitt til at den har blitt en sånn standardsak når jeg har vært ute og hatt konsertene mine, at den, den måtte med, for den forventer folk, og hvis jeg ikke tog den med, så spurte de etter. Og det jo en veldig sterk tekst om det at Gud han med oss, både I høyden og I dalen, og så jo livet. Vi opplever jo medgang med herlige dager og så opplever vi motgang med, med tøffe, tøffe ting og så viser det seg det at Gud han den samme uansett om vi på høyden eller I dalen og da, når vi har tøffe dager da viser det virkelig hva, at du tror den holder
0: Jeg ble litt nyfører. Du sa at du har sunget den sangen flere ganger sammen med Linda Randall. Hva sammenheng har du møtt henne?
1: Hun har jo vært på Karmøy noen ganger, og så ble vi presentert for hverandre da. Så hun, når hun I Norge, så, så pleier hun som regel invitere meg til å være med og synge på denne og andre sanger. Så det fantastiske damer, som det bare en stor glede å få lov å være I lag med. Så, så det har vært veldig, veldig kjekt.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, vi altså så heldige å ha Synnøve Ånensen I studio I Radio Sunnmøre akkurat I dag, og før vi prater mer med henne, så skal hun få synge en sang til, og hvor salig å få vandre.

0: du har valgt de siste årene, I tillegg til mange andre ting, å engasjere deg opp imot en misjonsorganisasjon som heter MAF. Kan du fortelle oss litt om det?
1: MAF, de reiser rundt der som ingen andre våger å fly. Der reiser deres piloter, ofte til katastrofområder, ut i jungel og henter ut unger som i krise. Og det så mange fine historier som jeg har hørt da på disse her turnéene jeg har hatt I lag med dem. Så har jeg hatt konsert, og så har de informert om arbeidet sitt, og så rekrutterer folk til å være med, og så sponsorer litt som bensin da, sånn at de kan være I luftet. Så det rett og slett et fantastisk arbeid som drives. Og det helt sånn, det ikke noe, det ikke bare, de hjelper ikke bare kristne organisasjoner. De reiser ut, der katastrofe en plass, så reiser de ut med leger og setter av leger der, sånn at folk kan få hjelp der de og ja, det masse fine historier som jeg har hørt der.
0: Ja, for MAF det en organisasjon som driver med småflyging I både Afrika og andre plasser, og flyg, som du sier, nødhjelp inn der det trengs.
1: Det det, og det ganske mange land som MAF fyker I, da, så de har ganske stort arbeid rundt om, så de trenger jo virkelig å få belyst. Jeg hadde jo aldri hørt om MAF før, så jeg ble veldig rørt av historien jeg hørte når jeg ble presentert til dette, så veldig kjekt for meg å få lov å knytte meg opp til sånne ting da.
0: Har du vært ute og flytt med dem?
1: Det har jeg ikke, men jeg skal få lov til det. Har de sagt?

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal spille, den heter Kjærlighet for uten grenser. Hva betyr den sangen for deg?
2: Du, den sangen, den har jeg sett melodi til. Og den handler jo om Guds kjærlighet til oss som har håp og det å altså hele Bibelen er jo basert på kjærlighet, og jeg tenker på det at hvis en skal på en måte samle hele evangeliet i ett ord, så er det kjærlighet. Så er det, altså, så står det at vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste, og jeg tenker at hadde vi klart det, så hadde vi på en måte hatt det ganske fint. Så det er en sang som far min da har skrevet teksten til, og som jeg har sett melodi til.

0: Vi har altså Synnøve Ånensen på besøk I studio I Radio Sunnmøre I dag. Det veldig kjekt. Vi skal høre en sang som du synger sammen med nå avdøde Jan Groth. Og når vi spiller den på Radio Sunnmøre av og til, så har vi faktisk flere ganger opplevd at folk har ringt og sagt, kan dere ikke spille den en gang til? Det en tekst av Åge Samuelsen, så vidt jeg vet.
1: Ja.
0: I går I dag til evig tid, den samme Jesus her. Hvordan var det å dundre til med den sammen med Jan Groth?
1: Du, det var utrolig kjekt. Det var jo på minstesangen I Stavanger, så ble vi bedt om å synge denne duetten her, og... Både jeg og Jan Groth har jo sterke røtter I Åge Samuelsen sine sanger. Jeg sång jo på møte med Åge Samuelsen når jeg var 11 år, kom ut med første kassetten min. Så fikk jeg komme på, han hadde en sånn hotell I Dalen eller noe sånt, tror jeg. Så da fikk jeg komme der og synge en sang der. Og Jan Groth, han, det vet vi jo at han har jo hatt veldig masse sanger av... av Åge. Og ja, det var veldig kjekt å få lov å bli kjent med Jan Groth og jobbe litt I sammen med han på ikke så veldig mye, men litt. Og det, denne sangen her det jo skikkelig drivig, så det var utrolig kjekt å stå på scenen og synge den med Jan.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det har vært veldig kjekt å ha deg i studio, Synnøve Anundsen. Tusen takk for at du kom her.
2: Selv takk.
1: Vi har plass til en sang til når jeg når til det sted. Det en himmelsang. Har du tanker om den sangen før vi runder av?
2: Du, jeg, det jo en sang som jeg hørte på møtene når jeg var liten. Og det var veldig kjekt å ta den med på den countryplate da. Så den har jeg egentlig både på norsk og engelsk, Sweet By and By, og på norsk når jeg nå til det sted. Det jo disse her sangene som jeg vekst opp med da, som veldig sånn bibelbaserte og himmelvente og så, som jeg veldig glad i. Så dette en veldig sånn glad sang og med håp og himmel og alt i sammen, så det veldig fin sang.

0: nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Denne veka så skal Irene Krokeide Alnes til Gimlekollen I Kristiansand og være med på startskuddet til en ny aksjon. En ny aksjon som skal hjelpe kristne til å være menneskefiskere. Vi skal få høre mer om det I hverdagspraten. Vi skal få ord til ettertanke av Andrea Sætre, og vi skal få høre om håp og forventninger I Irenes kvarter. Vi også radiogiv denne veka her, det skal vi også få høre mer om, og vi skal innom oppslagstavla. Men nå skal Jan Tore Saltnes synge «Hold mitt hjerte».

0: rekkesesongen nådde veldig masse hjerter, og det var utrolig hvor mange som ble solgt, og det var en veldig god inntekt for, for Lynor og for Norea og alt dette. Og det ble da i samme tid planlagt liksom, at det måtte bli et Gimlekollen, en medieskole. Og det var jo Asbjørn Kvalbein veldig i starten for og i brant for det. Og vi var med og sang når de landet grunnsteinen. Jeg husker at Terje Landro stod der med en mikrofon. Og det var også, vi var også med i innvielsesfesten. Så vi føler på en måte vi har en slags connection til Gimlekollen som jeg gleder meg veldig over at jeg får lov å være med på når vi skal ha en ny pangstart igjen. En ny mulighet til å nå ut med evangeliet. Det er jo det som ligger i bunnen for alt vi står i.
1: Og Gimlekollen i dag har jo blitt et stort mediesenter med både Mediehøgskole og med Norea som fortsatt er der, og Sanden Media som tidligere Lynor, og nå også Studio for Mediehuskanalen.
0: Ja, det er helt sant, og det er en stor glede at en skal få lov til å ta det steget videre ut med Mediehuskanal også, og lage program på en plass der de virkelig har hatt lang tradisjon for det.
1: Før du reiser til Gimlekollen da, Irene, har du et lite ord til lytterne?
0: Det er dette enkle ordet som bare toner i meg når jeg planlegger dette her, og det er at følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det var mesterens ord, og det ordet er et vidunderlig ord, for det forteller at det er han som går foran, og det er han som utruster, og det er han som vinner menneskene. Vi skal få lov å være med og kaste ut noter, så han kan få være med og berge enda noen fisk, enda noen mennesker, før han kommer igjen. Og livet er nå en gang slik, at det er to utganger av dette livet. Og det er veldig viktig at ikke vi glemmer det i en tid der alt skal være likt. Og alle som ikke er like, de blir kanskje lagt litt ekstra merke til. Og noen ganger på en trasig måte, og noen ganger så er en med og berger flere, bare fordi en våger å løfte stemmen sin og si, du er elsket og du er ventet hos Gud. Så derfor så er det med frimodighet jeg gleder meg til å gå inn i det som venter disse to dagene.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal ta med oss oppslagstavla også i morgen på Giske bedehus er det bønn klokka 11. I Ålesund frikirke samles onsdagsgjengen klokka 19. På Sylte bedehus i Valdal er det møte med Johannes Kleppa klokka 19. På Berge bedehus er det møte med Egil Straume 19.30. På Alnes bedehus i morgen så er det radiomøte med Radio Sunnmøre, og jeg er så heldig å få komme dit og ha en andakt og gi litt informasjon om radioarbeidet klokka 19.30 på Alnes bedehus. Saron Vatne har bønn klokka 19, Valdre bedehus har bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Sjekk ut våre nye heimesider.

Det er veier opp til livet fra det dypeste dypet. Og det er håp for den mest håpløse. Fordi Jesus er håpets og forventningens Gud. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Jesus smakte døden da han ble korsfestet. Han smakte fortapelse, og ingen kan havne dypere enn Jesus har gjort. Derfor er det virkelig hold i innledningen her. Det er håp for den mest håpløse. Jesus er i stand til å reise opp fra dypet, den som har falt dypt i umoral og avhengighet. Ikke bare det, Jesus kan også samle sammen de knuste biter fra et knust hjerte og gjenreise noe vakker som kan bli til stor glede og velsignelse. Og han kan også bygge opp igjen et menneske som ligger under for avhengighet, og gjennom vår avhengighet av han gjøre under i oss og ved oss. Og grunnen for det hører vi om i Apostelgjerningene 2, 24-28. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om han: «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjøtt skal legge seg til hvile med håp. For du vil ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke vil du overgi din hellige til å se til intetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier. Du fyller meg med glede for ditt åsyn. Han er ved min høyre hånd, altså den er aldri alene som regner med Jesus. Jeg skal ikke rokkes. Den som har vært vaklende og lett for å falle, kan bli stødig som en klippe. Mitt hjerte gleder seg. Ja, gleden i avhengigheten og synden, den er kortvarig. Men gleden Jesus gir, er langvarig og gjennomsyrer både hjertet og hele livsdagen vår. Og håpet er der alltid, både i livet og i døden. Så derfor er det alltid grunn til forventning. Hvordan vil Jesus lede meg i dag? Hva kan han få ut av mitt liv? Du kunngjorde meg livets veier, leste vi. Guds veier er alltid de beste for oss. Derfor anbefaler jeg deg, uansett om du er kjent med Guds ord eller ikke, å spørre etter Guds veier. Da kan jeg love deg at du har noe å se frem til. Ja, du kan se fremover med forventning og håp, for du ble ikke skapt på slump. Samme kan mennesker si. Du er ingen tilfeldighet, og Gud som skapte deg er din far, som alltid og under alle forhold lengter etter sitt barn.

Her sang Valdar I kvartetten «Da Jesus I hjertet kom inn». En mann som opplevde at alt ble forvandlet da Jesus kom inn, var George Müller. Han ble kalt «De foreldresløse far», og han levde fra 1805 til 1889, og han ga 10.000 foreldreløse barn I England en trygg oppvekst. Hans oppvekst var preget av en streng far og en enorm trang til penger. I dag hadde vi sagt at han var avhengig av spillegalskap. Han stal der han hadde en mulighet, og selv om han fikk juling for det, fant han bare enda listigere måter å stjele på. Senere var han å se I spillebulene. Han opparbeidet seg en stor gjeld som han brukte list for å komme seg unna med. Slik gikk det I noen år, og selv om han studerte teologi, så levde han dette dobbeltlivet. Men så innhentet dobbeltlivet han, og han havnet I fengsel. Han kom virkelig til bunns, og han ante at dette ville ende med forferdelse. Men hans far betalte han ut av fengselet, og han lovet seg bot og bedring. Men det var ikke så lett å forandre livsstil, eller vennelag, eller bryte avhengigheten. Men så ble han kjent med en kristen student, som fikk han med på en bibelgruppe. Da var Guds time inne. En manns bønn ble et vendepunkt. Han avsluttet bibelgruppen ved å be slik. Kjære himmelske far, vi ber deg om tilgivelse for all vår vantro. Styrk oss så vi kan gjøre din vilje, så vi ærer deg I alle ting, og din elskede sønn Jesus Kristus og hans verk på korset. Mannen ba til en som var I rommet. De sang som om de kjente han de sang om, og de forkynte som om de trodde hvert eneste ord de sa. George opplevde at ingenting av det han tidligere hadde gjort, hverken stelingen, festingen eller pengespillene, hadde tilfredsstilt ham slik som denne kvelden. Han fortsatte på bibelgruppen, og før uken var omme, lå George på kne foran sengen og ba Gud om tilgivelse for sine synder. Han ville bli frelst, og det ble virkelig en helomvending. Vennene hans trodde det var et nytt halsbrekkende påfunn, men det viste seg at Gud var med I denne omvendelsen. Han skapte en ny mann ut av alt som hadde gått galt. Det liv han hadde oppdaget var så spennende at han ville ikke oppgi det for noe I verden. Og George bestemte seg for å bli en misjonær, og det ble han, blant Englands foreldreløse barn. Og det I en tid der sykdom og fattigdom preget landet. George Müller ble reist opp fra sin elendige ferd, og pengene som dro han ned I elendigheten, ble Guds måte å vise han avhengigheten av Jesus på. Barnehjemmene hadde ingen faste givere, men pengene kom I rette tid, og både han og barna var vitne til at den som setter sitt håp til Herren og venter på ham, blir aldri skuffet. Vi leste I Apostelgjerningene 2. Ham oppreiste Gud I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp, for du vil ikke forlate min sjel I dødsriket.» Jesus lever. Han til stede når vi ber. Han overvant dødens krefter. Han gir deg alt du trenger til å følge han, hvor han enn kaller deg. Han vårt håp. Derfor kan vi fortelle om dette levende håpet til alle som uten håp, eller som virker håpløse. For uansett hvor vi vender oss I verden, så møter vi ingen som har sunket så lavt at ikke Jesus kan løfte dem opp av håpløshet og avhengighet. Og hva vel mer naturlig enn å høre Håkon Fagervik synge «Jesus, du gleden I mitt liv». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Noen må våke I verdens nattsang Oslo gospelkor. Og så håper vi at du vil være med og støtte Radio Sunnmøre denne veka under radiogiven. Vips nummeret 72582, 72582. Vi sier tusen takk for all støtte. Og så må du gjerne sjekke ut vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no. Og oppslagstavla der også veldig lett tilgjengelig nå. Vi skal runde av timen med Jon Inge Rolfsnes og Smertens mann. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre og riktig på igjen.

nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy I år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% I år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter I dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner I bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

0: Da har vi kommet fram til den 15. september, og det betyr at vi midtveis I det som årets 9. måned. Og september betyr jo den 7. og det fordi at heter Septimus, fordi at det for romerne I romerrikets tid var den 7. måned. Snorre for øvrig kalte den kort og godt for høst. Månen, og I gamle dager I Norge så ble det jo kalt for fiskemånen, fordi det ofte var godt sillefiske I september, det visste du kanskje ikke. Heter du Aslak eller Eskil, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den, Aslak og Eskil. Og I dag det nasjonaldag I nesten alle land I Mellomamerika, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras og Guatemala har alle nasjonaldag I dag. Vi kan gratulere dem, og vi, det klart at vi gjør det. Vi rufflet litt gjennom dagens, eller gjennom historien på denne dagen, og begynner I 1621. Byen Riga I Latvia ble denne dagen erobret av svenskene, og var en av Sveriges viktigste byer, inntil russerne overtok han 90 år senere I 1710. Og I 1821 så skjedde det dramatiske ting I Mellomamerika denne dagen. Mellomamerika, ikke helt sikker på hva stort område det var. De erklærte seg uavhengig av Spania og gikk sammen med Mexico og dannet union eller landet Mexico. Og I 1890 denne dagen så ble det født en dame som har gitt oss mange ting som noen av oss I alle fall har hatt stor fornøyelse av, nemlig Miss Marple og Hercule Poirot, krimdronninga Agatha Christie, som kanskje allermest kjent for romanen Mord på Orientekspressen, men som mange av oss har sett på TV, både Miss Marple og Hercule Poirot. I 1910 så ble Norges tekniske høgskole I Trondheim innviet denne dagen, og I 1915 så ble Norsk Husmorforbund stiftet. De bytta navn senere I 1997 til Norges kvinne- og familieforbund, så vet vi det. I 1935 var det en mørk dag I verdenshistorien den 15. september. I Tyskland så ble alle jøder statsløse, og hakekoffer ble gjort til det nye nasjonalsymbolet. Og så skal vi hoppe litt lengre fram. I 1973 så døde Gustav den 6. Adolf. Han hadde vært kong I Sverige I 23 år, og han var da bestefar, så vidt jeg vet, han som overtok, nemlig Karl den 16. Gustav, som sitter som kong I Sverige den dag I dag. I 1976 så brant Jotun malingsfabrikk opp I Sandefjord, eller brant ikke opp, han brant vel ned. Det var en tragisk brand, 6 mennesker mistet livet I den branden I den malingsfabrikken. Og I 1988 så husker noen av oss at formann I den olympiske kommitté, han sto frem og så sa han «The decision is Lillehammer». Den dagen ble Lillehammer tildelt vinterleikene I 1994, og resten vel stort sett historie. I 1997 så tapte Torbjørn Jagland og Arbeiderpartiet valget. De vant valget, men Jagland hadde sagt at han skulle ha minst 37,9% av stemmen. Det fikk han ikke, og han gikk av og ble etterfulgt av Kjell Magne Bondeviks I regjering. Og I 1998 så fikk vi 5 kroner med hål. En hål I midten på 5 kroner. I dag eksisterer vel ikke 5 kroner lenger, tror jeg, men det kom altså på ut I omløp I 1998, akkurat på denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det når det gjelder den 15. september.
1: Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi 1/3 av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gave til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker 3 heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
0: Ja, vi har alltså radiogiv denna vecka här då. Inte sånt som vi av och till har haft med massa gäster I studion, men denna hösten gör vi det lite annorlunda I hel vecka, hvor vi prøver att samla in 200 000 extra till drifta av Radio Sunnmøre. Och det kommer gott med. Och från 1 oktober så satsar vi I Radio Sunnmøre stort då första kastet där med ut och det kan vara en god ting I sig för. Och så har vi ansatt Miriam Ulstein I 100% stilling I radion här och det kommer att bli ett stort löft för Radio Sunnmøre det tror jag kan lova dig också. Och då löftar vi ju även för så att lönsutgifterna då måste vi lyfta gavintäkterna det där hänger ju samman det. Så vill du ge extra gave till arbetet I Radio Sunnmøre så gör gärna det. Vi når väldigt mycket folk med disse radiosendingene var ikke bare på vanlig radio, men ikke minst altså blir lagt ut på den podcasten vår og på nettsiden våre. Så det et veldig godt redskap for å bringe ut det budskapet som vi ønsker å bringe ut budskapet om at det finnes en som kom, levde, døde og stod opp igjen for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv som Jesus før sier det. I Johannes 3, 16. Vi skal ta en prat med Joakim Solbakken. Vi Molde gutt, Moldemann må vi kunne si, og pastor for tiden da, I både Sula Frikirke og I Støperi I Ålesund. Vi må høre litt hva han driver med der inne. Før det, gruppe Mercy Me, Let Yourself Be Loved.

0: Joakim Solbakken, velkommen tilbake I studio på Radio Sunnmøre. Her har du vært før.
1: Det alltid en glede å være her også. Jeg savnet plassen.
0: Når vi først har det her, du jo en av dem, eller kanskje den som har tatt initiativet til en ny menighet, ny kirke I Ålesund, Støperiet. Hvordan går det med dere?
1: Altså, et godt spørsmål. Hvordan går det med denne unge gjengen som samles på fredagskvelder og har små gruppefellesskap I sentrum? Vi startet for nå over 3 år siden og har sett Gud bevegd gjengen og menigheten på en fin måte, og vi har begynt å vokse. Og så går det så klart opp og ned, men vi ser jo folk som finner plassen sin og går inn I tjeneste, og folk som blir enda mer glad I Jesus.
0: Hva med det som går på støperiet?
1: Nei, altså jeg har jo hatt en sånn spøk om at vi kaller det for Tinder-kirka, med tanke på at her finner folk kjærligheten, og det har vært mange single. Men altså vi ser både folk som finner fellesskap og finner hverandre, og det jo en gjeng på, jeg tror, en kjerne fra 22 til 30-årene på en måte. Men nå ser vi også studenter og flere aldre har kommet inn.
0: Så dere har lykkes med å nå litt av studentene som kommer, for det kommer mange studenter til Ålesund.
1: Det stemmer det. Jeg kan ikke si at vi har lykkes, men vi begynner å se nyanser av studenter, og vi ønsker å enda mer være på offensiven på NTNU og studieplasser for å nå dem.
0: Og da feirer dere gudstjeneste da på fredagskveld?
1: Det gjør vi. Klokka 19.00 så dørene åpne, lovsangen høres ut til både smutten på siden av oss og langt ut I gatene, og vi holder på langt ut på nattens time.
0: Har dere planer om å utvide eller gå videre? De fleste menigheter har jo gått til gudstjeneste på en søndag.
1: Ja, du, det et veldig godt spørsmål. Vi jo I god samtale I ledeteam og med eldsteråd om det å kunne fremtidsmessig 2027 legge rom til en annen dag. Og vi kan si det med sikkerhet at det kommer jo til å skje på et visst tidspunkt, samtidig som vi opprettholder fredagen, bare for å ha en god overgang.
0: Det å plante en menighet, Joakim, som det jo heter på fagspråket, hvordan gjør han egentlig det?
1: Vet du hva det der? Jeg tror det finnes utallige megachurch-pastors, plantefolk, som har skrevet Step 1-5 to Glory, pastor books på det. Men jeg må helt ærlig si at legg til sides den populære bøkeren, så skal jeg svare så ærlig. Det mennesker. Det relasjoner. Det å spørre Gud, hvem det som har det samme hjerte som resten av gjengen, til å være med på å spre lys I sentrum. Fordi en ting sikkert, folk har planta før I sentrum, og det ikke lett. Så da på en måte I forhold til en planteprosess, det å bare kunne ta 2 skritt tilbake og spørre Gud, hvilke andre mennesker har du puttet den samme visjonen på hjertet til? Og bruke god tid med dem, og skape en kjerne og en kultur og et DNA, og så kunne begi seg ut på å prøve å spre det videre.
0: Ja, for det ikke bare å henge opp en plakat eller poste noe på Facebook.
1: Nei, for det alltid et stor forskjell på et samlepunkt og en kirke.
0: Ja, hva for fan?
1: Forskjellen at et samlepunkt at vi kan få fram druejus og mariekjeks, og vi kan ha det kjekt sammen, og Gud kan gjøre store ting. Men en kirke en familie. Vi samler ikke bare på gudstjenester, vi vokser sammen, vi ser hverandre over lang tid, og vi har smågruppefellesskapene på siden. Og da må den dypere relasjonen til, og mer enn bare et samlepunkt på fredagen.
0: Du sier at det en kjerne på 22-30, og at det I alle fall var en del single, som da kanskje ikke single lenger. Det fører jo ofte til ekteskap og barn og familie og sånne ting. Hvordan påvirker det støper I Ålesund?
1: Nei, altså vi har jo fått noen kommentarer på siden at sånn, bare husk at fredager ikke så lett med søndagsskole. Og det har vi visst fra starten av. Og nå jo en single mann selv, og jeg på en måte, jeg har jo ikke den familiesettingen selv, men

0: Jeg ønsker jo å være en pastor som tenker langt og jo visionær av meg selv. Så jeg har jo helt fra starten av tenkt at vi må ha et tidspunkt I fremtiden som gjør at vi kan høre barnelydene. At vi kan ha søndagsskole, at folk som I en barnefamiliefase kan komme da.
1: Dere helt til I Ålesund Frikirke, og det jo både et gammelt arverbygg, og det jo en menighet med en lang og stolt og flott historie. Men kanskje en menighet I dag som preget av at de fleste begynner å bli godt voksne. Hvordan har det vært å komme inn med en ungdomsgjeng I det huset og det miljøet?
0: Det så fint, altså. Jeg må bare si til alle som hører på her, det å kunne få lov til å se et gammelt lokal og bli kjent med mennesker som har gått før oss, det den største respekt. Og det ingenting som inspirerer meg så mye som å se mennesker som har vandret med Jesus over tid, og det Ålesund Frikirke. Lokalene ser kristne ut, folkene ser kristne ut, og plassen bare så nydelig, synes jeg. Fargene absolutt ikke moderne, men folkene herlige. Og det å få lov til å plante der, og få lov til å vandre med Ålesund Frikirke, og se hva Gud gjør, det har jeg den største glede over. Og så vil jeg bare si til kanskje alle de yngre, om det noen yngre som hører på her, at det noe vi yngre må lære, for å vite hvor vi skal fremover, så må vi se bakover. Hva har Gud gjort? Hva ønsker han å gjøre? Kjempeviktig. Så det en glede å stå I det.
1: Så da Støperi Ålesund på vei fremover, og kanskje på vei til å bli en litt mer lignende tradisjonell vanlig menighet da?
0: Ja, la Guds vilje skje, sier jeg. Håper det.

Det var Hilde Svela det med sangen Vær hos meg, Hilde Svela, som blant annet har brukt mye av sin musikalske tid, skal vi si det på den måten, til å tolke den keltiske sang- og musikk- og salmetradisjonen. Og nå var hun her på kaffepausen på Radio Sunnmøre med sangen Vær hos meg. Jon Hardang, tidligere radiopastor og tidligere TV-pastor, og nå en meget aktiv pensjonist, han lagde jo hundrevis av program I serien Vindu mot livet mens han jobbet I P7. Nå står han her og tripper og vil gi oss dagens episode. O store Gud har han satt som overskrift, så da spørs det jo om vi kanskje må finne fram den sangen da til avslutning etterpå, men først må vi høre hva han har på hjertet.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Det var reklame for Johan R. Sunde, som har så mye, mye mer enn ovna, og en av de viktigste sponsorene for Radio Sunnmøre, og en veldig stor og viktig sponsor for barn- og ungdomsarbeidet til IMF Sunnmøre. Alt overskuddet fra Johan R. Sunde går inn i det kristne barn- og ungdomsarbeidet til IMF Sunnmøre og til Radio Sunnmøre, så der det verdt å handle, og da må vi drive litt reklame for det. O store Gud var jo overskriften til Jon Hardang i dagens Vindu mot livet, og da passet det jo egentlig da å avslutte med den sangen. Det jo en salme som, jeg mener egentlig at hun svensk, og så har hun kommet via USA ut i den store verden, jo kjent rundt omkring i verden, som sangen How Great Thou Art, og i Norge har vi jo altså som store Gud, og vi har sikkert 20 forfellige innspillinger ser jeg her av den sangen, og jeg har valgt Synnøve Ånensen, vår gode venn fra Karmøya utenfor Haugesund, som var her oppe i påske sist jeg snakket med henne i alle fall, og hun jo en fantastisk dame på mange måter. Nå skal hun få lov å synge den sangen som avslutning på dagens kaffepause, og med det så skal jeg, som heter Ari Love Harlås, takke for følge, ønske deg en fortsatt fin og god tirsdag.

nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Han tek ikke glansen av livet, og han har sannelig ikke tatt glansen av meg heller. Slik sa en mann det på et vitnemøte en gang oppe i Tinn kommune, helt nord i Telemark fylke. Til stor munterhet for en sammensatt forsamling på Atterå skole. Han tek ikke glansen av livet. Sangen som mannen siterte fra, nok en av de sangene som har bidratt mest til at navnet Trygve Bjerkreim i dag risset inn i den norske sang- og salmetradisjonen med gullskrift. Og ifølge forfatteren selv dette en av de mest brukte sangene hans. Kanskje ved siden av sangen «Det makt i de foldede hender». I alle fall skriver Trygve Bjerkreim det slik selv i en bok han ga ut i 1979. Kanskje ville han ha ordlagt seg annerledes i dag, 30 år senere, men sannsynligvis ikke mye. Han tek ikke glansen av livet. Signesongen kalte Trygve Bjerkreim denne sangen, eller dette diktet, som så dagens lys en maidag i 1950. Og grunnen til dette litt spesielle navnet, Signesongen, forfatterens nære og fine vennskap med en ung lærer fra Vinje i Telemark, Signe Edland. Diktet ble født i den samme uken som Signe døde av kreft, noen og 40 år gammel. Da hadde hun de siste 20 årene vært lærer og barnelagsleder hjemme i Edland, nettopp i Vinje kommune. I den boka jeg allerede har nevnt, «Det makt i de foldede hender», forteller Trygve Bjerkreim så fint om denne unge læreren fra Vinje. La meg få gjengi litt av det Trygve Bjerkreim skriver. I 1920 og 21 gikk en ung telemarksjente på ungdomsskolen på Fjellhaug i Oslo. Det var Signe Edland fra Edlandbygda i Vinje i Vest-Telemark. Jeg bodde selv på Fjellhaug den gangen og husker henne godt. Også en gang senere kom hun tilbake til Fjellhaug, men da som elev på Bibelskolen. Slik skriver Trygve Bjerkreim det, og så fortsetter han. Det ikke vanskelig å bruke vakre ord når en skal prøve å beskrive Signe Edland. Skal en være poetisk, kan en si at hun var naturlig og frisk som ei fjellbjørk eller som en fjellbekk. Men også som fjellvannet med den dype bunnen. Hun var åpen og ærlig, livsfrisk og festlig. En helstøpt karakter uten fusk og svik. Vi visste alltid hvor vi hadde Signe. Godlynt som hun var, kunne hun både skjemte og spøke. Men det hellige livsalvoret lå alltid like under. Signe elsket Fjell-Norge. Vel en mils vei fra hjemmet, som lå nede ved Riksveien, over Haukelifjell, i dag Europavei 134, hadde familien en seter, Nausnutsetra. Der var både hun og moren, broren og de tre søstrene hennes oppe det meste av sommeren. Denne setra lå nede ved Songa, det store fjellvannet som i dag regulert ved den store Songadammen. Og nedover fra vannet rant elva med samme navn, Songa. Ofte kunne en høre Signe utbryte «Hører du Songa? Hvor vakkert den synger!» Trygve Bjerkreim forteller at han en gang sammen med sin kone fikk invitasjon til å feriere oppe på Nausnutsetra. Det var i 1949, en invitasjon de med glede svarte ja til. Og i begynnelsen av august dette året, midt i moltetida, fikk de to oppleve uforglemmelige uker her oppe i kanten av Hardangervidda. Men et halvt år etter dette, noe over nyttår i 1950, fikk Trygve Bjerkreim en uventet melding. Signe Edland ligger på menighetssøsterhjemmets sykehus i Oslo med alvorlig kreft. Og det var hverken med lette skritt eller med lett hjerte at Trygve Bjerkreim dro av sted til sykehuset. Han kvidde seg virkelig for å møte sin gode venn som hadde fått dødsdommen. Men han kunne ha spart seg både bekymringene og sine tunge tanker.
for det var en frimodig Signe Edland han møtte, lys og bli som alltid, og de fikk en fin stund sammen. Signe tok sin skjebne på en heroisk måte, skriver Trygve Bjerkreim I boka. Jeg kommer aldri til å glemme hennes ord fra sykesenga. Ingen skal få se meg felle en tåre, selv om jeg nå må dø ung. Før de to skiltes ble det bestemt at Bjerkreim skulle besøke henne oppe på Edland en gang ut på våren. Før du dør, tenkte Trygve. Før jeg dør, tenkte Signe. Men ingen av dem sa noe. I begynnelsen av mai dette året fikk så Trygve Bjerkreim et brev fra Knut Andersen, sognepresten I Nissedal. Spørsmålet var om Trygve Bjerkreim kunne tale på 17. mai-festen der dette året. Det takket han ja til, og bestemte da at han etter dette ville legge veien om Vinje for å besøke Signe. Nå kom det imidlertid også en annen invitasjon til Trygve Bjerkreim, som gjaldt helga etter 17. mai. Derfor måtte Bjerkreim endre reiseplanene og dro til Vinje først og så til 17. mai-festen I Nissedal. Hadde ikke denne forandringen funnet sted, skriver Bjerkreim, så hadde Signe-sangen aldri blitt til. Jeg kom til Vinje og til Edland med den sist mulige bussen, som gjorde at jeg fikk møte henne I live. Hadde jeg kommet bare en dag senere, ville det vært for sent. Trygve Bjerkreim kom til Edland på søndag kvelden, og det ble sent før de gikk til sengs I huset denne kvelden. Det ble flere timer med god prat og godt samvær. Men da Bjerkreim våknet morgenen etter, forsto han at noe var galt. Signe var plutselig blitt mye verre, og nå forsto de at det var den siste kampen som hadde begynt. Både moren Ingjerd, 80 år gammel, alle søsknene hennes og flere andre slektninger var samlet rundt sengen. Smertene var store, men Signe kjempet tappert. Mens de sto her omkring sykesenga, sier moren flere ganger til Signe. Signe, Jesus dreg båten I land. Jesus dreg båten I land. Moren sa ikke mye mer til sin syke datter. Kanskje var det ikke mer å si, eller kanskje maktet hun det ikke. Morens varme og vakre ord var likevel som et lysstreif innover datterens siste kamp. Slik de også har vært det, mange år etter dette, for utallig mange mennesker som har kjempet sin vanskelige livskamp. Er dette et vanlig uttrykk her oppe I Vinje, spurte jeg moren lang tid etterpå. Jesus dreg båten I land. Nei, svarte moren stille. Men hvorfor sa du det da, spurte Bjerkreim. Jeg bare måtte, var morens enkle svar. Morgenen etter reiste Trygve Bjerkreim fra Edland med buss, nedover til Kviteseid. Der måtte han skifte buss og vente en del før han dro videre til Nissedal. Og så skriver Trygve Bjerkreim følgende. Jeg gikk opp I en bakkehelling og satte meg der for å vente. Det var en uvanlig vakker vårdag med glittrende sol over Kviteseid, denne vakre perlen I Telemark. Mens jeg satt der gikk tankene naturlig nok tilbake til Signe og til hennes siste strid. Lenge tenkte jeg på hennes siste vitnesbyrd. For like før han var kommet til Edland, så hadde ei nabojente vært innom hos Signe. Da hadde Signe sagt, «Du burde vært av en kristen du òg, for Jesus tek ikke glansen av livet.» Det var søsteren Margit som hadde hørt dette, og som siden fortalte det videre til oss andre. Og takk for det. Det var så vakkert sagt at det kunne bli tema for et dikt, et kva, som Trygve Bjerkreim kalte det. Og mens solstrålene spilte og vårfuglene sang, ble det skrevet noen vers, I hast sammenskrevet, for å bruke Hans Adolf Brorsons ord. Likevel ble sangen slik den alltid siden har vært. Når jeg tenker tilbake, skriver Bjerkreim, synes jeg det underlig å tenke på at denne sangen ble født så fort og så lett, og at den likevel skulle få så stort og vidt et virkefelt.
Det var mye mer vi kunne ha fortalt om denne sangen, men tiden strekker ikke til. Nå skal du imidlertid få høre den, I en fremføring av rogalendingen Espen Samuelsen. Det brukt flere melodier på denne sangen, men den du nå får høre skrevet

Ja, dette var Signe-sangen, skrevet av Trygve Bjerkreim en nydelig vårdag etter sitt besøk opp i Vinje i Telemark. Vi skal holde oss i det samme fylke, i Telemark, for i neste program skal du få møte en sang som du sannsynligvis aldri har hørt før. Jesus, jeg trenger deg, skrevet av Åmot Stølen, Birgit Rinde. Men fram til det, ha det godt! Og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen, slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld, en anerkjennelse på jobben, en klem fra en du glad I, et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5, Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven, og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan står det til med deg? Hvordan går det? Jo takk, jeg har det bare bra. Denne kortfattede spørsmål-svar-samtalen kjenner vi oss alle igjen I. Forhåpentligvis svarer du ærlig når du sier at du har det bare bra. Eller kanskje dekker jeg til hvordan livet egentlig for tida. Tingenes tilstand kan være langt alvorligere enn hva jeg tør å innrømme. En ting selv å vite hvor dårlig det står til. Men hva når andre kommer og forteller meg om tingenes tilstand, når et annet menneske realitetsorienterer meg? Hva gjør jeg da? Hva slags mekanismer slår inn når vi får vite at noe står verre til enn antatt? Vi kan fornekte det vi hører. Vi kan bagatellisere problemet. Vi kan trøste oss med at det går nok over, skal du se. I det gamle testamentet møter vi jøden Nehemja, som til og med hadde fått en egen bok oppkalt etter seg. Han lever og arbeider ved perserkongen Artaxerxes sitt slott. Noen jøder som hadde kommet fra Jerusalem til perserriket realitetsorienterer Nehemja om situasjonen for jødene I Jerusalem. Jeg spurte dem ut om de judeerne som hadde sluppet unna fangenskapet og om Jerusalem. Og de svarte, «De som har sluppet unna fangenskapet der I provinsen, de I stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem brutt ned, og portene brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget I flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Dårlige nyheter skaper enkelt mismodighet og pessimisme. Men I stedet for å resignere og gi opp, fører realiteten Nehemja på kne for Gud. I den påfølgende bønna kan vi lese at han bekjenner folkets synder, men også egne misgjerninger mot Gud. Å bekjenne synd og bøye kne for himmelens Gud vil alltid være en god og nødvendig start på å endre noe negativt til det gode. Nehemjas bok vitnesbyrdet om ledere og folk på kne I bønn til Gud. Å innrømme og bekjenne syndene ble starten på prosessen som ledde dem til å gjenreise Jerusalems murer og leve I og under Guds velsignelse. Absolutt noe å lære og praktisere også for kristne I det 21. Århundre.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Med den sangen Keep on the Sunny Side med Jeff og Ferry Easter er du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og dette jo en sang som minner oss om noe også vesentlig å ha fokus på solsiden I livet og fokus på det som positivt og lyst, for det sannelig nok av skygge og mørke I livet da. Og Jeff og Ferry Easter som du hørte her, de skal være I fokus for det meste av dagens gospeltime. Vi skal spille en del av musikken deres, vi skal si litt om bakgrunnen deres, og vi skal høre litt av disse familiegruppene der I sørstatene I USA som de sprang ut av I sin tid. Dette ekteparet da, som nå godt voksne, Jeff Easter født I mars I 1960, og Ferry Easter født I oktober I 1963, så da sier det selvfølgelig at de ikke I sin første ungdom lenger, men de heller ikke I sin høyeste alderdom. Da blir det nødvendigvis mye engelsk I dagens gospel-time, derfor så skal vi putte inn tre norske og svenske sanger. Og før vi nå går videre da og sier litt om Jeff og Ferry Easter, så skal Peter Sandvall med flere få synge en sang som var veldig stor og populær I min ungdom I alle fall på 1980-tallet, og som fremdeles formidler en stor og viktig sannhet, hvilken mektig Gud vi har.

Vi ska begynne med bakgrunnen til Jeff Easter. Han vokste opp I en familie hvor sang og musikk var en veldig viktig ting, og da særlig denne bluegrass-inspirerte musikken. For tidlig på 50-tallet I 1951 så var det noen unge brødre, blant annet Russell og Ed Easter. De gikk sammen og så dannet de gruppa The Easter Brothers, og de skulle holde på I nesten 50 år. Og fiolin, mandolin, banjo og gitar skulle være blant det som kjennetegnet dem. Gjennom årets løp så skulle det være litt utskiftning, men disse brødrene var med det meste av tiden. Så var det barn og andre som var inn og ut av denne gruppa, og mange av dem som fikk sin start I The Easter Brothers sang senere med kjente grupper som både Lefevre og The Happy Goodmans for dem av dere som litt familiær med disse eldre sørstatsgospelgruppene. Nå skal vi høre en sang av Easter Brothers da, hvor Jeff altså trådte sine barnesko, Make Yourself at Home. Det jo av og til vi sier det når vi får besøk, at føl det som hjemme, eller oppfør det som at du hjemme, og det det denne sangen handler om.

og Tanto og andre var med I den gruppen, og det var en gruppe som var en veldig utpreget bluegrass-gruppe, hvor ikke minst Ferry sin bror med banjoen var en veldig frontfigur. Og mora Polly, hun var en ledende kraft I denne familien, og var altså den som introduserte da datteren Ferry for Jeff Easter på et sang- og musikkarrangement, hvor begge disse familiegruppene var med og sang da. Polly Easter, hun fikk som mange andre demens etter hvert, og var borte fra denne jorda I flere år før hun døde, om det går an å si det sånn. Hvis du søker opp musikk på The Lewis Family, så det veldig mye bluegrass, veldig mye banjo og den type musikk. Jeg fant en sang som så atypisk The Lewis Family som det går an, og for å få litt variasjon så tok jeg den med. Hans liv som en åpen bok, heter denne sangen. His life is an open book.

Det var The Lewis Family, det en veldig utypisk sang av denne gruppa fra USA altså, som ble startet så tidlig som i 1951, og hvor Ferry Lewis Easter da vokste opp og var med helt til hun og Jeff Easter etter hvert bestemte seg for å satse på egen hånd, og det Jeff og Ferry Easter vi da har fokus på i dagens gospel-teamet. De har altså fått tre barn og flere barnebarn. Vi skal ikke gå mye mer inn i det, for det kan være interessant nok for den som vil, men en av de sangene de nå skal få synge til oss, det sangen River of Jordan. De sitter i USA, og så det ikke dem som skrev denne sangen, men de drømmer om elva Jordan da, som det står for mye om i Bibelen, og som var veldig mye større på Bibelens tid enn hun er i dag. I dag er det ikke noen kjempestor elv, Jordan elva, mange av oss har vært og sett den. Men så fikk Jeff og Chavister være med da, når Bill og Glover Gator tok med seg hele dette koblet sitt til USA.

for over 20 år siden, og dette opptaket her fra en konsert I Jerusalem, hvor de da synger om den elva som de da endelig har vært og sett på. Og Jeff og Feuister, de har vært en del av Bill Gaither sitt konsept siden tidlig på 90-tallet, og det har nok vært en betydelig drahjelp I karrieren deres, at de har vært med der. Jeff jo ikke bare sanger, han jo også en allsidig musiker, og ofte å få i bakgrunnen og traktere både gitar og andre instrument når Bill Gaither samler alle disse sangerne sine. Vi befinner oss altså I hjertet, tror jeg vi kan si, av det som sørstatsgospelen I de siste 10 årene, og der det jo mye plass for bluegrass og country-inspirert gospelmusikk, og en av dem den du skal få høre nå.

Ja, du lytter fremdeles til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og Jeff og Ferry Easter som tonet ut her med sangen om elva Jordan, altså dem som står I hovedfokus for oss, men, og da blir det nødvendigvis mye engelsk. Men nå skal vi ta et avbrekk, og så skal vi ta en tur til Sørlandet, det jo ikke nødvendigvis det dummeste han gjør det, og til Lyngdal og KVS Lyngdal, Kristen Videregående Skole Lyngdal heter det. Det var det som før I tiden var Lyngdal Jordbruksskole. Eid av Indremisjonsforbundet en stor skole med rundt 400 elever, med fokus da blant annet på jordbruk og naturfag, I tillegg til vanlige allmennfag. De har opplevd flere ganger de siste årene at det har vært nok så gjennomgripende vekkelser, må vi vel kunne si, blant elevflokken på Lyngdal, veldig mye bevisst kristendom. Og det har ført ut at de har gitt ut en god del sang og musikk, og nå skal elever fra Lyngdal KVS Lyngdal da de skal få synge Det går en vei mot fremtiden og så skal vi vende tilbake igjen til Jeff og Ferry Easter etterpå

Det var lovsangsteam fra KVS Lyngdal med sangen Det går en vei mot fremtiden. Så skal vi vende tilbake da til dem som på en måte, jeg skal ikke si dem gjestene våre, men dem I hvert fall I hovedfokus I dagens gospelteamet her på Radio Sunnmøre. Ekteparet Jeff og Ferry Easter, født henholdsvis I 1960 for han og 1963 for hun. I 2008 så opplever Ferry Easter det som mange har gjort før hun, og mange har gjort etterpå. Hun kjenner seg ikke helt I form, og hun går til legen, og det blir påvist at hun har brystkreft, svært alvorlig brystkreft faktisk, og starta da. Alle de behandlinger som kan startes og må startes I en sånn sammenheng, og diagnosen var alvorlig. Det var slett ikke sikkert at det skulle ende med hverken at hun ble frisk eller at hun overlevde den sykdommen. Men etter ett år, en nokså tøft år, så kan hun I dagboka si I begynnelsen av juli 2009, så skriver hun at nå det offisielt, kreften ute av kroppen min, jeg en overlever, skriver hun. Og hvis du går inn på Jeff og Ferry Easter fine hjemmesider, de har egen side, så har de faktisk tatt med en del av det som da heter blogg I vår moderne tid, dagboka til Ferry Easter, ifra denne perioden her. Hun ble altså frisk da, og du som har vært borte I dette, du vet at om du blir erklært kreftfri, så det ikke gitt at du ferdig med det. Det går en stund før du kan trekke pusten. Ferry Easter har vært fri for kreft og vært frisk helt til dags dato, fremdeles frisk og oppegående. Men den sangen du skal få høre nå, Heart My Heart, Hjerte Mitt Hjerte, den skrev hun før hun visste at hun kom til å overleve kreftdiagnosen når hun sleit med det, og det var som tyngst og mørkast. Så dette en sang som skrevet I en periode av livet hvor du ikke hadde så veldig mange av disse der gode dagene som vi så ofte ønsket hverandre.

Nå skal vi ta med oss en annen sang av Jeff og Ferry Easter, og for oss som bor på Vestlandet så dette en sang som det litt vanskelig å skjønne helt poenget med, selv om vi skjønner han når vi legger god vilje til, men det en sang som overfatter norsk heter Leve I regnet. Og Bibelen vet du jo skrevet I en del av verden hvor det regner langt mindre enn det gjør på Vestlandet I Norge, hvor regn sett på som en veldig velsignelse og brukt som et bilde på Guds omsorg og Guds overskudd, eller overskudd seg over flod og Guds nåde og barmhjertighet og alt det som Gud har å gi. Og når Jeff og Ferry Easter nå synger om å leve I regnet, så det ikke først og fremst det fysiske regnet det handler om, det handler om å leve I Guds nærhet og I Guds omsorg.

Ja, siden jeg nevnte I sted så overlevde Cherry Easter brystkreftet og ble erklært frisk I 2009. Men så finnes det mye rart I verden, og det finnes mye rare folk I verden, og det finnes mye rare dumme folk I verden, og det finnes også en del rent ondskapsfulle folk I verden. Og noen av dem har fått det for seg at de skulle opprette egne sider på internett og har gjort det, og sette ut nyheter om at I januar 2022 så døde Fairy Easter av kreft. Og søker du på Fairy Easter på nettet så får du opp disse siden og du får opp beskrivelse av hvordan hun kjempet mot brystkreften fra 2015 til hun da måtte gi tapt I 2022. Og så viser det seg at alt dette altså ren og fær løgn og ren og fær ondskap. Det opprettet egne minnesider og egne sider for henne. Og hvis du litt forvirret når du, hvis du blant dem som av og til vil lese det opp på folk, og lese altså på nettet at Fairy Easter død, så det blank løgn. Hun lever I beste velgående og frisk og aktiv sammen med sin Jeff da. Men det som kommet ut på internett, det det ikke mulig å få bort, og dette det ligger der på en hel del av disse siden. Det til og med altså lagd egne minnesider for henne. Før om hun lever I beste velgående så rart kan folk oppføre seg og hva poenget med det det vet ikke, jeg vet heller ikke hvordan hun og familien har opplevd det men jeg vil tro at det må være en viss belastning nå de I hvert fall her og skal synge til oss Jeff og Cherry Easter før vi skal ha en norsk sang etterpå nå skal de få synge Over and Over

Vi må vende tilbake til Norge. Det blir jo mye engelsk I dag, da, I og med at vi har fokus på Jeff og Favre Easter, og det blir jo mye bluegrass, country, gospelmusikk. Noen elsker jo det, og noen kan styre sin begeistring for banjo og mandolin og den type musikk. Vi nok så ulike der, da. Nå skal du I hvert fall få en helt annen type musikk og en helt annen type sang. Det ungdommer og lovsangsteamet fra Philadelphia-menigheten I Oslo som skal synge Min klipp. Og så det jo dette som så fantastisk, I alle fall så langt som jeg har fått lys over I verden, at musikken den gitt av Gud, og den forfellig som været kan være på en vårdag på Nordvestlandet. Ja, det var kanskje et dårlig bilde, men likevel sang og musikksmaken den veldig forfellig. Så det noen som har fått det for at noen musikk den mer kristelig enn andre, jeg kan vanskelig få at det belegg hverken I Bibelen eller andre plasser for å si det, og jeg synes det sunt, særlig folk på min alder som nærmere 60 og 70 enn 20 og 30. Vi bør la oss utfordre, og vi bør virkelig legge litt arbeid og prøve å høre på nyere sang og musikk, for det så mye fine tekster, og det jo faktisk fin musikk hvis du bare klarer å legge bort litt av fordommene dine, og hvis du blant dem som elsker country gospel, så har du fått mye av din musikk I dag. Nå skal du få en helt annen type, og skal synge om han som den faste klippen som det går an å bygge livet sitt på, og som vil holde I liv, I død, I dom og inn I evigheten, nemlig Jesus Kristus.

Philadelphia lovsang tona ut der med sangen Min klippe, og han som de sang om Jesus Kristus, han har vært der klippen som Jeff og Ferry Easter da har fått holdt fast på gjennom både gode dager og vonde dager, I både møte med kreft og en mor som ble dement, og etter hvert naturlig nok gamle foreldre som gikk bort, og ondsinne rykte da og falske nettse om at Ferry Easter død, som må være en forholdsvis krevende ting å forholde seg til både for den det gjelder, nemlig ho og mannen, og ikke minst barn og barnebarn. Og som jeg nevnte I sted, Jeff og Ferry Easter, som altså har vært I fokus da I dagens gospel-time, de har vært med I Bill og Gloria Gaither sitt store gospel-opplegg helt siden tidlig på 90-tallet har de vært med der og med fremdeles, og Jeff Easter har jo hatt flere roller som produsent og vært med I administrasjon og planleggingen av disse tingene. Og nå skal vi høre et Ferry Easter fra 2010, tenker jeg det. Etter at hun har blitt frisk igjen fra kreften, så hadde de en stor samling, alle disse artisterne, på en stor fornøyelsespark, og så sitter de en kveld rundt et bål, og så synger de sangen, og dette sangen Eastern Gate, det en litt sånn spesiell sang. Han ser for himmelen som en by, firkantet by, det står det faktisk litt om I Bibelen her, og så det at du skal gå inn gjennom porten mot øst, og I vil stå rett innenfor porten, rett innenfor The Eastern Gate, og så skal vi møtes der. En sang som som handler om det kristne håpet og håpet om gjensyn. Og med det så sier jeg bare takk for nå på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskes lepper er lagt. Fyll det av herlighet, og fyll det av kjærlighet. Fyll det av nåde og sannhet og makt.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Veldedalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus . Og det var noe med refrenget på den sangen som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn. Han lever.

En fabel handler om flaggemusen. Den visste ikke riktig hva slags vesen den var. Først holdt den seg til musene, men de kikket på den og visket, «Hva vil du her? Du har vinger. Fly heller til fuglene, der hører du hjemme.» Så gjorde flaggemusen det. Men straks skrek fuglene, «Hva du for en fyr? Hva vil du her? Du jo ikke noen fugl, du har lange ører og pels. Du hører vel hjemme blant musene.» Den ulykkelige lille flaggemusen ble helt forvirret og nervøs, og derfor, sier fabelen, fikk flaggemusen sin urolige måte å fly på. De gamle fablene vil lære oss noe. Det går an å mobbe bort sarte sjeler så de blir helt nervøse. Den skarpe tungen er et dødelig redskap som det er lett å misbruke. Visste du at tungen er den kraftigste muskelen i kroppen? I hvert fall i forhold til størrelsen. Den kan forme gode ord som skaper gode ringvirkninger, men den kan like gjerne bringe onde ord som stjeler livsmot og sprer sladder. Jeg har lest et dikt som lyder slik. En kule kan rikosjettere og treffe din nærmeste venn. Et eneste ord sagt i sinne, et eneste strøk av en penn, kan såre den edleste kvinne og drepe de tappreste menn. Mange har falt for sverdet, men mange flere har falt for onde tunger, er det sagt. I Bibelen står disse kloke ordene, «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» I skriften leser vi også at en av de fromme ba, «Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn.» To gode råd når det gjelder snakkingen vår. Tenk først. Ta et ørlite sekund til å etterprøve det du er i ferd med å si. Er det godt? Er det positivt? Fører det oss fremover? For det andre, snakk mindre. Folk som skravler alt for mye kan få vansker med å holde på venner. De irriterer. I Bibelen står det noe merkelig om fremtiden. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Når alle en gang skal si med overbevisning at Jesus er Herre, så er det kanskje ikke så dumt å trene tungen til å si det også nå, når det passer inn i hverdagen.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder troen og den kristne troen min, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Når noen er spesielt gode til ting, så kan man av og til høre at de kan mer enn sitt fader vår. Disse har mer enn basisferdigheter eller grunnleggende kunnskap om et tema. I tider da den kristne tro sto sterkere i vårt folks bevissthet, var det nærmest en selvfølge at alle kunne be uten at den bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Å kunne sitt Fader vår vil derfor si at den kan mer enn det alle andre kan. Fram til 1978 ble bønnen innledet med ordene «Fader vår». Bønnen ble derfor kalt «Fader vår». Slik lyder hele bønnen i Bibelselskapets siste oversettelse. «Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Den irske dikteren Oscar Wilde skal ha uttalt «Jeg motstår alt, unntatt fristelser». For en tid tilbake så gikk jeg forbi en vegg i Stavanger der det var slått opp et stort skilt, og på det sto det «Spisesteder som kan lede alle inn i fristelse». Vi møter stadig fristelser til å gjøre noe vi ikke burde, eller ønsker å si eller gjøre. Når Jesus i Fader vår lærer oss å be «Led oss ikke inn i fristelse», tenker han nok på mer alvorlige ting enn god mat, slik de hentyder til på den plakaten i Stavanger. Jesus ber oss innstendig om ikke å sette oss selv i situasjoner der vi vet at vi vil fristes til å gjøre det som kan skade vår sjel. «Om din fot frister deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg at du går halvt inn til livet enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete.» Men høres det ikke ut som om det er Gud som frister oss når vi ber «Led oss ikke inn i fristelse»? Det var nok også det oversetterne i Bibelselskapet tenkte da de i sin oversettelse fra 2011 valgte å formulere bønnen slik «Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde». Jeg spurte en spesialist på nytestamentlig gresk om oversettelsen av «led oss ikke» eller «la oss ikke». Han svarte at den greske teksten er «led oss ikke», og mente at slik burde det også stå i norske oversettelser, og så får heller predikanten forklare dette innen rammen av et helhetlig bibelsbilde. Jeg mener det er et godt oversettelsesprinsipp å oversette til norsk det som vitterlig står på grunnspråket, så lenge det er forståelig, selv om vi måtte mislike meningen med det. Hvis det tilsynelatende motsier andre bibelord, får vi bruke sunne tolkningsregler for å forsøke å forstå hva som menes, som å se på kontekst og andre bibelsteder som omhandler samme tema. I denne sammenheng er det naturlig å trekke inn et sitat fra Jakobs brev. «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar.» Uansett hvem eller hva som frister oss, er det vi som er ansvarlige for hva vi gjør med fristelsen. Vi er ikke forhåndsdømt til å tape i den kampen. Med Guds hjelp er det mulig å seire, og Paulus sier, «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.» Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy I år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% I år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter I dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner I bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender